0: Sudanu i Gazi. Sukobi nasilja glavni su uzroci pojave gladi, rekao je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Podsjetio je da sukobljene strane ne smiju civilima onemogućavati pristup hrani, usjevima, stoci i zalihama pitke vode, te da humanitarno osoblje mora biti zaštićeno.
1: Nije slučajnost da je 2025. bila godina ne samo najvećeg broja oružanih sukoba od Drugog svjetskog rata, nego i jedna s najvišom razinom akutne gladi globalno zabilježene, s najmanje 266 milijuna ljudi koji nemaju što jesti. 2025. usto je prvi put u ovom stoljeću bila godina u kojoj su istodobno potvrđena dva žarišta gladi, u Sudanu i Gazi. Sramotna prekretnica. Najnovije izvješće UN-a pokazuje da su sukobi i nasilje glavni pokretači u 12 od 13 žarišta koje izazivaju najveću zabrinutost.
0: Američka vlada proglasila je prirodnu katastrofu u 26 općina Portorika zbog teške suše koja ugrožava opskrbu vodom i poljoprivredu. Više od 180 tisuća ljudi zbog restrikcija vodu dobiva prema rasporedu, a u nekim područjima ljudi su bez vode i po 48 sati. Više od trećine teritorija zahvaćeno je ekstremnom sušom. U San Juanu srpanj je bio najsušniji u posljednjih 120 godina. Vlasti vodu dopremaju cisternama, a stručnjaci upozoravaju da problem pogoršava i zastarjela vodoopskrbna infrastruktura.
2: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, na večeru uz umjerenu na oblaku, vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 16 do 19, dnevna oko 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Mati Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Sindikat policijskih službenika zatražio je smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline zbog, kako tvrde, izostanka odgovarajuće zaštite policijske službenice u slučaju nakaze. Most traži i smjenu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Iz MUP-a poručuju da ne mogu komentirati pojedine iskaze i postupak koji je u tijeku, niti prejudicirati odluke pravosudnih tijela. U razornom požaru u Omišu izgorjeli su, među ostalim, mnogi pogoni i strojevi, no domaći poduzetnici za sad ne planiraju otpuštati radnike. Država će zaposlenima u stradalim tvrtkama osigurati po 1,5 eura mjesečne potpore, a isplate počinju već ovaj mjesec. Nastavlja se i nabava specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Predviđena je nabava ukupno 78 novih vozila, a do sada ih je dodijeljeno još 6. Riječ je o suvremenim vozilima namijenjenima gašenju požara u najzahtjevnijim uvjetima. Govore glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i zapovjednik vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
1: Ova vozila donose još... ...14 godina vozila, imamo i negdje 5230 vozila ukupno u hrvatskom vatrogastvu.
2: Nama to puno znači, zato što to vozilo ima autonomiju, uvlači se uske puteve, ide daleko u brdo i ako njega mora pratiti cisterna ili se on mora vraćati sat vremena po vodu, onda tu nismo operativni kao što smo ovako sa ovim vozilom.
0: Omiški, ali i drugi ovogodišnji požari opustošili su goleme površine šume, makije i niskog raslinja. O sanaciji tih područja u središnjem dnevniku HTV-a govorio je profesor Damir Barčić s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu.
3: Smatram da bi što bolje trebalo odrediti prioritete na terenu. Koja su to područja izravno ugrožena i naravno tamo krenuti u što bržu sanaciju. Ono što je važno vidjeti i očistiti neke prirodne tokove ili neke koji su već imamo ih od ranije radi recimo sprječavanja mogućih nekih težih erozijskih procesa ili odrona, bujica koji se mogu dogoditi i tu bi trebalo staviti naglasak upravo na to čišćenje, na snimanje terena.
0: Vijesti. Vijeće sigurnosti UN-a raspravljalo je o sukobima i sigurnosti hrane. Prošla godina bila je prva u ovom stoljeću u kojoj je istodobno potvrđena glad u dva žarišta.

0: okretnica. Najnovije izvješće UN-a pokazuje da su sukobi i nasilje glavni pokretači u 12 od 13 žarišta koje izazivaju najveću zabrinutost.
1: Američka vlada proglasila je prirodnu katastrofu u 26 općina Puerto Rica zbog teške suše koja ugrožava opskrbu vodom i poljoprivredu. Više od 180 tisuća ljudi zbog restrikcija vodu dobiva prema rasporedu, a u nekim područjima ljudi su bez vode i po 48 sati. Više od trećine teritorija zahvaćeno je ekstremnom sušom. U San Juanu srpanj je bio najsušniji u posljednjih 120 godina. Vlasti vodu dopremaju cisternama, a stručnjaci upozoravaju da problem pogoršava i zastarjela vodoopskrbna infrastruktura.
2: Vremenska prognoza.
1: Uglavnom sunčano, na večeru uz umjerenu na oblaku, vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 16 do 19, dnevna oko 32 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Mati Crtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Sindikat policijskih službenika zatražio je smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline zbog, kako tvrde, izostanka odgovarajuće zaštite policijske službenice u slučaju nakaze. Most traži i smjenu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Iz MUP-a poručuju da ne mogu komentirati pojedine iskaze i postupak koji je u tijeku, niti prejudicirati odluke pravosudnih tijela. U razornom požaru u Omišu izgorjeli su, među ostalim, mnogi pogoni i strojevi, no domaći poduzetnici za sad ne planiraju otpuštati radnike. Država će zaposlenima u stradalim tvrtkama osigurati po 1,5 eura mjesečne potpore, a isplate počinju već ovaj mjesec. Nastavlja se i nabava specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Predviđena je nabava ukupno 78 novih vozila, a do sada ih je dodijeljeno još 6. Riječ je o suvremenim vozilima namijenjenima gašenju požara u najzahtjevnijim uvjetima. Govore glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i zapovjednik vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
1: Ova vozila donose još veću operativnu spremnost, donose nam, ja bih rekao, podmlađivanje. Mi smo prije recimo 7-8 godina imali negdje oko 23 godine prosječnu starost vozila. Danas je ta prosječna starost u vatrogastvu 14 godina vozila. Imamo i negdje 5230 vozila ukupno u hrvatskom vatrogastvu.
2: Nama to puno znači, zato što to vozilo ima autonomiju, uvlači se uske puteve, ide daleko u brdo i ako njega mora pratiti cisterna ili se on mora vraćati sat vremena po vodu, onda tu nismo operativni kao što smo ovako sa ovim vozilom.
0: Omiški, ali i drugi ovogodišnji požari opustošili su goleme površine šume, makije i niskog raslinja. O sanaciji tih područja u središnjem dnevniku HTV-a govorio je profesor Damir Barčić s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu.
3: Smatram da bi to bolje trebalo odrediti prioritete na terenu. Koja su to područja izravno ugrožena i naravno tamo krenuti u što bržu sanaciju. Ono što je važno vidjeti i očistiti neke prirodne tokove ili neke koji su već imamo ih od ranije radi recimo sprječavanja mogućih nekih težih erozijskih procesa ili odrona, bujica koji se mogu dogoditi i tu bi trebalo staviti naglasak upravo na to čišćenje, na snimanje terena.
0: Vijesti. Vijeće sigurnosti UN-a raspravljalo je o sukobima i sigurnosti hrane. Prošla godina bila je prva u ovom stoljeću u kojoj je istodobno potvrđena glad u dva žarišta, Sudanu i Gazi. Sukobi nasilje glavni su uzroci pojave gladi, rekao je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Podsjetio je da sukobljene strane ne smiju civilima onemogućavati pristup hrani, usjevima, stoci i zalihama pitke vode, te da humanitarno osoblje mora biti zaštićeno.
4: Nije slučajnost da je 2025. bila godina ne samo najvećeg broja oružanih sukoba od Drugog svjetskog rata, nego i jedna s najvišom razinom akutne gladi globalno zabilježene, s najmanje 266 milijuna ljudi koji nemaju što jesti. 2025. usto je prvi put u ovom stoljeću bila godina u kojoj su istodobno potvrđena dva žarišta gladi, u Sudanu i Gazi. Sramotno

0: vremenska prognoza.
1: Uglavnom sunčano, navečer uz umjerenu na oblaku, vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 16 do 19, dnevna oko 32 stupnja.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Mati Crtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Sindikat policijskih službenika zatražio je smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline zbog, kako tvrde, izostanka odgovarajuće zaštite policijske službenice u slučaju nakaze. Most traži i smjenu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Iz MUP-a poručuju da ne mogu komentirati pojedine iskaze i postupak koji je u tijeku, niti prejudicirati odluke pravosudnih tijela. U razornom požaru u Omišu izgorjeli su, među ostalim, mnogi pogoni i strojevi, no domaći poduzetnici za sad ne planiraju otpuštati radnike. Država će zaposlenima u stradalim tvrtkama osigurati po 1,5 eura mjesečne potpore, a isplate počinju već ovaj mjesec. Nastavlja se i nabava specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Predviđena je nabava ukupno 78 novih vozila, a do sada ih je dodijeljeno još 6. Riječ je o suvremenim vozilima namijenjenima gašenju požara u najzahtjevnijim uvjetima. Govore glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i zapovjednik vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
1: Ova vozila donose još veću operativnu spremnost, donose nam, ja bih rekao, podmlađivanje. Mi smo prije, recimo, 7-8 godina imali negdje oko 23 godine prosječnu starost vozila. Danas je ta prosječna starost u vatrogastvu 14 godina vozila. Imamo i negdje 5230 vozila ukupno u hrvatskom vatrogastvu.
2: Nama to puno znači, zato što to vozilo ima autonomiju, uvlači se uske puteve, ide daleko u brdo i ako njega mora pratiti cisterna ili se on mora vraćati sat vremena po vodu, onda tu nismo operativni kao što smo ovako sa ovim vozilom.
0: Omiški, ali i drugi ovogodišnji požari opustošili su goleme površine šume, makije i niskog raslinja. O sanaciji tih područja u središnjem dnevniku HTV-a govorio je profesor Damir Barčić s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu.
3: Smatram da bi to bolje trebalo odrediti prioritete na terenu. Koja su to područja izravno ugrožena i naravno tamo krenuti u što bržu sanaciju. Ono što je važno vidjeti i očistiti neke prirodne tokove ili neke koji su već imamo ih od ranije radi recimo sprječavanja mogućih nekih težih erozijskih procesa ili odrona, bujica koji se mogu dogoditi i tu bi trebalo staviti naglasak upravo na to čišćenje, na snimanje terena.
0: Vijesti. Vijeće sigurnosti UN-a raspravljalo je o sukobima i sigurnosti hrane. Prošla godina bila je prva u ovom stoljeću u kojoj je istodobno potvrđena glad u dva žarišta, Sudanu i Gazi. Sukobi nasilja glavni su uzroci pojave gladi, rekao je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Podsjetio je da sukobljene strane ne smiju civilima onemogućavati pristup hrani, usjevima, stoci i zalihama pitke vode, te da humanitarno osoblje mora biti zaštićeno.
4: Nije slučajnost da je 2025. bila godina ne samo najvećeg broja oružanih sukoba od Drugog svjetskog rata, nego i jedna s najvišom razinom akutne gladi globalno zabilježene, s najmanje 266 milijuna ljudi koji nemaju što jesti. 2025. usto je prvi put u ovom stoljeću bila godina u kojoj su istodobno potvrđena dva žarišta gladi, u Sudanu i Gazi. Sramotna prekretnica. Najnovije izvješće UN-a pokazuje da su sukobi i nasilje glavni pokretači u 12 od 13 žarišta koje izazivaju najveću zabrinutost.
0: Američka vlada proglasila je prirodnu katastrofu u 26 općina Portorika zbog teške suše koja ugrožava opskrbu vodom i poljoprivredu. Više od 180 tisuća ljudi zbog restrikcija vodu dobiva prema rasporedu, a u nekim područjima ljudi su bez vode i po 48 sati. Više od trećine teritorija zahvaćeno je ekstremnom sušom. U San Juanu srpanj je bio najsušniji u posljednjih 120 godina. Vlasti vodu dopremaju cisternama, a stručnjaci upozoravaju da problem pogoršava i zastarjela vodoopskrbna infrastruktura.

0: Više od 160 ljudi je poginulo, a stotine ih se vode kao nestali nakon silovitih bujičnih poplava koje su pogodile područje na granici Nepala i Tibeta. Među nestalima je više od 570 turista. Najbrojniji među nestalim strancima su državljani Indije, zatim SAD-a te Ujedinjenog Kraljevstva. Bujice i odroni nanijeli su golemu materijalnu štetu, razorili su sela, ceste, mostove i elektrane. U tijeku su opsežne operacije potrage i spašavanja, a vlasti strahuju da će broj žrtava rasti. Nepalski premijer Balendra Shah na društvenim je mrežama poručio:
1: bol i gubitak koji ste pretrpjeli su veliki, ipak želim da znate kako u ovim teškim trenucima niste sami. Država je uz vas sa svim svojim resursima. Molim vas za strpljenje. Vlada preuzima punu odgovornost za vaše spašavanje, liječenje, hranu i smještaj. U ovakvoj katastrofi svi moramo ostati jedinstveni.
0: Američki geološki zavod objavio je da katastrofu nije izazvao potres, kako se u početku vjerovalo, nego veliki odron zemlje koji je pokrenuo bujice.
2: Vijesti.
0: Poslodavcima s omiškog područja, čiji su pogoni stradali u požaru, država će nadoknaditi sredstva za bruto plaće stalno zaposlenih, kako bi se očuvala radna mjesta. Ministar rada Alen Ružić najavio je po 1500 eura mjesečno za stalno zaposlene radnike stradalih poduzeća, a isplate će početi već za ovaj mjesec. Pomoći će se i radnicima koji su radili na određeno vrijeme, potvrdio je ravnatelj Zavoda za zapošljavanje Ante Lončar.
3: Poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz.
4: Mi ćemo do kraja tjedna stupiti u kontakt sa svim poslodavcima, pomoći im oko kompletiranja zahtjeva i mislim da tu neće biti problema.
0: Vlada će na današnjoj sjednici donijeti nekoliko odluka, među kojima i onu o vrijednosti jednog sata usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent na ime naknade za prijelazno razdoblje. Sjednica je najavljena za 11 sati. Sindikat policijskih službenika zatražio je smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline zbog, kako tvrde, izostanka odgovarajuće zaštite policijske službenice u slučaju nakaze. Most traži i smjenu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Iz MUP-a poručuju da ne mogu komentirati pojedine iskaze i postupak koji je u tijeku, niti prejudicirati odluke pravosudnih tijela.
2: Sport.
0: Nogometaši Dinama nisu uspjeli izboriti nastup u Ligi prvaka. U posljednjem pretkolu nakon 2-2 u Zagrebu, u uzvratu u Stavangeru izgubili su s 3-1 od Vikinga. Norveški prvak time se plasirao u Ligu prvaka, dok će naš prvak igrati u Europskoj ligi. Luka Stojković.
5: Je, jako smo dobro ušli u utakmicu, stvarno smo se osjećali jako dobro i vidjeli smo da stvarno možemo igrati. Protiv ove ekipe stiskali smo cijelo vrijeme, zabili jedan gol, mogli smo, ima žala da nismo, što smo mogli zabiti još po 1-2 gola. Boli nas naravno taj penal što je sviran, što je jako diskutabilan, eto, to nas je malo možda i poljuljalo na poluvremenu, u drugom poluvremenu, ne znam stvarno. Odlučili smo ići na glavu, odlučili smo se bacati, odlučili smo istisnuti, ali evo, dvije naše greške i kaznili su nas.
2: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, navečer uz umjereno na oblaku, vjetar većinom slab, jutarnja temperatura od 16 do 19, dnevna oko 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Marijana Mišura.
6: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz Evanđelja po Mateju. Isus reče svojim učenicima: bdijte, jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi. Kada bi domaćin znao u koji čas kradljivac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio da mu ovaj uđe u kuću. Zato i vi budite pripravni, jer onda kada i ne mislite, Sin čovječji dolazi. Tko je onaj vjerni i razumni sluga što ga gospodar postavi nad svojim ukućanima da im daje hranu u pravo vrijeme? Blago onom sluzi kojega gospodar, kada dođe, nađe da tako radi. Zaista, kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim. No ako zli sluga u srcu kaže: kasnit će gospodar moj, pa stane tući svoje drugove, jesti i piti s pijanicama, doći će gospodar u čas koji mu se ne nada i dodijeliti mu udes među licemjerima. Tamo će biti plač i škrgut zubi. Tekst iz Matejeva evanđelja uči nas da budnost nije strah, nego prisutnost. Bdjeti ne znači živjeti u tjeskobi i čekati katastrofu, već biti prisutan u svakom trenutku svog života. Sve ono što propustimo u životu ne propuštamo zato što nam je oduzeto, nego zato što nismo htjeli biti prisutni dok je trajalo. To može biti razgovor koji smo odradili na pola ili čovjek pokraj nas kojeg smo primijetili tek kad ga više nije bilo. Matejev tekst nas uči da se vjernost mjeri u sitnicama koje su učinjene u pravo vrijeme. Onaj ko radi svoj posao i kad niko ne gleda, koji drži riječ kad je nezgodno, koji se brine za one koji su mu povjereni, to je čovjek koji živi vjernost.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: L'été sur le radio Pula.

Dobro vam jutro želimo u programu Radio Pule ovoga četvrtka. Dokud smo to mi već dogurali danas, 27. nam je kolovoz. Drugim riječima, više manje što smo od ljeta uživali, smo uživali. Malo se šalim, naravno jako je lijepo vrijeme još uvijek. I jučer je bio stvarno lijepi dan nakon velike promjene u utorak. Jučer još jedan pravi ljetni dan, toplo, suho, sunčano, vedro. Pred kraj dana navečer, moram priznati, malo bilo i vlage, ništa strašno, slična atmosfera je i jutros. Pretežno sunčano vrijeme s slabim jugozapadnjakom nas danas očekuje. Jutarnje su temperature negdje do 18, 19, 20 stupnjeva, ali dnevni maksimalac ići će opet visoko preko 30, čak do potencijalnih 33 stupnja. Evo, najhladnije ili najsvježije, tako da kažemo, je u Buzetu sa 18, pa je u Poreću Magu 20, u Medulinu 22, u Puli je za ovaj kvart nekako najtople jutros već probilo 23 stupnja. Kolega Edi Koler za tonskim pultom od rane zore. Evo, ja sam stigao pred 10 minuta. Nikola Milat s ove strane mikrofona. Družimo se do podne uz dobru glazbu, krasne goste. Danas imamo stvarno lijepih tema, lijepih programa i vjerujem da će vam biti drago. Ostanete li uz nas? Eto, ako tako odlučite, hvala vam puno. Biće nam jako drago.

Valja napomenuti da za danas su najavljeni radovi na vodovodnoj mreži i doći će do privremenog prekida vodoopskrbe na području Pule u ulici Marsovo polje od 8 do 12. Dakle, jutros od 8 pa do podne potrošači u ulici Marsovo polje, i to na kućnim brojevima 3, 5 i 6, biti će bez vode. Iz vodovoda napominju kako je nakon završetka radova moguće i zamućenje vode, i u slučaju jačeg zamućenja mole da se javite dispečeru na broj telefona 052-529-972. Normalizacija vodoopskrbe očekuje se nakon završetka planiranih radova. Dakle, ako vidite neko veće zamućenje, 052-529-972, prije svega naravno to se odnosi na potrošače u Marsovom, ulici Marsovo polje, na kućnim brojevima 3, 5

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split za 27. kolovoza u 6 sati. Stanje nad Jadranom sa sjevera jača anticiklonalni greben. Vremenska prognoza za prvih 12 sati. Jugo poslijepodne uz obalu sjevernog i srednjeg Jadrana i jugozapadni vjetar 4 do 12, na srednjem Jadranu do 16 čvorova. Na južnom i na srednjem Jadranu sjeverozapadni vjetar 4 do 12, poslijepodne 16, na krajnjem jugu 20 čvorova. More 1 do 2, na krajnjem jugu 2 do 3, vidljivost do 20 km, pretežno vedro. A vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, tiho ili slabo, ali samo ponegdje umjereno jugo. Na južnom Jadranu slab do umjeren, još u početku na krajnjem jugu pojačan sjeverozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito i na krajnjem jugu Jadrana umjereno valovito. Pretežno vedro.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!
4: Pažnja, posljednji poziv za sve koji traže prilike koje se ne smiju propustiti.
5: U Palmanova Designer Village-u od 28. kolovoza do 1. rujna očekujete Final Sale do 70% popusta na auto cijene kolekcije proljeće-ljeto u trgovinama koje sudjeluju u akciji. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.

Puno toga se jutros radi. Evo, jučer je obavljen očevid gradskih službi Šumarije i Pula Herkulane napadeni u Krležinoj ulici, gdje se prema dojavi građana nalazi opasno nagnut alepski bor. Stablu je žilište nadignuto, krošnja ulazi u profil ceste, u cijelosti je nagnuto pod kutem od 45 stupnjeva. S obzirom na to da raste na strmom terenu, u nasipu s vrlo malo zemlje i iznad vrlo prometne ulice, zaista predstavlja potencijalnu opasnost i za ljude i za imovinu. Slijedom svega navedenog, danas, već u 6. jutro, okupila se profesionalna ekipa Šumarije i Pule Herkulaneje i pristupili su hitnoj intervenciji uklanjanja stabla u Krležinoj ulici, uz naravno privremenu regulaciju prometa, tako da je dio Krležine zatvoren za promet dok se angažman ovaj ne odradi, odnosno ova intervencija, a predviđeno je njeno trajanje oko 2 sata. Dakle, do negdje 8 i nešto sitno, računajte da će dio Krležine ulice biti privremeno zatvoren za promet i do tada će se promet odvijati obilazno ulicom Veruda, Tomasinijevom ulicom i Budičinovom ulicom. Ljubazno molimo za strpljenje, razumijevanje i naravno dodatan oprez u prometu.

11 nam je minuta do 7 sati, u 7 sati idu naše vijesti, to vjerujem da već jako dobro znate, mi se ponovno čujemo iza 7.30, do tada imamo još dva velika, velika hita, jedan malo stari, Barry Manilow, Copacabana i grupa Wham i Club Tropicana. Evo nekako ovako ova mjuza za latino ples na plažici, a kako gledamo nije, čini se da nigde u svijetu nije lijepo kao kod nas, pratimo ove strašne katastrofe u Nepalu, ipak kad ako neke stvari vidimo, možda nam i bude nijansu jasnije kako zaista živimo u raju i ne treba nama nikakva Copacabana da bi uživali u ljetu kako smo, nadam se, uživali i ove godine. Ostanite uz program Radio Pole, čujemo se malo kasnije.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati. Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
1: Dobro jutro, ovoga četvrtka 27. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Pretpostavlja se da je katastrofalnu bujicu u Nepalu prouzročio odron. Nestalo gotovo 600 turista.
1: Ministar rada Ružić u Omišu najavio isplatu 1500 eura bruto plaće svakom radniku u izgorilim pogonima.
0: Vlada će na današnjoj sjednici uz ostalo donijeti odluku o plaćama osobnih asistenata.
1: Večeras u Dubrovniku ispred katedrale nastupa Jose Carreras.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. Najviša temperatura 35 stupnjeva.
1: Raste broj mrtvih i nestalih nakon katastrofalnih bujičnih poplava na granici Nepala i Tibeta. Gotovo 600 turista nestalo je u katastrofi koju je prema Američkom geološkom zavodu prouzročio odron, a ne potres kako se isprva smatralo. Navodno se zbog neočekivano toplog vremena otopila velika količina snijega i leda, a onda se odronio dio ledenjaka. Jelena Maštruko.
2: Razorna bujica blata i vode opustošila je područje duž granice Nepala i Tibeta. Bujična poplava nastala je nakon izljevanja rijeke Bote Koši te odnijela sela i naselja, a na video snimkama vidljivo je kako se i višekatnice urušavaju u klizištima. Katastrofalna bujica oštetila je ceste, mostove i elektrane. Spasilačke službe tragaju za više stotina osoba, među kojima je mnogo turista. Treba će neko vrijeme prije nego što budu dostupni precizniji podaci o nestalima i opsegu štete, izjavio je ravnatelj policije pogođene pokrajine Bagmati. Nepal je popularno odredište planinara te hinduističkih i budističkih hodočasnika. Nestali su turisti iz Njemačke, SAD-a i Španjolske, Velike Britanije te još 20 drugih zemalja. Nepalski premijer Balendra Shah najavio je raspoređivanje vojske i drugih sigurnosnih snaga za spasilačke operacije, a na društvenim je mrežama poručio:
3: Vlada preuzima punu odgovornost za vaše spašavanje, liječenje, hranu i smještaj. U ovakvoj katastrofi svi moramo ostati jedinstveni.
2: Prema izvješćima u Katmandu Postu i drugim nepalskim medijima, mase vode i blata prouzročile su golemu štetu na infrastrukturi uz rijeku Bote Koši koja izvire na tibetanskoj visoravni i teče kroz nepalsku pokrajinu Bagmati. Mještani svjedoče:
4: Vidio sam kako bujica odnosi oko 9 kamiona, snima i ljude. To je prizor koji slama srce. Ovdje predajem već 18 godina i nikada prije nisam vidio ništa slično.
2: Kineska novinska agencija ističe da su mnoge žrtve i nestale osobe prijavljene iz susjednog Tibeta nakon klizišta na graničnom prijelazu između Kine i Nepala. I kineski predsjednik Xi Jinping poslao je sve raspoložive spasilačke ekipe u potragu za nestalima te zapovjedio jačanje nadzora i uspostavu sustava uzbunjivanja na moguće sekundarne katastrofe.
1: Jutarnja kronika. Za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su po dvije ponude. Javila se zajednica ponuditelja koju predvodi zagrebački Cezar, najveća članica CIOS grupacije, te zaprešička Tabak grupa. Za uklanjanje oko 4,5 tisuće tona rasutog otpada s opasnim svojstvima, Tabak grupa traži 4,5 milijuna eura s PDV-om. Tvrtka Cezar gotovo 11 milijuna s PDV-om. SDP-ov Mihajl Zmajlović iznenađen je tom ponudom, jer kaže da je riječ o tvrtki koja se u istražnoj dokumentaciji navodi kao jedan od poslovnih partnera prvosumnjičenih. Marin Erak.
5: Stručno povjerenstvo Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pregledava dokumentaciju i procjenjuje pristigle ponude Taba grupe te zajednice ponuditelja predvođene Cezarom. Kad ga izaberu, izvođač će imati 6 mjeseci za uklanjanje otpada iz velikih vreća, a 12 mjeseci za uklanjanje 4500 tona rastrsitog otpada. SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirodu Mihajl Zmajlović od vlade traži hitnu objavu plana sanacije odlagališta u Gospiću, a zanimljivo mu je tko stoji za jedne od ponuda.
6: Konzorcij koji je dao višu ponudu predvodi tvrtka koja se u istražnoj dokumentaciji navodi kao jedan od poslovnih partnera prvo osumnjičen. Dio otpada je upravo ta tvrtka odlagala putem Šincekovih, odnosno Tiposa na to isto odlagalište. Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, podnijećemo prijavu štete u okolišu.
5: Dodao je da ponude za uklanjanje rastresitog opasnog otpada i neopasnog otpada u vrećama uključuje samo 11% otpada, što na sve kažu iz građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić.
7: Vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. To nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da vam prespor i hitno moramo za preostalih, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada otprilike 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije.
5: A plan uklanjanja i zbrinjavanja opasnog zakopanog otpada mogao bi biti predstavljen početkom idućeg tjedna. Dodajmo da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u petak očekuje i zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, a za koji je rok 4 mjeseca.
1: 29-godišnjaku koji je početkom tjedna uhićen pod sumnjom da je ugrožavao okoliš na području Velike Gorice, sutkinja istrage odredila je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Još u lipnju inspekcija je od njega tražila sanaciju tla na više područja, no bespilotne letjelice snimile su ga kako ponovno odlaže veće količine otpada. Prijeti mu do 5 godina zatvora. Glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj-Blažeković.
8: Upravo iz razloga jedne veće količine kriminalnosti.

0: isplaćeni iznos bit će 1500 eura po zaposleniku. Rekao je to ministar rada Alen Ružić tijekom posjeta požarištu u Omišu. A ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar kaže da će zavod tijekom ovoga tjedna kontaktirati sve poslodavce i pomoći im pri podnošenju zahtjeva. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić rekao je da je 20 milijuna eura državne pomoći već na računu, ali se čeka pravni okvir za njezino korištenje.
1: Svi poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme, koji su 13. kolovoza imali ugovor o radu, će dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz.
2: Mi ćemo danas, sutra i do kraja tjedna stupiti u kontakt sa svim poslodavcima, pomoći im oko kompletiranja zahtjeva i mislim da tu u provedbi samoj neće biti problema. Naravno da ovaj dio radnika koji su radili na određeno vrijeme ili su sezonci, njima ćemo ponuditi druge usluge Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao što je spajanje i posredovanje sa drugim poslodavcima ili primjer ako je neko stvorio pravo na novčanu naknadu, dobit će novčanu naknadu.
3: Vlada će na današnjoj sjednici donijeti nekoliko odluka, među kojima i onu o vrijednosti jednog sata usluge asistencije koju pruža osobni asistent za osobe s invaliditetom. Na zatvorenom će dijelu uz ostalo biti podneseno izvješće o iskorištenosti sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova u Hrvatskoj. Sjednica vlade počinje u 11 sati.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je tri nove mjere kojima vlada želi ojačati domaću poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju te zaštititi riblje resurse. Suša uništava pojedine ratarske kulture pa se povećavaju potpore proizvođačima šećerne repe i zaštićenih domaćih proizvoda. A istodobno se zbog povijesno niske biomase srdele predlaže znatno ograničenje ribolova. Predložene mjere poslane su u javno savjetovanje.
4: Kod srdele imamo jasan problem, nažalost klimatske promjene i sve ostalo utječu da je ribe sve manje, pritisak ribolova u svakom slučaju je onda i prevelik. Posebno je problematičan sjeverni Jadran koji je važno područje naravno i za hranjenje i za rast srdele. Zato ćemo morati ograničiti broj dana ribolova na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima i to do kraja godine do početka zimskog lovostaja.
0: Daniel Kukoč novi je predsjednik gradske organizacije splitskog SDP-a. Odlučeno je to na izbornoj konvenciji stranke u Splitu. Kukoč je jedini vijećnik stranke u splitskom gradskom vijeću, a na mjestu predsjednika gradskog SDP-a zamijenio je Sandra Glumca, koji je prije malo više od mjesec dana dao neopozivu ostavku nakon samo 3 mjeseca mandata.
5: Ne sporim da smo u Splitu u zadnjih 10 godina, i to sam rekao, jasno izgubili obraz. Smatram da taj obraz možemo vratiti isključivo drugarstvom, isključivo nuđenjem rješenja, isključivo ukazivanjem na probleme, ali posebno nuđenjem rješenja za sve gradske probleme.
0: U Vukovaru je održana konferencija za novinare na kojoj je predstavljena regulacija prometa u povodu subotnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona, na kojem se očekuje gotovo 100.000 ljudi. Pomoćnik načelnika policijske postaje u Vukovaru, Oliver Grubiša.
6: Grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara. Tamo će biti parkirani autobusi, osobni automobili. I od toga mjesta će se moći doći do mjesta održavanja koncerta u daljini nekakvih kilometar i 300 metara.
0: Strašna tragedija u Pakistanu, najmanje 14 novorođenčadi poginulo je u požaru koji je buknuo u rodilištu državne bolnice u glavnom gradu Islamabadu. Požar je navodno prouzročila eksplozija kompresora rashladnog uređaja, a kisik iz medicinskih priključaka dodatno je rasploncao vatru. U trenutku nesreće na odjelu je bilo 15 djece. Roditelji i rodbina pozivaju na odgovornost i traže smjene.
7: Moj sin imao je 3 dana. Kako mogu reći da su sva djeca izgorjela, a da pritom nitko od medicinskog osoblja nije zadobio opekline? Kažu da su prvo morali spasiti odrasle. Zašto su spašavali odrasle? Oni su mogli sami izaći. Zašto prvo nisu spasili djecu? Zašto je dječji odjel bio zaključan? Spasilačka ekipa stigla je tek nakon 2 sata, a policija nakon 4. Zašto?
3: Najmanje 12 ljudi poginulo je u šumskim požarima u Alžiru. Prema podacima tamošnje civilne

0: civilne zaštite u toj je zemlji aktivno više od 60 požara. Sjever Alžira svakog je ljeta pogođen šumskim požarima, a pogoršavaju ih česte suše i ekstremna vrućina. Posljednjih godina u toj su afričkoj državi požari odnijeli nekoliko desetaka života, uništili tisuće hektara šuma i poljoprivrednih površina, te mnogobrojne stambene objekte. Vlasti su objavile da je dio požara podmetnut i najavile uhićenje osumnjičenih.
1: Američka vlada proglasila je prirodnu katastrofu u 26 općina Porto Rika zbog teške suše koja ugrožava opskrbu vodom i poljoprivredu. Više od 180 tisuća ljudi zbog mjera štednje vodu dobiva prema rasporedu, a u nekim područjima ljudi su bez vode i po 48 sati. Više od trećine teritorija zahvaćeno je ekstremnom sušom. U San Juanu srpanj je bio najsušniji u posljednjih 120 godina. Vlasti vodu dopremaju cisternama, a stručnjaci upozoravaju da problem pogoršava i zastarjela vodoopskrba. Skrbna infrastruktura.
0: Jutarnja kronika. Zagrebačku premijeru uoči početka prikazivanja u kinima večeras će imati dugometražni igrani film Kristalni planet, redatelja Arsena Antona Ostojića. Film je nastao prema davnom scenariju jedinog hrvatskog oskarovca Dušana Vukotića, a na njemu je radila brojna međunarodna ekipa. Svjetsku premijeru Kristalni planet je imao na Češkom filmskom festivalu u Zlinu, jednom od najuglednijih festivala filmova za djecu, a prikazan je i ove godine u Puli, gdje je dobio posebnu zlatnu arenu za doprinos animaciji.
1: Španjolski tenor Jose Carreras večeras će prvi put nastupiti u Dubrovniku ispred katedrale. Na koncertu ćemo se pridružiti sopranistica Dušica Bijelić uz Dubrovački simfonijski orkestar pod ravnanjem španjolskog dirigenta Davida Jimeneza. Koncert počinje u 21.30.

0: Jutarnja kronika.
1: Hrvatski autoklub javlja da se prometna nesreća dogodila na autocesti Gorečan Zagreb između čvora Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba. Voze se jednim trakom usporeno, u ovom trenutku kolona je duga oko 2 km. A na autocesti Zagreb Macelj na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba kolona je 3 km. Na autocesti Gorečan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba također nastaju gužve i kolone. 7 sati 14 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
2: Pretpostavlja se da je katastrofalnu bujicu u Nepalu prouzročio odron. Nestalo gotovo 600 turista.
1: Ministar rada Ružić u Omišu najavio isplatu 1500 eura bruto plaće svakom radniku u izgorelim pogonima.
2: Vlada će na današnjoj sjednici uz ostalo donijeti odluku o plaćama osobnih asistenata.
1: Večeras u Dubrovniku ispred katedrale nastupa Jose Carreras.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. Najviša temperatura 35 stupnjeva. Završena je jutarnja kronika Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac. Emisiju uredili Marijana Mišura i Mislav Togonal.
0: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Davor Lulić.
3: Dinamo sinoć nije uspio proći u Stavangeru, izgubio je 3-1 od Vikinga. Opširnije Marko Šivak.
4: Dinamo se nije uspio po 10. put plasirati u skupinu Lige prvaka, tamo će premijerni nastup imati Viking koji je izborio pobjedu protiv Zagrepčana 3-1, no uvod nije ukazivao na Dinamov potop u Stavangeru. Dva put Stojković i jednom Lisica pokušavali su ljevom nogom u početnim minutama da bi u 10. Hođa zabio glavom nakon ubačaja Stojkovića. Samo 8 minuta kasnije bilo je 1-1. Na intervenciju Vara sudac Sanchez pokazao je na bijelu točku zbog Mekeninog igranja rukom. Siguran izvođač kaznenog udarca bio je Tripić. U završnici prvog dijela Nevistić je spašavao nakon udarca Askilcena, kao i u 47. minuti kad je obranio pokušaj Falhenera iz blizine. U 48. i 50. više ni Nevistić nije mogao pomoći. Prvo je Ausbo zabio pod gredu za 2-1, a potom je Mojev udarac Mišić skrenuo u donji desni kut za 3-1. Dinamo više nije uspio stvoriti pritisak, mogao je primiti još pokoj pogodak, a žali za prigodom Belje, koji u 77. minuti nije iskoristio situaciju 1-1 s vratarom Norvežana Ozbom.
3: Evo što je nakon utakmice rekao kapetan Modrih Josip Mišić.
5: Odlično smo krenuli utakmicu. Izlazili smo im kako smo ih htjeli, zabili taj gol. Onda prima, ono što smo naglašavali, dugi aut, prekidi, ono di su jaki, jednostavno taj 11-terac, jednostavno bili su bolji i zasluženo pobijeli.
3: Dinamo će dakle igrati u Europskoj ligi, a nogometaši Hajduka i Rijeke pokušat će večeras izboriti ulazak u konferencijsku ligu. Splićane nakon 2-2 na Poljudu uzvratu očekuje gostovanje u Poljskoj kod Rakova. Utakmica počinje u 19 sati, a trener Gonzalo Garcia kaže:
6: Mi znamo sve o Rakovu, Rakov zna sve o nama, imali smo tjedan dana kako bismo ih analizirali, oni također, tako da nema nepoznanica. Odlučivat će detalji, a mi ukratko idemo poginuti na terenu.
3: Rijeka će od 20 sati 45 minuta na Rujevici ugostiti Midtjylland koji je u Danskoj pobjedio s 2-0. Rijekin trener Matijaš Kek.
7: Znamo kakav težak zadatak nas očekuje. Znali smo to na žrebu, a još je to dodatno potvrdilo se u Danskoj. Treba vjerovati u sebe, najprije treba razmišljati o kvaliteti svoje igre, treba uzeti to silnu energiju koja će biti sigurno na stadionu, a koja će biti na našoj strani.
3: Obje nogometne utakmice možete slušati na drugom programu Hrvatskog radija, gdje ćemo od 20 sati kombinirano prenositi i kvalifikacijsku utakmicu za svjetsko prvenstvo, što će u Zadru igrati košarkaši Hrvatske i Latvije. Ivica Zubac.
8: Očekujemo pobjedu, idemo po pobjedu. Mislim da smo kvalitetni, mislim da smo talentirani, imamo neki kontinuitet napokon, ali naravno trebamo to dokazati na terenu.
3: Utakmicu petoga kola skupine D Europskog prvenstva za odbojkašice u Göteborgu će od 16 sati igrati Hrvatska i Crna Gora. Našima treba pobjeda za prolaz u osminu finala.
0: Oglasi. Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy shopping.
9: oglasi. Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Izidor Pelajić. Jutros prevladava vedrina, mjestimice u unutrašnjosti ima magle na krajnjem istoku i umjerene na oblake. Vjetar je slab, temperatura zraka u 6 sati u Gospiću je bila 14 stupnjeva, Parg iznad Čabra imao je 15, Bednja, Daruvar, Knin, Slavonski Brod i Varaždin 16, Gorice, Krenove, Gradiške, Karlovac, Križevci, Ogulin, Sisak 17, Bjelovar, Gradište, kraj Županje i Osijek 18, Zagreb, Zračna luka Pula, Sljeme 19, Bjelogora, Kutjevo 20, Malinska, Šibenik 21, u Opatiji je bilo 22, Ploče, Rab, Rovin imali su 23, Mali Lošin 24, Konavoska, Prevlaka i Lastovo 25, a u Dubrovniku je izmjereno 27 stupnjeva. Danas će biti pretežno sunčano i vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. I sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano i vruće. Često će biti i vrlo vruće sredinom dana. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni. U gorju na udare jak, na istoku jugoistočni. Na Jadranu će puhati umjeren južni jugozapadni, ponegdje u Dalmaciji i sjeverozapadni oko Dubrovnika. Je jugo. Najniža temperatura zraka između 16 i 20, na obali otocima od 21 do 26, najviša dnevna uglavnom od 32 do 37 stupnjeva.

0: za sam kraj pulsko-kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.
1: Harvey Norman Weekend akcija. Čekaju vas moderni hladnjaci, perilice rublja i indukcijske ploče uz uštede do čak 50%, te štapni robotski usisavači poznatih brendova na popustima do 33%, samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
2: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Domaća rajčica šljivar, kilogram 99 centi. Svježi svinjski vrat bez kosti, kilogram 4,19 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Harvey Norman Weekend akcija. OLED televizori poznatih brendova sada uz popuste do čak 38%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
3: Sommerpo, Radio Pula.
4: Quanti disegni ho fatto?

Radio Pule. Evo u najkraćim crtama kako smo to mi zamislili za danas. Točno nam je sa 7 sati i 45 minuta. U 8 sati kreće naš radio kalendar. Osvrnut ćemo se na značaj današnjeg datuma 27. kolovoza u prošlosti. I naravno referirat ćemo se na sadašnjost, tako da uvijek ide. U 8.15 jedan izveštaj s Merkata i Peškarije. Onda u 8.30 vremenska prognoza dragih kolega iz državnog hidrometeorološkog zavoda. U 8.40 stanje na cestama. U 9 standardna rubrika Aktualno u Istri. Puno toga se danas događa. Nešto smo servisnih informacija već jutros odradili, tako da ako ste s nama od 6 dio ste već čuli, a osvrnut ćemo se više na stvari koje nas očekuju kroz poslijepodne i večer za danas. U 9.15 je u našem vrijeme za naš parlafon. Završeni su opsežni radovi energetske obnove, konstrukcijskog ojačanja i unaprijeđenja društvenog centra Karlo Rojc. Što je sve učinjeno, koja je situacija sa tom zgradom, da zgrada koja djeluje 105 udruga i organizacija, ušla je zaista jedan, nakon opsežnog zahvata, jedno kompletno novo razdoblje. Vjerujem da ste pratili radove na Rojcu, zaista sada impresivno zgrada izgleda. Uređena, usjajena, besprijekorna. O samom procesu rada, koja je trenutno situacija sa Rojcom, razgovaramo sa zamjenikom gradonačelnika Pule, gospodinom Sinišom Gordićem, danas u parlofonu u 9 sati i 15 minuta. Između 10 i podne, naravno uz odličnu glazbu, bit će tu još interesantnih sadržaja i možda pokoji gost iznenađenja. Za vas u 11.15 ćemo malo se izigrati kroz kvistricu, očekivaćemo vaš poziv na 210-810 i to vam mi tako vrlo brzo uz još jednu vremensku prognozu u 11.45 dođemo do kraja našeg podnevnog druženja i prepuštamo vas poslije podnevnoj ekipi. Evo, tako vam je to u najkraćim crtama zamišljeno.

Prije radio kalendara slušamo pjesmu koja se proteklih dana zaista najavljuje na svo zvona, velika suradnja Jasne Zlokić i mladog talentiranog Jakova Jozinovića, jedna suradnja za koju kao nitko nije očekivao da može biti uspješna. Pa evo, vi poslušajte njihovu pjesmu Ljudi poput nas i sami procijenite.

0: Radio Kalendar.
1: Točno u 8 sati, gledamo što nam to 27. kolovoza povijesno znači. Jedna draga kolegica se nešto čak izvezala na, na društvenim mrežama kako, ma dobro, ljeto završava, ali je taman. Zvončići, samo što nije počelo. Je, ima malo do toga, do kraja godine nam je 126 dana i to će nam brzo doći i proći. Na današnji dan 1527. grad Novi Vinodolski je proživio jedan od težih dana kada su Turci zapalili i opljačkali grad. Jučer je pulski bend Krakatoa imao svoj odličan koncert, a 1883. upravo je vulkan, indonezijski vulkan Krakatoa eruptirao i prouzročio jedno od najvećih vulkanskih nesreća u modernoj povijesti. Na današnji dan 1972. godine započelo je povremeno eksperimentalno emitiranje drugog programa televizije Zagreb. Na današnji dan započeo je 1896. najkraći rat zabilježen u ljudskoj povijesti. Trajao je 38 minuta i stoga se nalazi u Guinnessovoj knjizi rekorda. Službeno ime je Anglo-Zanzibarski rat jer se vodi između Velike Britanije i Sultanata Zanzibar. Počeo je ujutro u 9.02 kad su topovima Britanci pucali na Sultanovu palaču. Završio je 38 minuta kasnije kad je Sultanova palača u Zanzibaru uspješno zauzeta. A ako već mora biti rat, eto, ovo bi bilo idealno trajanje svakoga normalnog rata. Na današnji dan rođen je slavni Charles Rolls, suosnivač kompanije Rolls-Royce. Iz bogate obitelji, otac mu je bio lord, član visokog društva. Svoj prvi automobil kupio je 1896. u Parizu, jednog Peugeota. I onda kad ga je doveo u Cambridge, bio je jedini čovjek u tom gradu koji je posjedovao automobil i stalno je nešto čačkao po tim motorima. Zato su ga još na faksu zvali, odnosno u školi zvali su ga prljavi Rolls. Međutim, povijesni trenutak je bio kad je Charles Royce upoznao Henrya Royce-a. Royce se bavio vlastitom proizvodnjom automobila, upoznali su se 1904. godine u Manchesteru i odlučili zajedno otvoriti salon i prodavati automobile i pod zajedničkim imenom to će biti Rolls-Royce i tako je legenda rođena. E, Rolls je stvarno priča za sebe. Na današnji dan 910. rođena je majka Terezija, časna sestra albanskog podrijetla. Američki predsjednik Lyndon Johnson 1908. i to je možda Cesaria Evora je rođena na današnji dan 1941. To je to što bih možda izdvojio. Imendan ima Monika, pa Monika, svakoj Monici koja nas sluša, želimo, ili Moniki, Monici, želimo sretan imendan dan. Slušamo dobru glazbu i čujemo se s jednim kratkim izvještajem s Merkata i Peškarije za 15 minuta.
0: Radio Kalendar.

Ovo kolovoza puno oživljava uspomene na svoje austro-ugarsko razdoblje. Od 27. do 29. kolovoza očekuju vas glazba, ples, predavanja, radionice, plovidba brodom i posebni doživljaji. Doživite glazbeni nokturno u crkvi Gospe od mora, izložbu Mirisi koji putuju i glazbeno iznenađenje na forumu. Tri dana, jedan grad, žive slike austro-ugarske Pule od 27. do 29. kolovoza. Više na monarhija.hr.

0: U Plodinama vrijedi XXL pravilo. Više kupiš, više štediš. Dukatos jogurt 450 grama, 2,39 €. Kampo kukuruz šećerac, 3 komada, 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Ljeto na Radio Puli.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Evo, ponuda je standardna, nema nešto puno gužve, ali nije loše. Dobra neka vibra, dobra neki ritam jutros na tržnici. Evo neke od možda ovako standardnih namirnica za ovo doba godine, kukuruz oko... jako jeftino. Šljive su po 2,5, jabuke 3, breskve 4, kruške, nektarine, tako otprilike isto po 3 eura, lubenica meni, kraljica ovog doba godine, još uvijek je pristupačnih euro 50. Evo jutro s prvu stvar u 5,5 kad sam se probudio, prvo sam se narezao lubenicu, malo ako ja dođem k sebi prije nego kavicu, prvo lubenicu da me osvježi i onda dan može početi. Na tržnici isto ništa posebno, sve standardno, imamo rade i brancine i onih za 13-14 eura, ali i za 34-35 eura. Dagnje su po 6, ima ih puno i ovo nešto jeftinije ribe također ima, cipali salka za 7, strelka za 10 eura. Ima naravno kao i uvijek puno tune i baš komentiram sa dragim kolegom jučer kako zaista ima jako puno tune u koju možemo vidjeti ovdje u Jadranskom moru, pa sam si malo pogledao zašto je tome tako. Kažu, iz nekoliko razloga populacija tune se oporavila nakon desetljeća prelova i sada strože međunarodne kvote i mjeru upravljanja dovele su do snažnog oporavka i istočnoatlantske i sredozemne populacije. Procjene pokazuju da je biomasa mrijesnog fonda na vrlo visokim razinama. S druge strane, tuna slijedi velike količine sitne plave ribe, prvenstveno sardele i inčuna, a Jadran je jako pogodan jer ima vrlo produktivne zone u kojima ima mnogo, mnogo dobre hrane baš za tune. Osim toga, temperatura snažno utječe na rasprostranjenost tune. U Jadranu se posljednjih desetljeća povećava udio toplo ljubivih vrsta, kako se to kaže, što je u ostalom i dio šire promjene riblje zajednice zbog zagrijavanja mora. Najnovije istraživanje koje je objavljeno ove godine potvrđuje aktivno mriještenje plavoperajne tune u istočnom Jadranu, uključujući i hrvatske vode, zato ih jednostavno tunu vidimo puno eto ovdje na Jadranu. I evo, to je dovoljan razlog zašto često srećemo tunu, vidimo je naravno puno i na tržnici, jako je ukusna i ja uživam u konzumaciji tune, lijepo ju je vidjeti, lijepo ju je i za pojesti. Temperature mora stvarno su jako podigle se, ove godine izrazito toplo, podaci za kolovoz pokazuju temperaturu od 27 do 29 stupnjeva, more na Istarskoj obali bilo je čak i osjetno toplije nego u istom razdoblju prošle godine, tako da je ovako u pulskom akvatoriju 26,7, rovinjsko akvatoriju 27 stupnjeva, Mali Lošinj 26 stupnjeva, Malinska 25,5, Opatija 25,3. Dakle, na ovom području zaista jako je puno dobre vode, sa vrhunsko, tople vode, sa puno plave ribe koje tuna voli i onda eto tuna dolazi automatski za tom ribicom i zato mi imamo puno tu tune i zato ćemo imati i u rujnu veliko natjecanje u izlovu tune i o tome ćemo naravno još govoriti u nastavku našeg druženja. Sviramo!
0: Na poljani mate balota,
2: speškarije i markata.

0: Diskanto je altro, dvoglas je još ča drugo, 2026. Sisano, 29. agosto 2026 alle ore 20, 29. kolovoza u 20 sati. La musica che racconta le nostre radici, glasba kao prikaz naše baštine.
1: Kako ljeto zalazi, Fažana postaje čarobna pozornica u plavom. Ove nedjelje od 19 sati Rapsodija u plavom. Spektakularni light show, plavaća rolija za djecu, čarobna plava romansa, glazba uživo i vinska rapsodija fažanskih olivara uz vinarije Marčeta, Benazić i Medea. A ove večeri vrijedi samo jedno pravilo. Dress code je plavo. Rapsodija u plavom. Doživite Fažanu u potpuno novom svjetlu.

0: za vrijeme.
1: Pa dobro vam jutro, Danijela Vlašić, kako ste?
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima Radija Pule. Evo, kao i vrijeme.
1: Onda je to dobro. To je dobro. Čitam da idemo danas opet visoko, a tek nakon toga nam s temperaturama dolazi novi toplinski val. Pa je li moguće? Kako je viko? Nema ljudi moji, je li to moguće?
2: Pa čujte, evo ga, s obzirom na to kako je vrijeme bilo do sada, onda bismo po prognozi vremena, po perzistenciji mogli reći da je to itekako moguće. Dakle, i dalje, mi se cijelo vrijeme u stvari nalazimo pod utjecem onog toplog zraka porijeklom sa sjevera Afrike, samo imamo malo modificirano strujanje i tu i tamo je bio neki probe malo hladnijega zraka, odnosno vlažnijega sa sjeverozapada, u jednom trenutku išlo je to sa jugozapada, ali to je uglavnom samo modificirano strujanje s obzirom na taj greben. A sada se ono malo drugačije modificira, više to jugozapadno visinsko strujanje. Ono što najviše u stvari će biti, zbog čega su u stvari izdata upozorenja, je to što je velika količina vlažnog zraka u sklopu jugozapadnog strujanja i onda je samim time neugodnije. Jer primjerice, temperatura zraka u Puli je sada u 8 sati 23, ali relativna vlažnost je 75%, tako da onda to ipak neugodno, imamo osjećaj u stvari da je toplije nego što je.
1: Da.
2: Minimalna noćna je bila 18 na aerodromskoj postaji, 20 na gradskoj, dok je jučerašnja maksimalna temperatura zraka ponovno dosegla 30 celzijevih stupnjeva. Temperatura zraka će malo porasti još danas i sutra onda, a ponovno onda od subote će doći do manjeg pada temperature zraka. Što se tiče trenutačne situacije nad istarskim područjem, možemo reći da je pretežno vedro i sunčano, jedino malo evo u višim slojevima ima tog saharskog pijeska, pa baš nije onako skroz dojam onoga vedroga neba, nego je malo onako žutkasto, što je karakteristika kada dođe tako jugozapadno strujanje, dosta je intenzivno, onda to dođe do nas, ali svejedno možemo reći što se tiče većine stanja neba, vedro je i sunčano. Vjetar je u ovim trenucima uglavnom slab, to slab istočni vjetar i nešto malo već ide prema jugu na zapadnoj obali Istre, mora u tim prilikama mirno ili tek malo valovito, a vidljivost je dobra. Dakle, rekli smo već temperaturu zraka koja je u Puli, još samo spomenemo temperaturu mora koja je 27 celzijevih stupnjeva, dakle i dalje je pogodno za kupanje i bit će i dalje pogodno za kupanje, a ostale temperature zraka u 8 sati, Pazin 18 celzijevih stupnjeva, Rovinj 22, Crikvenica, Opatija, Poreč, Rijeka 23, Krka, aerodrom Senj, Svetionog Sveti Ivana Pučini 24 i Malo Lošinj, Porer, Rab i Vransko jezero na Cresu 25. Ono što moramo reći je da ovim proteklim toplinskim valovima su već u 8 sati temperature zraka i prelazile nerijetko 30 celzijevih stupnjeva, a to neće biti sad slučaj. Biće dosta visoka ova maksimalna dnevna, ali neće nas onako držati tijekom cijeloga dana, makar osjećaj sparine upravo zbog viška vlage će zaista biti dosta neugodan. U nastavku dana ostaje pretežno sunčano, može biti tu i tamo male naoblake, vjetar je uglavnom slab i to slabo jugo će prevladavati i nešto malo jugozapadnog vjetra sredinom dana, mora u tim prilikama mirno ili tek malo valovito, a najviše dnevna temperatura zraka između 30 i 33 celzijeva stupnja. Sutra u petak još malo toplije i sparnije, bit će pretežno sunčano, vjetar će također biti uglavnom slab i to taj slabo jugo jugozapadnja koji će pridonositi osjećaju sparine. U subotu će temperatura zraka se malo spustiti i bit će pretežno ili barem djelomice sunčano, a mjestimice u zrazu oblaka moguće je kiša ili kratkotrajni pljusak i to poglavito u unutrašnjosti Istre te uz granicu sa Slovenijom, a uz obalu bi trebalo biti suhe. Slične vremenske prilike također i u nedjelju, a od ponedjeljka dalje, dakle ovaj već kada se polako opraštamo od kolovoza, također u znaku sunčanoga vremena vremena i dalje pogodnog za sve ljetne aktivnosti. Dakle, ako neko osjeti da mu je vruće ili da se malo znoji ili tako nešto, to je zato što je vlaga velika. Evo, baš sam bila neki dan u društvu jedne osobe koja je rekla, joj, da cijeli dan uzima brufene, da misli da je bolesna, a to je bilo samo zato što je vlaga bila visoka i osoba se jednostavno nije dobro osjećala. Tako da...
1: To je za razumjeti, to je za razumjeti. A je li nam daleko za reći, jel nas očekuje sljedeći tjedan neka promjena vremena? Vidim tamo nešto po prognozama, ponedjeljak, utorak, srijeda.
2: Neka značajna promjena vremena sada u stvari nije još uvijek na vidiku. Da, naravno, vidi se da je moguća nekakva promjena vremena, ali to vam je samo jedna realizacija od 50 vjerojatno ranova te prognoze koje imamo. Aha, znači, treba još ipak
1: kroz koji dan bolje.
2: Sve skupa malo pričekati. Pogotovo u ponedjeljak ćemo onda znati više, ali samim time vidite ove prevladavajuće strujanje koje je na našim područjem, ta visoka temperatura mora još ljeto nas još ipak neće ostaviti.
1: To, super vijesti, super vijesti. Daniela, hvala vam puno, čujemo se mi u 11.45.
2: Hvala i vama, do slušanja.
1: Veli Bog.

0: Radio Pula. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni. Pojačan je promet na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Usporeno se vozi u zonama radova, a zbog povećane gustoće prometa i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u oba smjera, te čvorova Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane. Na autocesti Zagreb Macelj, gdje je kolona pred čvorom Zagreb zapad u smjeru Zagreba, na autocesti Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, te na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu i smjera pod strane i Solina. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Peljite sigurno s Radio Pulon.

0: Za sam kraj pulskog kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.
1: Harvey Norman Weekend akcija. OLED televizori poznatih brendova sada uz popuste do čak 38%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.

0: klasi.
1: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Nadalje dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Nova školska godina, samo što nije, uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy shopping.
5: Vaš dan ide dalje.

mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: u Istri.
1: Kako bi se povećala sigurnost u cestovnom prometu, postaja prometne policije danas do 12.30 provodi preventivnu represivnu prometnu akciju, nadzor nepropisne uporabe mobitela i nekorištenja sigurnosnog pojasa tijekom vožnje. Vodovod Pula najavljuje danas radove do 12 sati. Bez vode će biti potrošači u ulici Marsovo polje na kućnim brojevima 3, 5 i 6. Danas u 10 sati 30 minuta na željezničkom kolodvoru u Puli očekuje vas svečano otvorenje manifestacije Žive slike Austro-Ugarske Pule. Započinje trodnevni program manifestacije koja će do 29. kolovoza, dakle od danas u 10.30, kroz povijesne likove, glazbu, ples, kostime i različite sadržaje na više gradskih lokacija oživjeti duh Pule iz vremena Austro-Ugarske monarhije. Drugi je dan Croatia Bike Weeka. Na Valelungi već se okupilo tisuće ljubitelja motocikala i rock glazbe. Rekli smo, bogat je program, defile, sajam motopreme, rock koncerti, stunt show, gastro ponuda, besplatan ulaz za motocikliste, ostali posjetitelji 10 eura. Jednodnevna ulaznica. Večeras u 20.30 nastupa Opća opasnost, Night Express u 22 sata. U Kinu Vali danas do 13.15 održava se stručni skup Filmom do dijaloga, filmsku umjetnost u odgoju i obrazovanju, namijenjen učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i studentima učiteljskih fakulteta, kao i svima zainteresiranima za teme mentalnog zdravlja djece i mladih. Predavanje na temu Škola kao prostor prihvaćanja stigma i mentalni poremećaj djece i mladih, Filmom do razgovora o mentalnom zdravlju, održat će klinički psiholog i psihoterapeut Velimir Todorović. U Poreću u tijeku je Street Art Poreć, festival ulične umjetnosti koje svake godine u kolovozu okuplja pomno izabrane umjetnike i oživljava porečke ulice, trgove, glazbeno-scenskim nastupima i likovnim projektima, pa sve do uličnih akrobacija i performansa. Večeras u 19.30 igra predstava Vitamin Show u izvedbi Triko Cirkus Teatra u parku Olge Ban, a u 21 sat minska predstava Mogu ja to Šandora Slackog na Trgu Slobode. U Rovinju koncert Aurilio klavirskog trija u sklopu ljetnog festivala Rovinj od 21 sat u multimedijalnom centru MMC Rovinj. Izvodi se Mozart, Paganini, Borodin i Arenski, dakle trio, klavir, violina, violončelo. Ulaznice se kupuju na samom ulazu prije početka koncertne večeri. I u kući Fresaka u Draguću otvara se izložba Splendor Istrije, gotičke zidne slike u Istri, posvećena jednom od najvrijednijih segmenata istarske kulturne i umjetničke baštine. Otvorenje izložbe sada u podne organizuje Povijesni i pomorski muzej Istre. Toliko.

Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, motoakrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosaki Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi 29. Croatia Bike Week. Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Giardini 6, Pula.

0: Alo,
1: Parlafon.
2: Od ponedeljka do petka.
3: Parlafon.
1: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052-210-810.
1: Parlafon.
7: Od 9.15 na Radio Puli.
8: Evo nas u Parlofonu, dobro vam jutro još jedan put, jutarnji program Radio Pule, ja sam Nikola Milat i jako mi je drago da u studiju mogu pozdraviti zamjenika gradonačelnika Pule, gospodina Sinišu Gordića. Siniša, dobar vam dan, dobrodošli.
9: Dobar dan vama i vašim, odnosno, našim slušateljima.
8: Kao što smo rekli u ovom neformalnom razgovoru prije uključenja mikrofona, zaista donijeli ste jednu ovako smirenu, dragu, dobru, benevolentnu energiju i ta manja energija koja ide u skladu sa temom o kojoj razgovaramo, a to će biti glavna tema, ajmo tako to nazvati, današnjeg našeg razgovora, je Strojice definitivno mjesto koje generira dobru energiju ovoga grada. Skoro pa i ne možemo zamisliti, ja mislim, više društveni život, pogotovo društveni život mladih ljudi bez Strojica, ali tako. Projekt je istina, završen nekako, ajmo reći da imamo i početak i kraj, u godini dana puno toga je napravljeno, pa da napravimo jedan mali presjek ili same početke, kad se krenulo prošle godine, kako je to teklo, koje je to tempo i šta smo na koncu sve izveli.
9: Pa ja bi, što ste spomenuli presjek, ja sam odrastao na Montezaru, doslovno preko puta Rojca.
8: Ok, tvoj kvart.
9: Znam kako je ta zgrada izgledala, prošao sam je uzduž i poprijeko i ispod i po zgradi i po krovu, dok je to bilo, da budem iskren, tada, to smo mi tada kod djeca mislili da će jednog dana doći vrijeme za rušenje te zgrade. Na svu sreću doživjeli smo to da je ta zgrada je doživjela jedan preobražaj, da je danas društveno-kulturni centar Pule. Imamo niz udruga tamo, znači koje su...
8: 105 udruga,
9: tako
8: čoveč,
9: je, znači,
8: ludilo.
9: Što je hvale vrijedno, jer jednostavno danas je uopće teško očekivati generalno da se ljudi aktiviraju, nećemo, svi su nekakvim svojim poslovima, brigama i tako, ovako kroz nekakve udruge ipak se aktiviraju društveno korisno u bilo kojem obliku. Znači što se tiče toga, prostorno, evo opet se vraćamo na taj prostor, što ste rekli, godinu dana radovi. Radovi su, hvala Bogu, izvršeni u rokovima, znači maltene, iako je zahvat bio prilično velik, mislim sami.
8: A to nije nevažno, prosto što prekidam, zaista je važno kad se nešto, evo malo prije smo govorili za ove neke druge projekte, jednostavno da, ljudi kad znaju što nas očekuje, znaš, sad smo krenuli do taj etat, strpi se, bit će gotovo i stvarno je riješeno, praktički u dan, jel tako?
9: Pa praktički u dan, ono što bih ja istaknuo i htio bih zahvaliti za razumijevanje svim onima koji su korisnici Rojca kao i stanovnicima oko Rojca, znači da, je iz razloga što znamo da postoje tamo određena parkirana mjesta koja nisu bila moguća koristiti iz razloga koji su bili radovi, gdje se iskrcavao materijal, gdje je bila potrebna sva oprema koja je bila potrebna za radove i jednostavno mislim da uz cijelu tu koordinaciju i razumijevanje, odnosno kooperaciju svih onih koji su unutar Rojca, koji su korisnici Rojca, izvođača radova i grada Pule, kao to je naravno poluusluge upravljanja koje su u tome sudjelovali, mislim da možemo biti više nego zadovoljni sa rezultatima koje danas vidimo. Znači, danas Rojica izgleda, neću reći respektabilno, nego izvanredno.
8: Evo, fantastično, tako. Zaista fantastično, da. To je prostor, ako sam dobro čitao, 17.000 kvadrata, ali tako?
9: Nešto više od 17.000 kvadrata. Kao što kažem, znači, kad smo bili djeca, kad smo prolazili kroz tu zgradu, to je nama bila zgrada ogromna, znači, uđete unutra, cijeli dan možete boraviti što se tiče toga, tako da jedan takav prostor u tolike prostorne površine, danas na području Pule, mislim da nemamo što se tiče da možemo ga urediti na takav način.
8: Šta bi drugi gradovi dali da imaju takav nekakav prostor za to?
9: Tako je, pogotovo što ima i veliku, ajmo reći, okućnicu, odnosno parkiralište plus zelene površine,
8: dvorište,
9: i dvorište,
8: pa znamo,
9: i sve ostalo.
8: Čudo. Čitam, ukupna vrijednost investicije 5.613.770 eura. Zaista strašan novac. Osim fasade koje su ovako na prvu vidite zaista fenomenalna, ono pod nož odrađena, genijalno izgleda, tu je kompletno nova drvenarija, vanjska,
9: znači stolarija je promijenjena, znači podignuta energetska učinkovitost same zgrade, čak u razini onoga što je bilo projecirano, čak i bolje od toga što se tiče toga, tako da smo tu izrazito zadovoljni sa rezultatima. Gori imamo solarnu elektranu na vrhu koja će stvarati energiju, ako se ne varam, 264 kW koja će stvarati, zadovoljavati potrebe Rojca, tako da jednostavno mislim da je jedan projekt koji je fantastičan za grad generalno, kao za grad Pulu,
8: da.
9: A i za same korisnike koji će, ima sad onaj mali drugi dio koji kažemo, znači samog Rojca, a to je zbog tih korisnika, znamo da ima tamo neriješenih ugovora, odnosno 105 korisnika, što ste sami rekli, nemaju ugovore o korištenju poslovnih prostora, odnosno tih prostora koji su predviđeni za društvenu namjenu. To ćemo krenuti rješavati u najkraćem mogućem vremenu iz jednostavnog razloga što razumijemo, nama su već bile neke udruge koje su pohvalile i obnovu zgrade i sve to, sve što svoje ide. Međutim, sad nas čeka onaj administrativni dio posla, a to je sređivanje stanja unutar Rojca, a to je da se legalizira boravak tih udruga u Rojcu, ne zato što mi mislimo da oni tamo nešto ekstra nelegalno rade, nego da im se omogući kroz njihovu ugovore koje će imati, da im se omogući financiranje i javljanje na fondove države Europske unije, što dobiju bespovratna sredstva. Znači,
8: a bez toga naprosto ne mogu, to je preduvjet.
9: Tako je, znači bez to, kad nemate riješene papire, neće vam država niti Europska unija dati novca.
8: Jasno. Koliko je tih udruga, bar imate li možda neku ideju, je li to neki manji postotak ili...
9: Pa, evo da ne, mislim sad će slučati malo okrutno kad kažem svi. Znači mislim da je možda jedna ili dvije koje imaju regulirano tri uvr glave. Znači, ali nije tu, ne bi ja tu nazvao čak niti njihovu, ne bi ja tu rekao da je to njihova krivica iz razloga što bi to bio splet takvih okolnosti. Znači to je traje, ako se ne varam, od 2019. traje sve skupa ne produženje, odnosno ne definiranje ugovornih obveza i sad smo došli u fazu gdje jednostavno to se moglo prije gledati, zgrada se i krpala, bila je, ajmo reći, takva kakva je, stolarija je bila, ali sada mislimo da je, s obzirom na ovo uređenje zgrade, na uvjete koji će biti tamo, koji će da ipak moramo dovesti taj papirnati dio čim prije u regulu, a to očekujemo naravno u suradnji sa udrugama i sa koordinacijom koja je u Rojcu. Očekujemo da ćemo to negdje, ja mislim na vijeće kroz savjetovanje i sve ostalo što će biti negdje 10. mjesec, 11.
8: A znači se vrlo skoro kreće to. Koliko bi ta neka po vašoj procjeni procedura trebala trajati i što će osim te legalizacije, hoće li to donijeti nekakvo ekstra opterećenje za korisnike ili ne nešto drastično?
9: Znači to će, znate, to mi sad opet onaj mogu biti kako bi rekao đavolji odvjetnik reći. Uvijek postoje troškovi koji generira sama zgrada, bez obzira da ona ima koliko bilo ona održiva energetski ili ne. Ima jedan podatak, ako sam dobro bio zapamtio, da mene, s obzirom da su to ipak društvene namjere, da to civilno društvo, udruge, koji ipak imaju povlaštenu cijenu kvadrata za korištenje poslovnih prostora. Tu je nesrazmjer između onoga što se uprihoduje na temelju toga i onoga što se uplaćuje za mjesečno održavanje, za održavanje same zgrade, odnosno pričuve. Međutim, mi kao grad koji potiče i civilno društvo i rad udruga ne mislimo ići u tom smjeru da ćemo zakidati, odnosno ići nekakvim financijskim restrikcijama i, ajmo reći, povećanjima do te mjere da ljudi budu prisiljeni odlaziti ća, da pače. Cilj nam je da ta zgrada, pogotovo sada kad je obnovljena, bude u funkciji i još više korištene nego što je do sada. Znači da ljudi borave tamo i da zaista koriste sve njezine blagodati koje nudi.
8: Tako je. I je li ostalo što god prostora koji su slobodni, prazni, hoće li ti, kako idu te ove aukcije, tako kažem, odnosno natječaj kad neko izlazi, neko će doći i želi li uopće iko ikad izaći ili jedan po kad se uđe malo ko bi napustio jer su ipak dobri uvjeti.
9: To je sad taj dio koji govorimo o reviziji korištenja poslovnih prostora, odnosno tih prostora koji su unutar Rojca. Ja ću ih nazivati poslovni prostori, ako nisu poslovni prostori, nego su društvene namjene. Iz jednostavnog razloga što moramo razlučiti da postoje prostori komercijalni i društveni. Ovo što smatramo da oni koji obavljaju komercijalnu djelatnost, a nisu registrirani za to i ostvaruju prihode koje ne bi trebali ostvarivati na temelju toga, jer se ipak radi o objektu koji je namijenjen za civilno društvo i druge, oni u principu tamo neće moći ostati. A oni svi koji rade regularno, koji podnose sve svoje izvješće, imaju suradnju sa gradom, uredno podmiruju sve svoje troškove, a to su prilično, ako ne griješim, 13 centi po kvadratu je najam. Znači, tako da jednostavno mislim da trebamo pokazati da oni koji plaćaju i izvršavaju svoje obveze, da najmanje reći nisu budala, evo da tako.
8: Da.
9: Mora postojati red. Evo, i to je nekakva naša intencija, jer ako podozvolimo nejednakost da nekome pustimo da ne plaća, a neko drugi plaća, stvaramo lošu atmosferu i lošu klimu. Jer želimo da jednostavno pravila koja se postave da vidi za sve.
8: A to kad tada eskalira, to ne može dugotrajno funkcionirati.
9: A to nikome od nas nije u interesu.
8: Mislim da je stvarno jako, jako pohvalno da tijekom svih ovih radova sve su udruge normalno mogle funkcionirati, nikome ništa nije bilo. Ok, ulazilo se s druge strane, ako se ne varam, povremeno, čak niti ne cijelo vrijeme. Sve je bilo nekako u funkciji, učinjeno jako puno da se pomogne osobama s invaliditetom, da im apsolutno svi prostori budu jednako dostupni. To prije, tako ako se ne varam, nije bilo tako. Postoje samo jedna ili dvije rampe su bile, sad je to taj lift, sad je to ono, space shuttle. To sad.
9: Tako je, ali to je opet ono, mislim, zgrada je građena 1866. 7. 8. godine.
8: 66. tako, da.
9: Uh-huh. Znači, tada nije bilo predviđeno današnja tehnologija koja nam omogućava da imamo i liftove i sve ostalo. Znači, naravno da želimo sve objekte, odnosno svu infrastrukturu koju grad Pula gradi ili obnavlja, uvijek će pokušati prilagoditi maksimalno moguće koliko prostorne uvjeti dozvoljavaju za osobe s invaliditetom. Znači, jednostavno to je civilizacijski minimum koji moramo omogućiti, a pogotovo da ne pričam o Rojicu gdje imamo i sportske klubove koji su za osobe s invaliditetom koji se bave sportom, aktivno sudjeluju u društvu, idu na natjecanja, tako da jednostavno mislim da je to je normalno i bilo bi nedopustivo da se tako nešto nije omogućilo. Mm-hmm.
8: Komentirali udruge, klubovi i tako dalje, što im eventualno još nedostaje, što bi oni još eventualno htjeli, imali još nešto što nije ovim zahvatom, barem to operativno gledajući, odnosno građevinski gledano, nije pokriveno?
9: Znači, ovaj dio što se tiče, ja ću se zadržati na ovom vanjskom dijelu. Mm-hmm. Zbog što unutarnji dijelovi su ipak, kad govorimo o zajedničkim dijelovima, uvijek toaleti i sve ostalo, uvijek može biti puno bolje, da se razumijemo to što je. Ono što se tiče vanjskih dijelova, toaleti, zajednički dijelovi, hodnici i ostali mogu biti bolje. Prostore koje udruge dobiju, znači oni moraju njima upravljati manirom dobrog gospodara. Znači oni kada u te prostore uđu, oni treba ih i održavati o nekakvom svom trošku. Naravno, ako postoje nekakvi veliki nedostaci koji jesu, će ih uklanjati grad Pula što se tiče toga, iz razloga što je grad Pula vlasnik objekta. Ali generalno gledajući, zahtjeva će uvijek biti. Ono što se tiče nas, mi moramo ispuniti onaj, nekakav optimalan uvjet, a to je da su osigurani najbolji mogući uvjeti u zadanim okolnostima, znači super. Za funkcioniranje. Što se tiče same fasade i svega ostalog, znači ono što meni recimo je drago i što sam vidio da je već sad izvedeno, da su pripreme za sve moguće buduće klima uređaje već sada pripremljeni.
8: To sam baš htio pitati.
9: Iz razloga da ne gledamo bušenja fasada i svega ostalog što vidimo. Znači ono nekako poznato je i već ranije se događalo da su ljudi stalno komentirali, jedan paralelni primjer ću uzeti, asfaltira se cesta i nakon što se asfaltira cesta dođe neko i kopa da postavi neku cijev, znači jer nije postavio prije. Tako da ovdje tu se baš pazilo na sve, ajmo reći, odnosno koliko se moglo obuhvatiti sve, uvijek će se dogoditi neka nepredviđena situacija koja tako, nažalost, ne možemo utjecati, ali za ovaj dio koji se tiče vizualnog dijela da objekt ostane cijeli, energetski učinkovit, funkcionalan, mislim da se učinjalo maksimalno moguće u okolnostima koje je uzmeći zgradu i sve ostalo.
8: Super. U listopadu, kažete, krećete sa rješavanjem tih papiroloških priča unutra. Znači...
9: Ne, mislim da bi trebalo biti na sjednici gradskog vijeća, kad će biti sjednica gradskog vijeća.
8: Ok. Ma dobro, do kraja godine ili sljedeće godine, znači vrlo skoro, ta će priča zapravo biti kompletno zatvorena i kao nekakav objekt i kao sve ono što papirološki treba biti podmireno unutra, da bude to sve ono jedan kroz jedan, pa to je zaista fantastična priča. Spomenuli ste evo da se prokopa cesta, pa onda nakon toga tek što staviš asfalt, adeš neke nove cijevi, možda evo nekoliko riječi o svemu tome što se lijepoga događa u gradu. Po konačnici evo možemo i malo i te prometnice prokomentirati. Lijepo to napreduje, zaista lijepo to napreduje, lijepo to izgleda, baš imam dojam da će to biti onako respektabilno i od ulaza u grad pa skroz ona do Virudele, cijela zaobilaznica, to će izgledati.
9: Pa evo, drago mi je da to primjećujete. Znači, jednostavno Pula u ovom trenutku prolazi, ajmo reći, jednu veliku jedan građevinski zahvat koji mislim da u povijesti se nije događao na području Pule, s obzirom na to koliko novaca se trenutačno troši za izgradnju što sportskih dvorana, infrastrukture što se tiče zaobilaznica, sve, nadogradnje škola i tako dalje. Znači jednostavno to su sve neki objekti koji jednostavno nismo mogli propustiti. Neko će reći da gradimo samo infrastrukturu, ali to je nešto što moramo... ispričavam se.
8: Sve okay.
9: To je nešto što moramo uzeti u obzir iz razloga što je to infrastruktura koja će se koristiti idućih desetljeća. Znači, mi sad omogućavamo, mislim mi, kad kažem mi, govorim kao grad Pula, uh-huh, i svi stanovnici, svi koji tu plaćaju porez, koji plaćaju porez gradu, od čega se financira sve to, uz pomoć europskih sredstava, da se realiziraju projekti koji godinama nisu realizirani. Znači, jednostavno, mi imamo danas situaciju da i kupalište Stoa se realizira, koje će, nadamo se, biti gotovo i vjerujemo gotovo do kraja ove godine. Dinamika radova napreduje i izvode se radovi kako treba. Ceste se sami prokomentirali, zaobilaznica napreduje. Projektirat ćemo i nastavak zaobilaznice. Ne mogu vam sad reći da će biti, da će krenuti se to 2027-2028. To sad, naravno, visi nekakvim financijskim konstrukcijama. Ali uglavnom želimo da grad, odnosno da građani, za novac koji uplaćuju u gradski proračun dobiju infrastrukturu koju zaslužuju, odnosno da kvaliteta života da raste. A kvaliteta života će rasti samo time ako imate vodu, ako imate struju, javnu rasvjetu, nogostup, ceste koje vam ne uništavaju automobile, odnosno kada morate voziti na servis i sve ostalo što ide. Tako da,
8: neke stvari koje uzimamo zdravo za gotovo, ali nisu baš.
9: Točno.
8: Ipak trebaju doći od nekud.
9: Točno.
8: Nekud treba doći. Imate li možda rokove, recimo ovaj komad Medulinska prema Turska na zaobilaznici, to je u neko skorije vrijeme gotovo?
9: To je bilo po predviđenom, znači kad su počeli radovi prije par mjeseci, nekako predviđenje za zaobilaznicu oko 7 mjeseci trajanje radova. Međutim, treba uzeti u obzir da ipak tu imamo i turističku sezonu, pa nije baš jednostavno da su ceste Pula koje su izrazito razumne što se tiče, uzimajući obzir cijelu situaciju prometnu.
8: Stalno se radilo. Nema dana kad tamo ne prođemo, uvijek se radi, da.
9: Točno, ali njima bi isto bilo puno lakše da nema prometa i da mogu zatvoriti rotore i reći, evo sad ćemo to u horuk napraviti. Međutim, potrudili su se maksimalno napraviti svom moguću prometnu regulaciju da bude, da promet neće nametano. Meni je drago da nije izazivalo veće gužve nego inače. Protočnost je, problem Pule, kao što znamo, generalno je naša geografska lokacija. Ulice su uske, danas su automobili veći, širi. Nekad nije isto bilo, nekad ste mogli sa Fičekom isto jadinom svašta proći, a danas sa nekim malo modernijim većim automobilom kroz neke ulice.
8: Dobro, to samo znači da nam nije loše.
9: Nije loše.
8: Istina. Apsolutno. Moram jedno, ajmo to onako reći, kritikicu uputit, malo šalim se, drago mi je, igralište kod Tone, kod škole Tone Peruško, više neće biti tako jedno od igrališta na kojem sam ja odrasao, imam tako nekako baš emotivnu vezu s tim prostorom i bio sam na ovome početku tih radova, ali s obzirom, uzevši u obzir kakvu ta škola ima dvoranu, mm-hmm, što nije dvorana, zaista mislim da je nakon 50 godina stvarno bilo red da se tamo i napravi dvorana, što će zaista biti isto jedan fantastičan doprinos školarcima u Tone Peruško.
9: Je, znači ono što je bitno za istaknuti, naravno, nama je žao što je jednostavno, ali to opet uzimamo prostorno-vremenske okolnosti kakve su bile prije kada su se škole gradile. Znači, danas nam tehnologija omogućava da neke stvari gradimo brže, jednostavnije, lakše nego što to bilo prije, a i jeftinije. Što se tiče same dvorane, nama bi bilo drago da postoje prostorni uvjeti da se moglo staviti dvorište, da, ali nažalost jednostavno nije moguće, nema. A ako moramo birati između školske dvorane koja će omogućiti bavljenje djeci sportom u svim mogućim vremenskim, mm-hmm, uvjetima, što nam je izrazito bitno iz razloga što znamo da ulaganje jednog eura maltene u sport se više sluko vraća kroz to što ga manje trošimo za zdravstvo. Znači, jednostavno, djeca koja se bave, odnosno djeca
8: odrasli
9: koji se bave sportom, su manje podložni bolestima, odnosno zdravstvenim problemima. Tako da, što se tiče i same dvorane, to ne Peruško, ona njihova dvorana koja je do sada bila, mislim, ono se ne može nazvati ni dvoranom. Znači, ono
8: su dvije učionice, gdje se rušio zid i to je to.
9: Znači,
8: da.
9: To je, da, kako bih rekao, malo, za neke stvari danas, iz moje perspektive, 21. stoljeće, 26. godina,
8: nije primjereno.
9: Jednostavno,
8: da,
9: stvarno nije primjereno.
8: Pa dobro, na svu sreću, da djeca više niti ne provode, nažalost, ili na sreću, previše vremena na otvorenom, tako da to igralište vjerojatno nije baš ni bilo u ovoj upotrebi kao što je bilo prije 30-40 godina, ali pa, evo.
9: Vremena se mijenjaju, da. Ali mislim isto tako da kako se vremena mijenjaju, imamo te faze, ja govorim sad sa stajališta informatike u smislu, da, znači imamo da danas ljudi borave previše na mobitelima. Ja sam recimo jedan od tih, nažalost, stalno informacije, to je maltene ste u sekundi informiranju o svemu, ali mislim da kako dolazi s vremenom ipak se povećava svijest i potreba za socijalizacijom i zdravim životom, jer vidimo da ipak, da je ipak kroz sve te dvorane i sve ostalo što radimo ima zainteresiranih klubova koji će omogućiti, odnosno sve te dvorane će omogućiti da, da sportski klubovi u poslijepodnevnim satima odrađuju treninge, igre, utakmice, sve ono što danas nije bilo moguće. Znači, imamo prostorne kapacitete, nemamo. I onda su čak i djeca odustajala od treniranja jer nisu imali...
8: Nemaš gdje.
9: Tako da sad mislim da ćemo kroz ovo tu, kroz generalno financiranje sporta kako je, gdje se povećalo čak i trenerima kroz kategorizacije, kroz sportsku zajednicu, mislim da će ipak doprinijeti popularizaciji generalno sporta. Kad imate nekakve uvjete za trenirati, onda ste i željni trenirati.
8: Jasno.
9: Ako gledate vani da vam pada kiša, vi biste trebali po buri trčati, ne znam, igrati košarku ili rukomet, to baš, ili odbojku, to baš nije...
8: Malo gasi motivaciju, ono.
9: Blago rečeno.
8: Osim u Tone Peruško, radovi su, ako se ne varam, i u Šijani aktivni, Montezaro Kaštanjer nas očekuje, to smo nešto malo bili prokomentirali, i tu smo i na radiju komentirali Kaštanjer još pred 6 mjeseci, ali nedobino radovi kreću, malo možda kasne kreću, to će se izrealizirati.
9: Kaštanjer je... Evo, kad pričamo o drugim dvorana, recimo škola Tona Peruško, vi imate, neću reći čistu situaciju, ali imate golu površinu koja je kakva je. Znači, dođete, građevinska operativa dođe, radi. Škola Kaštanjer ima taj problem gdje mora dio sa zgrade rušiti. Znači, to su ozbiljni građevinski zahvati, to je ipak ozbiljan projekt, govorimo više od 10 milijuna eura vrijednosti cijele investicije. Jednostavno, tu su stvari koje ne možemo mi tako, kako bih rekao, olako uzeti i reći, ajmo mi sad krenuti. Postoji proces evaluacije i svega ostalo, i ponuda, i troškovnika, generalno kako su se sklapali. Jednostavno, treba utvrditi proces kako će se izvoditi radovi. Znači, što se tiče toga, ako sam, koliko znam, pročelnik Ferić i pročelnica Helga Može, koji su zaduženi za komunikaciju društvene djelatnosti i izgradnja, oni su na stalnoj vezi sa ravnateljicom škole, odnosno sa predstavnicima roditelja, i jednostavno mislim da je komunikacija dobra, i ono što bih zamolio sve skupa, znam da će biti teško, ali da ipak se malo strpe, s obzirom da se radi o velikom zahvatu, velikom projektu, i ako bude sve kako bude trebalo, bi što želimo da bude određeno nekakvim svim rokovima i izvedba da bude kako bi trebala biti, mislim da će to biti još jedan objekt za ponos gradu, kao što je recimo primjerice Rojc, o kojem da pričamo.
8: Baš to, dobra usporedba. Pa evo, ja sam na tom tragu nešto i komentirao u tim nekim grupama roditelja, s obzirom i djeca idu u Kaštanjer, gdje su pokazali jedno, meni se čini, neko neutemeljeno nezadovoljstvo. Uvijek ono nekako ja dojam da to bude naš problem. Sve to u redu, samo ne dok je moje dijete tamo. Znaš, ono, ajmo to napraviti kad moje dijete završi školu. čekamo, a di baš sad kad moje dijete ide u školu. Mislim da treba tu malo razumijevanja, mislim da je to stvarno fantastična stvar, to velika dobit za sve mještane tog mjesnog odbora Kaštanjer. To će biti, o što kažete, sljedećih 30-40 godina, to nije sad, znaš, za 2 sezone.
9: Točno.
8: To je velika stvar, treba imati razumijevanje, i znam da je odlična komunikacija, tražio se taj alternativni prostor gdje će se nastava održavati, mislim da će to biti super rješenje, pa nije smak svijeta ako dijete bude išlo jednu godinu u poslijepodnevnu smjenu ili jutro poslijepodne, to sad pravi, mi smo svi tako odrasli, svi smo išli u školu jutro poslijepodne i nisu padale sekire.
9: Ja sam išao u srednjoj školi popodne,
8: tako je, gimnazijalci su išli
9: u školi, sam išao popodne, znači, tako da što se tiče toga, ja razumijem roditelje i moram to ih zamoliti i za razumijevanje, jer znam koji je njihov problem, jer gledam po sebi. Svi imamo nekakve svoje dnevne rasporede, rutine.
8: I djeca imaju poslije podne svoje,
9: Znači, međutim, jednostavno, pokušali smo naći najbolja moguća rješenja u ovim uvjetima. Znači, jednostavno, zamolio bih da je nekakav period koji bude, da se ipak svi zajedno strpimo, i mislim da će taj to sve skupa proći brže nego što u stvari svi zajedno mislimo. Evo, tako da, onda kad dođe nova zgrada, novi objekat, dođu novi ljepši uvjeti rada, mislim da će biti puno bolje nego što je bilo do sada.
8: Vjerojatno ćemo komentirati, vrijedilo je. Dobro da smo to potrpili i nije bilo tako strašno, i sad je to zaista
9: tako,
8: drugi nivo.
9: Svako ulaganje u obrazovne objekte, pogotovo na području, ja govorim sad područja Pule, znači možemo reći na području cijele države, mislim da više struko vrijedi, iz razloga što generalno danas, kao što vidimo, je znanje je nositelj svega. Znači, srećom pa imamo tu i dosta kvalitetnih nastavnika koji rade u školama, vidimo da djeca idu na natjecanja, pobjeđuju, a sad uz te prostorne uvjete i tehničke druge uvjete koje će imati, mislim da će rezultati biti još i bolji i da će biti na ponos samog grada Pule, gdje će opet gradonačelnik Grbin primati djecu koja su pobjeđivala na natjecanjima.
8: Lijepo, lijepo. Evo još nam je koja minutica ostala, možda je ovo polu neformalno bi vas pitao ovako za kraj, za sve moje slušatelje koji možda nisu polovili, sa mnom je ovdje Siniša Gordić, zamjenik gradonačelnika Pule. Zaista o lijepim stvarima smo razgovarali, imate se i čime pohvaliti, to je u redu. Evo, s vaše strane ovako kao građani mještani Pule, kako ste zadovoljni sa ovom nekakvom ljetnom pričom, koncertima, životom u Puli ova protekla dva mjeseca?
9: Pa ja mogu reći da sam izrazito zadovoljan.
8: Svi hvale da je sve bilo ono.
9: Pa ja mislim da nema razloga da se ne hvali. Znači, bilo je prije priča da se u gradu ne događa ništa. Jel tako? Mm. Da je grad mrtav, mi sad u ovim vremenima vidimo koncerte, na međunarodnoj sceni smo.
8: Komentira mi prijatelj iz Rijeke i tu izbio sam i u Splitu, svi govorio, čovječe, sve je kod vas, sva špica je u Puli. Ne,
9: točno, znači to je s te strane, mislim da možemo biti ponosni i zadovoljni na razvoj situacije. Što se tiče svega ostalog, stvarno evo, jako stanovnik Pule i koji planiram to biti još dugo, jednostavno mislim da jednostavno grad ide nekakvim svojim tokom, imamo te neke infrastrukturne projekte koji prate svoj tempo, a istovremeno naš društveni život, što bi rekao, ipak se diže. Znači, imamo tu klubsku zimu koju smo financirali, koju ćemo financirati opet, da se događanja tijekom tih nekakvih zimskih mjeseci kad nema toliko turista, kad nema toliko događanja, da ipak domaći ljudi mogu i imati nekakvu drugu aktivnost, zabavu, druženje i sve ostalo. Ono što ste rekli da imamo još koju minuticu do kraja, samo bih htio najaviti, evo, gradonačelnik će biti, ja ćemo uskoro gradove 43. istarske divizije, nešto što se čeka desetljećima, da tako kažem. Znači, ta ulica, to mi je izrazito drago da ćemo otvoriti radove, ako se radim 14.9. ili 15.9. Mm-hmm. tu je negdje termin. Jer ta ulica je jedna ono, žila kucavica grada kojom se prolazi, a evo mogu reći, s obzirom da sam imao nedavno probleme s leđima, još uvijek ih imam, znači baš vozili smo se tom ulicom, ono je bilo horor, znači ja mogu mislit
8: ko koči.
9: Tako, znači, i to kad se vozite u kvalitetnim autima, znači govorimo, znači a kamoli da se vozite u nekom ne znam starijem automobilu, mm-hmm, ili šta god već bilo, znači jednostavno ta ulica je vapi za tom svojom rekonstrukcijom i to je, do sad se to odgađalo iz razno raznih razloga, međutim mi više nećemo čekati nekakve buduće moguće projekte, da li će se financirati iz EU ili ne, jednostavno odlučili smo krenuti da se napravi nešto što ljudi zaslužuju, osnovno što sam rekao i ranije.
8: A sigurno će nekom opet malo to zakomplicira život u Šijani, to je logično, ali to je neminovno, bez toga ne možemo, kako ćemo?
9: Znači, znači grad ne širimo, mi ga sad uređujemo.
8: Tako.
9: Infrastrukturu koju imamo bila je zapuštena dugi niz godina, znači ja neću ulaziti koji su razlozi za to, znači projekti, odnosno održavanje komunalne infrastrukture, izgradnja je bila na jako niskim razinama, kažem, neću ulaziti u to, zašto je to tako bilo. Mi smo se okrenuli projektima da te projekte realiziramo koje smo zagovarali već za njih 10 godina i više, nažalost dočekali su nas i ne mislimo na tome stati, znači ono što i dalje molim i drago mi je da vidim da građani iskazuju razumijevanje za to što radimo iz jednostavnog razloga što to je povećanje, odnosno poboljšanje kvalitete života, znači to je samo o tome se radi, znači vi ćete kad i bit će na ponos ljudima kad dođe netko njima u goste, ne znam, obitelj, ne kaže, aj vidi kako imate lijepe ulice, kako imate lijepe ceste, a bez malo strpljenja i bez malo razumijevanja toga nema.
8: Kako se kažemo, treba razbiti par jajče kako hoćemo napraviti kajganu, ne možemo,
9: istina,
8: bez toga neće
9: istina.
8: Ići. Da. Siniša, još bih jako puno toga s vama prokomentirao, nadam se da će biti prilike, evo format nam je dao ovih 30 minuta, vama zahvaljujem na dolasku i čestitam na naravno svim uspjesima koje ste sada izrealizirali, nadam se da ćete to u tom tempu zadržati, taj ritam.
9: Pa nadamo se da hoćemo i vjerujem da hoćemo, tako da nije nam cilj da stanemo na ovome, tako da.
8: Okay. Siniša Gordić, hvala vam puno i ugodan
9: hvala
8: dan.
9: Vama.
1: Alo, Parlafon.
7: Od ponedeljka do petka.
0: Parlafon.
1: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
7: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
2: 052-210-810.
1: Parlafon.
7: Od 9.15 na Radio Puli. Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Donjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Donjana uz 5 godina jamstva.
3: Italunion.
4: Pažnja, posljednji poziv za sve koji traže prilike koje se ne smiju propustiti.
6: U Palmanova Designer Village-u od 28. kolovoza do 1. rujna očekujete Final Sale. Do 70% popusta na auto cijene kolekcije proljeće-ljeto u trgovinama koje sudjeluju u akciji. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
10: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.

0: Za sam kraj pulsko-kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.
1: Harvey Norman Weekend akcija. Čekaju vas moderni hladnjaci, perilice rublja i indukcijske ploče uz uštede do čak 50%, te štapni i robotski usisavači poznatih brendova na popustima do 33%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
2: Estate su Radio Pola.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Raste broj mrtvih i nestalih nakon katastrofalnih bujičnih poplava na granici Nepala i Tibeta. Gotovo 600 turista nestalo je u katastrofi koju je prema Američkom geološkom zavodu prouzročio odron, a ne potres kako se isprva smatralo. Navodno se zbog neočekivano toplog vremena otopila velika količina snijega i leda, a onda se odronio dio ledenjaka. Za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su po dvije ponude. Javila se zajednica ponuditelja koju predvodi zagrebački Cezar, najveća članica CIOS grupacije, te zaprešička Taba grupa. Za uklanjanje oko 4.500 tona rasutog otpada s opasnim svojstvima, Taba grupa traži 4,5 milijuna eura s PDV-om, a tvrtka Cezar gotovo 11 milijuna eura s PDV-om. SDP-ov Mihael Zmajlović iznenađen je tom ponudom jer je riječ o tvrtki koja se u istražnoj dokumentaciji navodi kao jedan od poslovnih partnera prvosumnjičenih. Vlada će na današnjoj sjednici donijeti nekoliko odluka, među kojima i onu o vrijednosti jednog sata usluge asistencije koju pruža osobni asistent za osobe s invaliditetom. Na zatvorenom će dijelu uz ostalo biti podneseno izvješće o iskorištenosti sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova u Hrvatskoj. Poslodavcima somiškog područja, čiji su pogoni stradali u požaru, država će nadoknaditi sredstva za bruto plaće stalno zaposlenih kako bi se sačuvala radna mjesta. Ministar rada Alen Ružić najavio je po 1500 eura mjesečno za stalno zaposlene radnike stradalih poduzeća, a isplate će početi već za ovaj mjesec. Pomoći će se i radnicima koji su radili na određeno vrijeme, potvrdio je ravnatelj Zavoda za zapošljavanje Ante Lončar. I vrijeme je pretežno sunčano, puhaće slab jugozapadnjak, jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne vrijednosti između 30 i 33 stupnja. Bile su ovo vijesti, uredila Jana Radić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
2: Pjesma tjedna.
3: Dragi slušatelji Radija Pule, ja sam Ana Rucner, a vi slušate moj novi singl Maske.

0: Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, moto akrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi, 29. Croatia Bike Week.
1: Baladur, moj Baladur.
2: Na Baladuru, svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

Akademsko udruženje za glazbu i kreativne terapije održava radionice u domovima za starije i nemoćne osobe u Istri. I to ovako. Sutra, 28. kolovoza, od 10.30 do podne u domu u Buzetu, od 1.30 do 3 u domu u Labinu, a preksutra, 29. kolovoza, od 11.30 do 12.15 u domu Vita Sana u Ližnjanu. Taj projekt naziva Muzički kolaž jedne generacije iz Istre, sufinancira općina Ližnjan i Istarska županija. Cilj projekta je osvježiti emocije, evocirati sjećanja, potaknuti senzorne i motoričke sposobnosti, unaprijediti socijalne komunikacijske vještine, sve kako bi starije osobe koje borave u domovima lakše prebrodile osamu i bolje funkcionirale na dnevnoj bazi. Kroz te glazbene radionice pružit će se potpora i osoblju radi jačanja njihova samopouzdanja, kompetencija i prilika da ih se nauče osnovne tehnike muzikoterapije kako bi ih i oni mogli primjenjivati u praksi prema svojim korisnicima. Dakle, na radionicama ovog Akademskog udruženja za glazbu sudjeluju svi, i to pjevanjem, raspravom, mimikama, pokretima, udaraljkaškim instrumentima, muzikoterapijskim rekvizitima, čime god. Glazba služi kao medij kako bi poboljšala kvalitetu života starijim osobama. Terapiju provodi licencirani muzikoterapeut i prva je to generacija educiranih stručnjaka iz područja muzikoterapije u nas. Evo, tako da mislim da ovo stvarno super priča. U Istri su, dakle, u Buzetu 28. kolovoza u 10.30, u Labinu u 1.30 i 29. kolovoza u 11.30 u Ližnjanu. Udruženje za glazbu i kreativne terapije održava radionice za starije i nemoćne osobe u Istri. Popratite, čak i ako možda niste korisnik, vjerujem da svaka starija osoba moći će doći i nešto malo naučiti, vidjeti, malo vršiti nekakvu terapiju kroz glazbu. Super priča, evo, sve pohvale.

0: Ovo kolovo za Pula oživljava uspomene na svoje austro-ugarsko razdoblje. Od 27. do 29. kolovoza očekuju vas glazba, ples, predavanja, radionice, plovidba brodom i posebni doživljaji. Doživite glazbeni nokturno u crkvi Gospe od mora, izložbu Mirisi koji putuju i glazbeno iznenađenje na forumu. Tri dana, jedan grad, žive slike austro-ugarske Pule od 27. do 29. kolovoza. Više na monarhija.hr.
1: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Domaća rajčica šljivar, kilogram 99 centi. Svježi svinski vrat bez kosti, kilogram 4,19 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

Najplesnija gradska manifestacija Pula pleše sljedeće subote s početkom u 19 sati na Portorati po 14. put. Okupit će plesne udruge, klubove i studija iz Pule i okolice i publici predstaviti raznolikost plesnih stilova, kreativnost koreografa i talent velikog broja plesačica i plesača i time naravno obogatiti kulturno-zabavnu ponudu grada u doba kada je još uvijek veliki broj je i domaćih i stranih gostiju u našemu gradu. Jedno je to od najprepoznatljivijih plesnih događaja u gradu i stvarno smo na takvo što ponosni i trebamo biti jer imamo jako, jako puno mladih plesača, talentiranih plesača i plesačica i bit će dana, ove godine će biti, dakle, 5. rujna 12 plesnih udruga i studija. Aboriginal, Sense and Dance, Infinity, Saltatrix, Cool Step, Ardence, Pirueta, Zaro, Upbeat, Hikari, osnovna škola Veli Vrh, Wild Country Dancers. Po završetku programa posjetitelje očekuje zajednička demonstracija Zumba fitness programa koju će voditi instruktorica Marina Lorencin i publika će imati stvarno priliku pridružiti se plesu i zaključiti jednu večer posvećenu pokretu. To je jako, jako lijepo. Program navodi Nenad Seferagić, sve to u organizaciji grada Pule, turističke zajednice, Alfere uz idejno autorstvo i organizacijsku koordinaciju drage Carmen Radetikio. Dakle, u 19 sati na Portorati Pula pleše u subotu 5. rujna.

0: Diskanto je altro, Voglas je još ča drugo, 2026. Sisano, 29. agosto 2026 alle ore 20, 29. kolovoza u 20 sati. La musica che racconta le nostre radici, glazba kao prikaz naše baštine.
1: Posljednji poziv za sve koji traže prilike koje se ne smiju propustiti. U Palmanova Designer Village od 28. kolovoza do 1. rujna očekujete Final Sale do 70% popusta na auto cijene kolekcije proljeće-ljeto u trgovinama koje sudjeluju u akciji. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
2: Con te a casa, con te para el mondo. Radio Podio.

Idemo plivati u Poreč. Plaža Pical posljednjeg vikenda u kolovozu, središte vodenih sportova. 29. i 30. kolovoza brojni sudionici iz Hrvatske i inozemstva okupit će se na jubilarnom 25. porečkom Delfinu, koji donosi sadržaj za profesionalce, ali i za rekreativce, za obitelji i sve one koji vole aktivan boravak uz more. Priča je zaista velika. Više od 30.000 plivača je prošlo kroz porečki Delfinu 25 proteklih godina. Na ovogodišnjem programu 4 plivačke discipline, 500, 1500, 3000, 5000 metara, supregata, waterpolo, akvatlon, koji kombinira 500 metara plivanja, 3 km trčanja, za najmlađe vodeni park, fan zona, ma zaista nema čega nema u na porečkom Delfinu ovoga vikenda. Dakle, svi ste itekako pozvani, dobro ste došli i ove godine je ta plaža ispred hotela Pical novo uređena. Tako da to evo jubilarno 25. izdanje ima i kompletno novu kulisu. Dakle, vidimo se na plaži u Pical 29. i 30. kolovoza, obitelji, profići, amateri, dođite, uživajte u vodenim sportovima.

0: Diskanto je altro, Voglas je još ča drugo. 2026. Sisano, 29. agosto 2026 alle ora 20, 29. kolovoza u 20 sati. La musica che racconta le nostre radici, glazba kao prikaz naše baštine.
1: Za sam kraj pulskog kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na entrio.hr.

0: ili možemo, ne znam kako bih to rekao, da, zaključiti vaše fantastično znanje i poklonom koje Radio Pula osigurava za sve one koji vjerno se s nama igraju. Tko je to danas s nama? Dobar vam dan.
1: Dobar dan, Frane Medulin.
0: Frane, poštovanje, poštovanje. Ima li još netko koji igra sa Franom? Ima. Tko nam je na drugoj liniji? Dobar dan.
2: Dobar dan, Ljubica je.
0: Frane i Ljubica, ovo će biti odlična igra. Ovako, današnja tema su nam ovaj veliki lijepi program Žive slike Austro-Ugarske Pule, pa ćemo malo o povijesti Pule. Nije teško, vjerujem da ćete dobro znati. Frane, vi ste prvi zvali, prvo pitanje za vas. Koje je godine carica Elizabeta ili ti Sisi položila kamen temeljac pulskog arsenala?
1: 1856.
0: Pa Frane, ma vama se niti ne treba ponuditi. Ljubice, budući da je Pula bila glavna ratna luka golemog carstva, u mornaričkoj crkvi u Puli bogoslužilo se na njemačkom i mađarskom, talijanskom i češkom ili na čak 20 jezika?
2: Čak na 20 jezika.
0: Tako je, Ljubice, tako, Ljubice. Frane, električni tramvaj u Puli svečano je pušten u promet 1904. godine. Time je Pula dobila električni javni prijevoz čak 6 godina prije Zagreba, 22 godine prije Osijeka. Međutim, najviše putnika, Frane, prevozilo se u Šijansku šumu, na Verodelu ili na kupalište Stoja?
1: Kupalište Stoje.
0: U Šijansku šumu, ne bi ni ja rekao, ali to bi bilo točno. Ljubice, koje godine je otvorena ova prekrasna pulska tržnica od željeza i stakla? 1881. 1903. ili 1933.
2: 1903.
0: Tako je. Frane, u kojem je stilu građena zgrada tržnice? Ili to secesija, Biedermeier ili neobarok?
1: Secesija.
0: Tako je. Ljubice, Veruda, četvrt na kojoj su se gradile raskošne rezidencijalne vile za austro-ugarsku elitu. Tamo je i von Trappova vila, on je legendarni podmorničar čiji je život inspirirao film Prohujalo s vihorom, Moje pjesme, moje snovi, Veliki Gatsby.
2: Moje pjesme, moji snovi.
0: Tako, Ljubice. Frane, Karlo Rojc, kompleks je izgrađen 1870. godine. Služio je kao vojna škola, pomorska strojarska škola ili kasarna?
1: Kasarna.
0: Pomorska strojarska škola je. Ljubice, koje godine osnovana mornarička zvjezdarnica u Puli? 1850. 1869. ili 1900.
2: 1859.
0: 1869. Dobro. Ok. Frane, na kojem se pulskom brežuljku nalazi povijesna mornarička zvjezdarnica? Monte Grande, Montezaro, Kaštel, Kaštanjer.
1: Montezaro.
0: Tako je. Ljubice, mornarička zvjezdarnica u Puli, kao što rekao smo, izgrađena je 1869. godine na Montezaru, najstarija astronomska ustanova na tlu Hrvatske. Njezin primarni praktični zadatak je bilo osnivanje Austrijskog astronomskog društva, pod dva, služba točnog vremena ili precizno namještanje brodskih kronometara, ili tri, otkrivanje planetoidnih tijela.
2: Možda pod dva.
0: Služba točnog vremena, to je točan odgovor. Ljubice, evo nijansu ste bolje se vi izvukli, izvukli ste tanji kraj, ajmo tako to reći. Frane, ovaj put nijansicu deblji kraj. Frane, nemojte zamjeriti, veselimo se vašoj igri sljedeći tjedan.
1: Nema problema, čestitka Ljubici.
0: Hvala vam Frane, krasni ste.
2: Hvala.
0: Bravo Ljubice, svaka vam čast. Evo, ja bih napomenuo, kad već Ljubice ste na liniji, pa da nešto i naučimo, ako možda niste znali. Primjerice, od Arsenala je te u to vrijeme živjelo čak 36% stanovništva Pule je izravno živjelo od plaća zarađenih u Arsenalu. I jedna interesantna stvar vezana za pulski tramvaj. Prvi dan kad je pulski tramvaj stavljen u pogon, vozio je preko 6500 putnika. U prva četiri mjeseca nevjerojatnih 410 tisuća putnika. A najprometnije su bile nedjelje po 11 tisuća putnika kada su građani masovno odlazili na izlete u Šijansku šumu. Zar nije to fantastično?
2: Je.
0: Je. Ljubice,
2: da
0: jako...
2: Da barem vratio to.
0: Evo, pa možete ova tri dana, danas, sutra, preksutra, ovaj krasan program Žive slike Austrougarske Pule, možda evo da popratite neke od tih programa, malo ćete dobiti taj duh vremena unatrag 100-150 godina. Ok, Ljubice, budite ljubazni, vaše prezime.
2: Brgić Ljubica,
0: jedan prekrasan poklon vas očekuje tu na Radio Puli. Ljubazno vas molim da dođete po njega u narednih 15 dana, bilo koji radni dan od 9 do 15.
2: Hvala lijepa.
0: Krasni ste, Ljubice, nadam se sigramo ponovno u rujnu. Hvala vam.
2: Doviđenja.
0: Živjeti. Ćao. Hvala svima, ljudi. Idemo svirati. Ovo je bilo super.
3: Kvistra.
4: Kviz Radio Pule. Uređuje i vodi
3: Nikola Milat.

0: Ovo kolovo za Pula oživljava uspomene na svoje austro-ugarsko razdoblje. Od 27. do 29. kolovoza očekuju vas glazba, ples, predavanja, radionice, plovidba brodom i posebni doživljaji. Doživite glazbeni nokturno u crkvi Gospe od mora, izložbu Mirisi koji putuju i glazbeno iznenađenje na forumu. Tri dana, jedan grad. Žive slike austro-ugarske Pule od 27. do 29. kolovoza. Više na monarhija.hr.
1: Pažnja, posljednji poziv za sve koji traže prilike koje se ne smiju propustiti. U Palmanova Designer Village od 28. kolovoza do 1. rujna očekujete Final Sale do 70% popusta na auto cijene kolekcije proljeće-ljeto u trgovinama koje sudjeluju u akciji. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: za vrijeme.
1: I još jedan iskreni topli pozdrav Danijeli Vlašić. Dobar dan.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima. Jedan vrlo topli pozdrav iz Rijeke, vrlo toploj Puli. Evo je. 29, još nije vruće.
1: Nije vruće,
2: ali
1: je stvarno.
2: Ali bude to i vrlo vruće.
1: Da, da. Evo baš od kolegica koje su radile neke druge reportaže, slušam da je u najavi zaista izuzetno topao i ljetni, tako reći, rujan. Pa da bi to moglo na neki način i dobro odigrati u kontekstu turističke sezone, ali ne idemo previše u budućnost. Ono kako nam sad stoje situacija, kažete, je, ljetna priča još uvijek vrlo aktivna.
2: Je, tako, evo ga, to se najviše u stvari vidi po temperaturi mora koja se na Jadranu kreće od 25 do 28 celzijevih stupnjeva, dakle dugo vremena treba da se onda more ohladi, a budući da je iznad nas topla zračna masa i da pače još će doći danas tijekom dana još topli zrak po visini u sklopu jugozapadnog visinskog strujanja koje je nad nama, možemo reći zaista evo da se u posljednjim evo danima kolovoza i početkom rujna da se nastavljaju u stvari te vrućine i da možemo reći evo uopće ljeto je dakle i dalje u punome jeku. A kada gledamo te dugoročne izračune prognostičkih modela, oni davo da bi trebale evo barem prve tri dekade biti u rujnu također iznad prosjeka za ovo doba godine, da pače temperatura zraka odstupa negdje za 3 do 6 celzijevih stupnjeva od prosjeka za rujan, barem za sada se to čini. No to i kada gledamo da je temperatura zraka tijekom kolovoza također odstupala mjestimice i oko 10 celzijevih stupnjeva, a rujan je negdje što se tiče temperature zraka u prosjeku niži za 5 do 8 celzijevih stupnjeva nego kolovoz, onda to nekako se sve zajedno može iznivelirati. Ali to sve zvuči kao neki matematički zadatak. Kad ja ovako govorim, vratimo se mi ovoj poznatoj našoj terminologiji, a to je da je na istarskom području u ovim trenucima pretežno sunčano, ima nešto visokih oblaka povezanih sa onima koji dolaze po visini nešto malo sjevernije od nas, ali onog toplog afričkog zraka i pjesak, odnosno prašina koja je nad nama, tako da nije u stvari dojam posve vedroga vremena, možemo reći sunčano i pomalo prašnjavo. A vjetar je uglavnom slab zapadni, more je malo valovito, a vidljivost je dobra. Temperatura zraka u Puli u 11 sati iznosila 29 celzijevih stupnjeva, vlaga 51%, a tlak zraka sveden na srednju razinu mora iznositi 1018 hektopaskala.

0: stupnjeva pored 27, Rabi se do onih sveti Ivana Pučini 28, Crikvenica, Malo Lošinj, Pazin, Rijeka i Vransko jezero na Cresu 29, te Krk, aerodrom i Senj 30 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana ostaje pretežno sunčano i malo prašnjasto, odnosno možemo reći da će to biti u obliku male ili umjerene naoblake. Puhaće uglavnom slabo jugo i istočni vjetar, oprostite, a more će uglavnom biti malo valovito. Temperatura zraka je još malo viša. Sutra petak će biti vruće i sparno, dakle treba se pričuvati vrućina, vjetar je dalje slab južni i jugozapadni, a i u subotu slične vremenske prilike, čini samo s time da bi u subotu sredinom dana unutrašnjosti Istre uz granicu sa Slovenijom moglo biti nešto kratko trajne kiše i temperatura zraka u subotu i nedjelju malo niža. Početak idućeg tjedna i dalje nastavljamo sa temperaturama zraka iznad prosjeka za ova doba godine i u znaku sunca.
1: Lijepo. Jako lijepo. Veselimo se svemu izrečenome. Daniela, hvala puno. Ugodan dan vam želim i evo, nadam se da se čujemo uskoro još koji put.
0: Tako je. Hvala i vama. Do slušanja.
1: Lijepi pozdrav.
2: Radio Pula. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni u cijeloj zemlji. Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Usporeno se vozi u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Blato na Cetini i Biskuna, 398 km u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom usporeno. Zbog povećane gustoće prometa, povremeno se vozi usporeno na Krčkom mostu u oba smjera te Istarskom Y-u na dionici radova između čvora i tunela Učka u oba smjera. Na Jadranskoj magistrali povremeno se vozi usporeno na prilazima gradovima i turističkim odredištima, no bez većih kolona ili zastoja. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Županja, Maljevac, Gornji Varoš, Vinjani Gornji, Metković, Karasović i Vitanjina i promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
3: Kako ljeto zalazi, Fažana postaje čarobna pozornica u plavom. Ove nedjelje od 19 sati Rapsodija u plavom. Spektakularni light show, plava čarolija za djecu, čarobna plava romansa, glazba uživo i vinska rapsodija fažanskih olivara uz vinarije Marčeta, Benazić i Medea. A ove večeri vrijedi samo jedno pravilo. Dress code je plavo. Rapsodija u plavom. Doživite Fažanu u potpuno novom svjetlu.

I dok ste vi pored mene kao i Toma koji nam upravo pjeva, meni vrijeme brzo prolazi. Nadam se da vi osjećate barem upola jednako lijepo prema onome što smo mi isproducirali i izrealizirali za vas. Od ranog jutra Edi Koller za tonskim pultom, Nikola Milat za mikrofonom i puno lijepih gostiju, dobra glazba, dobra energija, jedna zdrava priča, mogli bi tako to reći. Ostanja vas u poslijepodnevnim satima, dragim kolegama, i dovoljno razloga da budete na istoj frekvenciji uz Radio Pulu. Mi se ponovno čujemo sutra iza 12 sati i to vam je to. Uživajte u ostatku dana. Ćao!

0: Vijesti Radio Pule.
1: Više od 5000 nepalskih vojnika i policajaca uključilo se u potragu za preživjelima nakon razornih bujičnih poplava koje su pogodile područje na granici Nepala i Tibeta. Razorena su sela, ceste, mostovi, elektrane, a tisuće ljudi ostale su odsječene. U najteže pogođena područja pomoć se doprema helikopterima. UN i međunarodni partneri mobiliziraju osoblje i zalihe, a pomoć su najavili ili već poslali SAD, Kina, Europska unija i Indija. Za to vrijeme, nažalost, rastu crne brojke. Poginulo ih je više od 170, a gotovo 1500 ljudi vodi se kao nestalo, među njima i stotine stranaca. Katastrofu je, prema navodima Američkog geološkog zavoda, izazvalo urušavanje ledenjačkih stijena i leda, koje je uzrokovalo veliki odron, a ne potres, kako se u početku mislilo. Vlada će na današnjoj sjednici donijeti nekoliko odluka, među kojima i onu o vrijednosti jednog sata usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent za osobe s invaliditetom. Sjednica je najavljena za 11 sati. Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je tri nove mjere kojima vlada želi ojačati domaću poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju te zaštititi riblje resurse. Suša uništava pojedine ratarske kulture, pa se povećavaju potpore proizvođačima šećerne repe i zaštićenih domaćih proizvoda. Istodobno se zbog povijesno niske biomase srdele predlaže znatno ograničenje ribolova. Mjere su poslane u javno savjetovanje. Američka kompanija Meta, vlasnik Facebooka i Instagrama, pristala je platiti gotovo 17 milijardi dolara kako bi završila sudski spor s 29 američkih saveznih država koje su optužile da su njezine platforme dizajnirane tako da kod djece izazivaju ovisnost. Prema nagodbi, Meta će mlađima od 18 godina ograničiti uporabu Instagrama i Facebooka na 2 sata na dan te im blokirati pristup aplikacijama osim poruka od ponoći do 6 ujutro. I vrijeme pretežno sunčano, puhaće slab jugozapadnjak, jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne vrijednosti između 30 i 33. Bile su ovo vijesti, uredila Jana Radić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: za sam kraj pulskog kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.
1: U Plodinama vrijedi XXL pravilo. Više kupiš, više štediš. Ducatos jogurt 450 grama, 2,39 €. Campo kukuruz šećerac, 3 komada, 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Sommer auf Radio Pula.

0: Radio Pula.
1: Dragi slušateljice i slušatelji, još jednom veliki pozdrav od Jadranke Nišević. U poslijepodnevnom ste programu Radio Pule, a moja gošća je Jelena Radan. Predstavlja novi singl Junak četvrti koji objavljuje za Menart, a pjesma dolazi u razdoblju njezine intenzivne autorske aktivnosti i suradnje sa Anitom Valo i Meri Jaman, s kojima je prijateljica i surađuje već 20 godina. Sa Jelenom ćemo razgovarati o novoj pjesmi, njenoj aktualnoj autorskoj fazi, dugogodišnjoj suradnji sa Anitom i Meri, ali i o koncertu koji će 19. rujna održati u Zagrebačkoj kinoteci. Dobar dan, draga Jelena, i dobrodošla u program Radio Pula.
2: Dobar dan, draga Jadranka, i veliki pozdrav slušateljima.
1: Evo, predstavljamo pjesmu Junak, pjesma o izgubljenom povjerenju i trenutku kad shvatimo da se za nešto više nema smisla boriti. Svi smo se kad tad našli u takvoj situaciji.
2: Ko je to rekao? Ko je to?
1: Pa evo, nekako
2: mi se
1: čini.
2: Negdje,
1: da, nam se to svima desilo više puta, tako da apsolutno pogođeno. Evo, kako je nastala pjesma?
2: Pa evo, nekako u tim svojim razmišljanjima, promišljanjima, životu, gledanjima, svi smo svjedoci nečega, nekoga, nečijih života, evo, neka empatija tu, valjda čovjek puni se na kraju krava ili je tužan i zbog nečije boli. I jednostavno taj neki vjerojatno katarzični moment u kojem jednostavno ta neka bolnije teme ili tugaljivije, ili što ne znači da su manje nekako važne ili da te manje operu, isperu nekog svakodnevnog života, ja sam uvijek bila sklonija, ajmo tako reći, možda ne u smislu da sad to mora sve biti fado na koji sam naučila i ljude i sebe, kao što vidite možda zadnjih evo godinu i pol od one Dore i tako, ja izlazim malo više sa evo baš ovom autorskom glavom u smislu ljudi koji rade sa mnom, a i sama pišem, tako da jednostavno jedan odnos koji je u samom Junaku, koji je u izrazito bolan bio, evo kao što si rekla ili kao što ste rekli, svi su ponekad bili vjerojatno u sličnoj situaciji i u kojoj ta osoba, ta žena konkretno gradila je sve oko tog junaka i bilo to ispravno ili ne, to je jednostavno tako, imaš vjeru do kraja, kako se ono kaže, zauvijek. I onda se dese stvari koje ti vjerojatno daju onda i moment u kojem i samu sebe pregledaš, skeniraš i vidiš da neka junakinja tu stoji ipak i u tebi i da nije sad ovo kao feministički neki pokret u tom nekom smislu, ali definitivno pronalazak neke snage i u tebi samoj. Pa mislim, nije prvi put da smo se ili u prijateljstvu ili u nekom odnosu ljubavnom ili u poslovnom da smo se jako na nekoga navikli i privikli i onda više ne znaš što sam umiješ, a što ne.
1: Dobro je to da ta ideja da smo se svi u tome nekako našli, ali meni je jako zanimljivo da je pjesma puna tuge, ali završna poruka je zapravo sasvim drugačija, snažna. Junakinja nalazi taj svoj mir. Je li bilo važno da ovo ne bude pjesma o gubitku, nego zapravo o oslobođenju? Tako sam ja doživjela barem.
2: Je. Evo, ja sam se sad uspjela na tvoje riječi. Jadranka, jel ja mogu na ti?
1: Ili da, naravno, poznamo se.
2: Formalno mogu.
1: Evo, da,
2: i poznamo
1: se.
2: I sad smo to već postigle prije.
1: Tako je.
2: Već dugo prijateljujemo ovako.
1: Da.
2: Svako toliko kad se čujemo. Ovo što si rekla... pa koji ono u filmu ili u knjizi koju čitaš ne znači da mora biti nužno neki ono happy end, ludi, suludi, nego čisto neki osjećaj nade, znaš ono, ti prođeš tu svoju tugu i tebi treba vremena za proć sve, a onda ako uistinu ne padneš i ne dozvoliš da te sve to pokosi, na kraju izlaziš iz toga, ta tuga ostaje uvijek. Ja sumnjam da ljudi tek tako mogu prijeći, ti zaboraviš možda i ne sjetiš se svakodnevno, ali to ostaje u tvom životu i taj gubitak, to izgubljeno povjerenje, ta izdaja na kraju krava, kako god to sad dramatično zvučilo, ali uistinu je, jer ti je netko rekao nešto drugo i obećao na neki način, a dešava se nešto potpuno suprotno, što ne znači da ti najbolja i jedina ispravna, ali postoje neki drugi možda način. Ali uglavnom, da, neki završetak koji daje osjećaj i te nade i da si ti stvarno prošao neki proces, to jest ona, junakinja ove priče, i da, da vidi, stvarno da vidi tu zraku neku sunca između oblaka i da tu neku snagu pronalazi u sebi.
1: Junak dolazi nakon Salut pa Malene pa Danas te volim, kad ih onako da. Nekako poslušamo jednu za drugom, imaju tu neku zajedničku priču ili su to onako četiri različita trenutka, ali svakako su u nekakvom autorskom zamahu, ja bih rekla, zadnje dvije godine.
2: Baš je i baš mi je to nekako važno i podcrtat kad god ovako imam priliku negdje to ispričati i hvala puno na tome. Pa sa Mary Anitom, Meritas, pretpostavljam da slušatelji znaju i nekako cijene, imam tu sreću, to sam već dosta puta rekla, ali nikad nije dovoljno. 20 i više godina smo i prijateljice i evo suradnice i stvarno smo nekako rekli, ajde sad, jer kod mene uvijek bio neki, ajmo ga nazvat problem, ali ne bih rekla da je problem, nego eto neki zahvat, što je to, mislim, evo, super i fado, super i nekakva taj ne znam, šlagerski moment u pjesmama, super i ta neka tugaljivo, super i taj neki, ajmo ga nazvat, ono, kao talijanski štih u kojem mi svaku pjesmu na nekom tom broken Italian dovedemo, i ovu pjesmu smo kao i onu prije doveli u nekom tom talijanskom, jer nam zvuči tako i meni da se smije i može, ja bi ono sutra otišla na San Remo. Strašno volim tu pjesmu, ali mi volim i taj neki neku možda malo alternativni neki pristup možda aranžmanima i tako, da, raspjevanost, ali ajde malo ti to još onako daj neku težinu, a u tome nam pomažu Pavle Miholjević i Jura Ferina, oni su iz grupe Svadba, tako se sjećaš, i oni su sjajni, rade Vatri, Merita, sam ono, mnogima, i zapravo sam sretna što su pristali raditi sa mnom, koja nekako tu dosta sad uspješno, neuspješno, stojim na nekoj granici između onog nekog mainstreama, ajmo to tako reći, da se može, evo, moja pjesma svidjeti mojoj mami, a opet možda i nisam toliko zašla u neke samo pop sfere da se ne mogu možda nekom alternativnijem svidjeti, evo, ne znam, sad sam to išla malo ovako pokušati pojasniti. A ja sam napisala evo stihove za pjesmu, tako da nastavljamo mi neki naš taj bolno raspjevani, ne znam nija kako ga objasniti, smjer i zapravo to neku dramatiku. Pa shvatili smo i od onog kad smo snimali, tu smo mi uvijek u vašim krajevima negdje, obožavam ekipu nekako istarsku i uvijek spomenem Jedija Cukerića s kojima evo imam još uvijek nedovršena posla završavanja baš kantautorskog albuma, pa smo sa Matijom Zecom iz Leta 3 i tako ono svašta nešto tu radimo, obožavam taj te glave tu i s ovog nekog šireg područja. Tako da evo puno stvari nas nekako čeka, ali nastavljamo u ovom nekom smjeru.
1: Čeka nas, i to je s tebe, a nas koji ćemo doći i guštati koncert u Zagrebu 19. rujna u Zagrebačkoj kinoteci. Što publika može očekivati? Je li to klasičan koncert ili nešto intimnije, drugačije? Što si nam pripremila?
2: Da, pa ja bih voljela misliti da jest, da nije klasičan koncert u smislu da ja sam htjela taj koncert, znači nije da te pozvala sad turistička zajednica i sad taj koncert na ovaj ili onaj način, nego stvarno je to moja želja. Koliko god da se ljudi pojavi, ja ću nekako to za sebe stvarno svakako napraviti zbog psihofizičkog mog nekog stanja. Kao prvo, to je nekakva, voljela bi da je to koncept koji je kao neka moja osobna karta u kojoj predstavljam ono što uživo ja uistinu jesam. Znači, postoji program koji imam s Mary Anitom, s Meritas, jedan zajednički u Entomorokans, postoji Fado program, a postoji Jelena koja je, evo, upravo ovo, to ne znači da neću jedan, dva pada izvesti, sve nešto što teče mojim žilama, naravno tu je neki moj na kraju i početci, samo nekim drugim aranžmanima, ali evo da vidimo mi šta, ko sam sad to ja nakon toliko godina, naravno sve ove nove pjesme uz prekrasne glazbenike, evo šta ćemo krenuti u nastavak sa probama nakon ljeta, tako da začinit ćemo i onako vizualno malo, obzirom da se radi o jednoj kinodvorani, obožavam te kako bih rekla, gradske onako kinodvorane koji više ja vjerujem da više ne postoje toliko, sve su preuzeli Cinestar i tako. Tako da iz te strane ta neka i filmska umjetnost inače i općenito i kultura, jedan taj moment da se nadam se intimno, ne ništa ambiciozno desi i 19.9. u Kinoteci. To je inače i kvart u kojem smo živjeli, tu mi kćer ide u školu, tako da i taj jedan neki onako moment intimni je tu, mm-hmm, gdje se stvarno osjećam kod doma i evo, nekakvih tih vizualnih pomaka će možda biti nekad čak i onako malo dramaturški, onako obojano, neće biti samo onako slijed pjesma za pjesmu, nego onako nešto pomalo, ono što će meni pasati, da se to zaokruži u tu jednu priču.
1: Eto. Sjajno. Veselimo se tome, poziv slušateljima da nabave svoje ulaznice na vrijeme, a mi idemo premijerno čuti pjesmu Junak, draga Jelena Radan. Hvala ti što si našla malo vremena za Radio Pulu.
2: Ma hvala, Jadranka, puno, puno tebi i vama, evo, što pratite, i nadam se, naravno, kao i uvijek, da ćete slušateljima svidjeti. Puno, puno, puno hvala.
1: Sigurna sam, hvala i do slušanja. A vi, dragi slušatelji, uživajte u pjesmi.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Više od 5000 nepalskih vojnika i policajaca uključilo se u potragu za preživjelima nakon razornih bujičnih poplava koje su pogodile područje na granici Nepala i Tibeta. Razorena su sela, ceste, mostovi, elektrane, a tisuće ljudi ostale su odsječene. U najteže pogođena područja pomoć se doprema helikopterima. UN i međunarodni partneri mobiliziraju osoblje i zalihe, a pomoć su najavili ili već poslali SAD, Kina, Europska unija i Indija. Za to vrijeme, nažalost, rastu crne brojke. Poginulih je više od 170, a gotovo 1500 ljudi vodi se kao nestalo. Među njima i stotine stranaca. Katastrofu je, prema navodima Američkog geološkog zavoda, izazvalo urušavanje ledenjačkih stijena i leda, koje je uzrokovalo veliki odron, a ne potres kako se u početku mislilo. Zaoštravanje trgovinskog rata sa Sjedinjenim Državama potaknulo je val ekonomskog domoljublja u Kanadi, čija vlada snažnije nego ikad poziva građane na bojkot američkih proizvoda. Nakon početka carinske ofenzive Donalda Trumpa, Kanađani su pokrenuli masovni bojkot proizvoda iz SAD-a. Uz vladu na kupnju domaćih proizvoda pozivaju i mnogobrojni trgovački lanci. Američka vina i alkoholna pića nestala su s polica u većini pokrajina, a bojkot se preselio i na turistički sektor, pa se bilježi i snažan pad broja kanadskih turista u SAD-u. Američka kompanija Meta, vlasnik Facebooka i Instagrama, pristala je platiti gotovo 17 milijardi dolara kako bi završila sudski spor s 29 američkih saveznih država koje su optužile da su njezine platforme dizajnirane tako da kod djece izazivaju ovisnost. Prema nagodbi, Meta će mlađima od 18 godina ograničiti uporabu Instagrama i Facebooka na 2 sata na dan te im blokirati pristup aplikacijama osim poruka od ponoći do 6 ujutro. Nogometaši Dinama nisu uspjeli izboriti nastup u Ligi prvaka. U posljednjem pretkolu, nakon 2-2 u Zagrebu, u uzvratu u Stavangeru izgubili su 3-1 od Vikinga. Hajduk i Rijeka pokušat će večeras izboriti ulazak u konferencijsku ligu. Splićane nakon 2-2 na Poljudu, u uzvratu očekuje gostovanje u Poljskoj kod Rakova. Utakmica počinje u 19 sati, a Rijeka će u 20 sati 45 minuta na Rujevici ugostiti Midtjylland, koji je u Danskoj pobjedio 2-0. Pretežno sunčano vrijeme, puhaće slab jugozapadnjak, temperature zraka ujutro do 20 stupnjeva, a dnevne vrijednosti između 30 i 33. Bile su ovo vijesti, uredila Jana Radić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

sorriso, è l'amore che mi brega e teve, a dice sbogli, mi manteve.

0: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
1: veliki izbor svega za vaš dom i ugostiteljstvo po najpovoljnim cijenama i uz brojne mogućnosti plaćanja.
2: Pst, otkrićemo vam jednu tajnu. Uvijek je nešto na akciji.
0: Od ponedjeljka do subote i ona i on idu u Italunion.
3: Za sam kraj pulskog kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.
4: Baladur moj, Baladur.
5: Na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: Drage slušateljice i slušatelji, još jednom veliki pozdrav od Jadranke Nišević. U poslijepodnevnom ste programu Radio Pule. A Tinjan će i ove godine u listopadu ponovno biti središte svijeta pršuta. Od 16. do 18. listopada održava se 18. internacionalni sajam pršuta, ISAP. Manifestacija koja već godinama okuplja proizvođače, izlagače, stručnjake i ljubitelje pršuta iz Hrvatske i inozemstva. No, ovogodišnji ISAP donosi jedan potpuno novi izazov. Tinjan želi ući u Guinnessovu knjigu rekorda. Cilj je okupiti 300 ljudi koji znaju rezati pršut i postići da svi u istom trenutku režu. Trenutačni rekord iznosi 205 sudionika, a organizatori će ga pokušati nadmašiti 16. listopada. Za sudjelovanje nije potrebno biti profesionalni rezač ni proizvođač pršuta, ali potrebno je znati pravilno rezati i imati iskustva. U samo 2 minute svaki sudionik morat će narezati najmanje 5 tankih feta pršuta. O tome kako će izgledati ovaj nesvakidašnji pokušaj obaranja svjetskog rekorda, koliko je zahtjevno okupiti 300 rezača, ali što sve posjetitelje očekuje na ovogodišnjem ISAP-u, razgovaramo sa Blankom Simčić-Vulić. Gospođo Blanka, dobar dan i došli u program Radio Pule.
1: Dobar dan, Jadranka, i lijepi pozdrav svim slušateljima.
0: Tinjan, dakle, ove godine ide po Guinnessov rekord. Što vas je uopće potaklo na ideju da okupite 300 ljudi koji će istodobno rezati pršut?
1: Pa evo, dva su motivirajuća razloga bila. Prvi, što ove godine ISAP, Internacionalni sajam pršuta u Tinjanu, navršava 18 godina, znači ulazi u svoju punoljetnost. A to upravo smo htjeli iskoristiti na način da dokažemo svijetu da i u Istri i u Hrvatskoj, ne samo u poznatim regijama Europske unije, postoje pršuti, zaljubljenici u pršute, i županije, gradovi, općine i pršutari koji imaju što pokazati svijetu.
0: Zašto baš 300 rezača? Koliko je zapravo zahtjevno organizirati jedan takav pothvat?
1: Iznimno je zahtjevno, ali mi svi volimo izazove i što je veći izazov, to je veća nagrada, tako da sama pomisao i trenutak kada će dolazi nam službeni Guinnessov sudac, kada će Guinnessov sudac objaviti da smo oborili rekord, je jedna emocija i osjećaj koji svi vapimo za time, tako da svi izazovi koji su sada u ovom trenutku pred nama i trenutno aktualni, padaju u drugi plan pri samoj toj pomisli. 300 iz razloga što trenutno je važeći svjetski rekord koji su postavili Španjolci 2018. godine od 205 rezača, ali nekako, evo, rekli smo zašto ne bi ljestvicu još više digli da malo duže postanemo svjetski rekorderi u najvećem broju rezača koje ćemo okupiti na jednom mjestu.
0: Tko se sve može prijaviti? Može li biti profesionalni rezač pršuta ili neki običan čovjek koji voli rezati pršut doma, ima iskustva?
1: Naravno, prednost imaju profesionalni rezači, ali obzirom da okupljamo veliki broj, svako ko zna rezati pršut može se prijaviti, imat ćemo i generalnu probu, ali iznimno bitno da se shvati ozbiljnost zadatka iz razloga što je potrebno narezati, reže se 2 minute, potrebno je unutar te 2 minute narezati 5 valjanih feta. Dužina nije definirana, ali je definirana debljina od 0,5 do 1,5 mm. I ukoliko se to ne uspije realizirati, sudionik je diskvalificiran. Međutim, moramo paziti jer 10% diskvalifikacija, cijeli rekord pada u vodu.
0: Da. Sad mi je jasno zašto je potrebno 300 ljudi. Koliko je to zapravo zahtjevno, recimo u 2 minute izrezati tako posebnu debljinu fete?
1: Pa u principu, ako je pršut dobro pripremljen, suh taman, nož oštar i osoba ima iole iskustvo o rezanju pršuta, zahtjevno je, ali uz koncentraciju i kada čovjek zna što radi, je relativno jednostavno izvedivo. U smislu da zaista mora se vidjeti nož ispod fete i tu smo već na 1 mm. Mi smo dosta tu trenirali i proučavali da vidimo sa čime se suočavamo i moram priznati da je zahtjevno, ali kažem, uz dobru pripremu i koncentraciju je izvedivo.
0: Hoće li svih 300 ljudi rezati potpuno istovremeno na isti znak?
1: Da. Tako je. Sudac, Guinnessov službeni sudac, sirenom daje znak kada krećemo i sirenom nakon 2 minute daje znak kada moramo odložiti noževe.
0: Koliko je ljudi do sada prijavljeno, da li možda imate tu informaciju?
1: Imamo, za sada imamo oko 100 prijavljenih.
0: Što bi poručili netkome tko zna dobro rezati, ali se možda dvoumi prijaviti, zašto bi ovo ipak se trebao kušati?
1: Mora se prijaviti, zato jer ovo je jedinstvena prilika koja se pruža. Ja vjerujem, mislim, ja ju ne mislim propustiti za mojih 50 godina. Mislim da je jedla u životu, da je Bože da bude još koji put, gdje ćemo stvoriti povijest. Nikad ja osobno nisam imala priliku sudjelovati u rezanju zajedno sa 300 osoba koje u isto vrijeme reže pršut. Tako da ovo je nešto što će biti jako teško ponoviti i svako ko reže pršut, znači da je zaljubljenik u pršut, zaljubljenik u tradiciju. Mislim da imamo dovoljno vremena za se istrenirati, ukoliko se neko možda i boji, dobit će sve informacije, tako da iznimno je bitno da ipak zna rezati, ali ako zna rezati pršuti, da je imao prilike ili imala prilike rezati, svakako je ovo prilika koja se ne bi smjela propustiti, jer će Tinjan, Istra, Hrvatska i svi rezači koji sudjeluju u tom rezanju biti dio povijesti, biti upisani u Guinnessovu knjigu svjetskih rekorda kao novi postavljatelji ili postavljači svjetskog rekorda, jer mi obaramo trenutni, ali postavljamo novi svjetski rekord u najvećem broju ljudi koji to vrijeme reže pršut.
0: Sudjelovanje je besplatno, ali tako postoji obavezna generalna proba dan prije. Kako će ona izgledati i zašto je važna?
1: Ona je iznimno važna, prvo da bi ljudi vidjeli koje su njihove pozicije, jer mi imamo strogi raspored koji moramo definirati unaprijed, da se ne stvara gužva, da budemo vrlo ekspeditivni i učinkoviti na sam dan obaranja, što je sljedeći dan. Pršute moramo pripremiti, ljudi moraju vidjeti kakav pršut imaju ispred sebe, jer kažem, nije to unificiran proizvod, mi ćemo zaista gledati da to sve bude kako treba, ali kažem, svaki rezač ipak kad ima pršut ispred sebe vidi sa kakvim se proizvodom treba suočiti, koji treba rezati, zato je bitno probati da vidi nož da li mu reže, kako reže i da sve bude idealno spremno, a ujedno da i mi sa rezačima prođemo još jednom da znaju sa čime će se sljedeći dan morati suočiti.
0: Ako rekord uspije, a svi vjerujemo da hoće, što će to značiti za Tinjan, Istru, istarski pršut? To mislim, pretpostavljam, velika reklama.
1: Kad uspijemo. Kad mi uspijemo oboriti ovaj rekord, postavljamo Hrvatsku, jednu malu regiju, jedno malo mjesto u odnosu na ostale europske metropole, na svjetsku ljestvicu prepoznatljivosti po tradiciji proizvodnje i njege tradicije u proizvodnji pršuta. Tako da ne mogu reći da smo svjetski još uvijek poznati, ali postaćemo poznati i prepoznatljivi, jer u svijetu sami znate da najviše Italije, Španjolska, kada se spomene pršut, ta imena zemalja dolaze odmah na prvo mjesto, a ovdje ćemo postaviti Hrvatsku.
0: Da, evo, to je, ja mislim, reklama koja se zapravo ne može platiti, po meni.
1: Tako je, može se platiti, a i to zajedništvo koje već sada osjećamo je nešto što jednostavno je zaista neprocjenjivo i biti dio toga je jedno, mislim, mi Hrvati smo i podlati po tom zajedništvu i zaista jedno iskustvo koje je neprocjenjivo.
0: ISAP je međunarodni sajam.
1: Tako je.
0: Iz kojih sve zemalja ove godine očekujemo proizvođače i izlagače?
1: Tako, ISAP je internacionalni sajam, tako da i Guinness će biti internacionalni. Dolaze nam rezači iz Crne Gore, iz Španjolske, iz Italije, iz Slovenije. I tako i sam sajam. Izlagači na sajmu, to će biti vrlo kompatibilno. Znači, svi koji sudjeluju u Guinnessu biti će ujedno i na sajmu. Tako da imamo izlagače iz Austrije, Portugala, Španjolske, Italije, Slovenije, Hrvatske naravno, tako da evo, nadamo se možda iz Bugarske bi trebali doći, vidjet ćemo da li će uspjeti, tako da evo, pokušavamo objediniti sve zemlje u kojima je pršutarska proizvodnja dio tradicije.
0: Da, evo, ISA privuče više od 25.000 posjetitelja.
1: Tako, da.
0: Mislim, taj broj doista puno znači kad pomislimo na Pulu, a kamoli na jedan mali gradić kao što je Tinjan, na lokalno gospodarstvo.
1: Je, definitivno spektakl.
0: Da, veliki spektakl. Veliki spektakl gdje ćemo mi zapravo imati prilike kušati pršute iz raznih krajeva svijeta, a to je, mislim, meni nekako najvažnije. Uvijek kažem, jesu naši dobri, ali valja kušati i druge pršute tek tako toliko je, da možete usporediti, da znate zapravo koliko ta namirnica može biti posebna.
1: Tako je, uspjeli smo baš to, da zaista na jednom mjestu možemo kupiti najbolje što Europa ima, najbolje pršute, i zaista jednom lijepom šetnjom od sat vremena možete proći sve europske pršute koji su zaista vrijedni, jer su to i dio tradicije svake zemlje i znamo sami da pršut je kralj gastronomije i neke bimo rekli tradicije koju svako se voli njome dičiti, tako da jednom lijepom šetnjom kroz sajam možete okusiti i iskusiti taj doživljaj.
0: I za kraj, evo, za ljude koji slušaju, koji znaju rezati pršut, čujemo se, hvala Bogu, u 4 županije mogu doći iz bilo kojeg dijela Hrvatske, jel tako?
1: Tako?
0: Kako se mogu prijaviti za pokušaj obaranja rekorda?
1: Apsolutno, evo, stvarno zaista koristim ovu priliku da pozovem sve koji će nas sada ovaj put čuti i možda imati prilike kroz društvene mreže i ostale kanale detaljnije doći do informacije o samom događaju, da se odazovu. Prijave završavamo ili zatvaramo kada skupimo 300 rezača, neće biti više moguće sve prijaviti. Da li će to biti za 5 dana ili za 2 tjedna, ne znamo i ne možemo garantirati. Tako da svako ko želi, neka ne čeka, neka se prijavi. Na web stranici općine Tinjan postoji link gdje su svi detaljnije informacije, također je link za prijavu, i čim se prijavi potencijalni rezač, mi dalje ga preuzimamo i dalje smo u kontaktu, tako da svi će dobiti potrebne informacije i bit će dio stvarno jednog lijepog događaja. Ujedno planiramo da bi i svi sudionici trebali dobiti certifikate kada oborimo rekord, majice, tako da bit će lijepo i nagrađeni, imat će lijepe uspomene koji će zaista cijeli život moći ovaj događaj pamtiti.
0: Da, evo, veselimo se. Pozivamo da zaprate vašu stranicu na Facebooku, da se prijave, da se odazovu, jer evo, 16. listopada, 10 sati ujutro, 300 ljudi sa svojim pršutom, da, stalkom i nožem, sirena označi početak. Ja, evo, ja već sad kad pomislim na ježim se, a kamo je tada.
1: Je, sama slika je, imamo evo skicu šatora i sama slika postavljenih stolova, 300 rezača kako će zajedno rezati 16.10. u 10 sati je nešto što će biti zaista spektakularno za biti dio toga i za moć to gledati.
0: Istina. Hvala vam puno, lijep pozdrav, i evo, već sad najavljujemo da u listopadu od, dakle, 10. ako se ne varam,
1: 16.
0: zapravo
1: 10.
0: od 16.10. kreću dani pršuta u Tinjanu i tako, rezervirajte se već sad taj vikend samo za pršut i dobar provod. Hvala puno, gospođo Blanka Sinčić-Ulić.
1: Hvala vama i lijep pozdrav.
0: Čujemo se, pozdrav.
1: Pozdrav.

0: Diskanto je altro, Voglas je još ča drugo. 2026. Sisano, 29. agosto 2026, alle ore 20, 29. kolovoza u 20 sati. La musica che racconta le nostre radici, glazba kao prikaz naše baštine.
1: Kako ljeto zalazi, Fažana postaje čarobna pozornica u plavom. Ove nedjelje od 19 sati Rapsodija u plavom. Spektakularni light show, plava čarolija za djecu, čarobna plava romansa, glazba uživo i vinska rapsodija fažanskih olivara uz vinarije Marčeta, Benazić i Medea. A ove večeri vrijedi samo jedno pravilo. Dress code je plavo. Rapsodija u plavom. Doživite Fažanu u potpuno novom svjetlu.
2: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
3: I večeras od 18 do 19 sati.
4: Najbolja glazba, obilje informacija.
5: Vrhunska zabava.
3: Atak.
2: Samo na Radio Puli.

0: 14:26 i dalje ste u poslijepodnevnom programu Radio Pule. S vama je Jadranka, pred nama je pravi riblji vikend na Medulin Rivijeri u Vinkuranskoj vali. Održava se tradicionalna manifestacija posvećena brudetu, dok će u subotu 29. kolovoza Medulin ugostiti posljednje ovogodišnje izdanje Huk & Kuka, koje ove godine obilježava 10 godina. Stiže nam jedan poznati slovenski šef o tome kako su ove dvije manifestacije postale dio turističke ponude Medulin Rivijere, što očekuje posjetitelje ovog vikenda i koliko ovakvi sadržaj doprinose produženju turističke sezone. Razgovaramo sa direktorom turističke zajednice općine Medulin, sa gospodinom Mihajlom Iđakovićem. Dobar dan, dobro nam došli u program Radio Pule.
1: Lijep pozdrav Jadranka i lijep pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Pule.
0: Pred nama je divni vikend na Medulin Rivijeri. Naime, čeka nas lijepo vrijeme i evo bogat gastro program. Što ste pripremili za posjetitelje? Što mogu očekivati na ove dvije manifestacije?
1: A nakon jednog zanimljivog, dinamičnog i turbulentnog ljeta, nakon svih adrenalinskih sportskih manifestacija, žestokih koncerata, evo kraj kolovoza zaključujemo malo mirnije. Dakle, ako volite ribu, ako volite more i dobru zabavu u jednom laganijem ritmu, onda je Medulin Rivijera zaista pravo mjesto da budete ovdje ovaj vikend. Dvije lokacije u Vinkuranu 28.8. Brudet Kup, Morski pjat, i dan kasnije u Medulinu imamo poznati naš nagrađivani i nadaleko poznati Huk & Kuk.
0: Da, čini mi se nekako sjajna kombinacija, nešto tradicionalno, dakle spoj tradicionalnog i jedan potpuno moderan pristup.
1: Je, evo, u petak će se Vinkuranska vala pretvoriti u jednu kuhinju na otvorenom, gdje će se desetak ekipa natjecati u spravljanju našeg ribarskog klasika, brudeta, jela koje je nekad bilo neopravdano zapostavljeno jer se obično radilo u siromašnim ribarskim obiteljima, nakon što bi se prodala sva ova oborita riba. Međutim, s vremenom ovoga se ispostavilo da je brudet nešto najbolje, odnosno da daje neku puninu okusa mora. Tu će biti i naravno uz to glazbeni program zanimljiv, ali u jednom više onako tradicionalnom tonu. Dakle, stotine istarskih i dalmatinskih hitova u izvedbi Klape Škerac i Jakova Pavina.
0: Da, za ovu pak završnicu ovogodišnjeg Huk & Kuka dolazi jedan poseban šef, čovjek koji ima Michelin zvjezdicu.
1: Tako je, gospodin.
0: Što nam možete Pant reći? Da.
1: Pa jedna ovako vrlo, ja bih rekao, televizična ličnost koju u Sloveniji jako, jako poznati i sudjeluje u niz cooking showova i sigurno nije da prvi put gostuje, ali sigurno će napraviti vrlo ukusne zalogaje na jedan specifičan, poseban i originalan način, što su ostalom i sve odlike ovog događaja. Huk & Kuk je ribarska fešta koja je malo drugačija, malo urbanija, malo alternativnija. Tu će se plesati i uživati osim u ribama i u kraft pivu i zabaviti uz ritmove DJ-a i pulskog sastava Nemanja.
0: Tako, oni će nam lijepo pokazati koja je istina, ko je rekao da se uz ribu ne može popiti pivica, jel tako?
1: Apsolutno, oni su to dokazali, imaju jedan originalan koncept koji je, kao što sam već rekao, i nagrađivan, ali je i izvezen, pa su oni evo nekakav pravi naš izvozni brend. Radili su svoje događaje diljem Istre, ali ne samo Istre, nego i lijepe naše, ali i u inozemstvu.
0: Da, ove dvije gastronomske ponude, ja mislim da su zanimljive ne samo posjetiteljima tu na našoj Medulin Rivijeri, već zapravo i onima koji nas možda čuju u cijeloj Istri, mogu svratiti Medulin, evo možda spoj nekakvog dobrog provedenog dana na kamenjaku i onda jednog ovakvog objeda, da li u petak ili rekli smo u Medulinu, mislim da je kada u subotu, je li tako?
1: Tako je, da, u Medulinu u subotu.
0: Dvije divne prilike da se zapravo posjeti Istra, čak i ako niste na Medulin Rivijeri, dakle u našoj našoj, jer sam ja iz općine Medulin.
1: Tako je, da, jedna odlična prilika i za druženje, kažem, jednom laganijem ritmu, to je onako prava nekakva
0: povoljne.
1: Pa naravno, to su uvijek nekakve fešte koje su uz more, gdje možete uživati u svježem proizvodu koje vam dopremaju sami ribari od mora do stola.
0: Mm-hmm. Sve lijepo, dobro upakirano, u dobru zabavu, veselimo se tome, veselimo se i evo mjesecu rujnu koji dalje, čini mi se, kad je Medulin i Medulinska rivijera u pitanju, dobro stoji. Zapravo ovo toplo vrijeme i najava toplinskog vala sigurno će produžiti sezonu.
1: Mi se nadamo, za sada smo što se brojki tiče na nivou prošle godine, znači prošle sezone koja je bila vrlo dobra, a u 9. mjesecu mi nastavljamo sa našim manifestacijama, pa čak i u 10. Mm-hmm. Nekako je to mjesec u kojem se naši mještani malo počinju opuštati od ovog pritiska sezone i onda oni dođu na svoje malo da se i oni rekuperiraju, mm-hmm, od more i dobro zabave. A naravno, to je i program kojima mi na neki način i nagrađujemo ove naše najvjernije goste koji nam dolaze u postsezoni. Pa kad nam se oni priključe, onda to bude jedan veseli miks i evo, mi i dalje onda bilježimo i noćenja, ali i lijepe trenutke.
0: Jeste li zadovoljni, evo tu smo negdje pred kraj kolovoza, jeste li zadovoljni? Znamo da je nešto mrvicu manje bilo ulaza ove godine na Rt Kamenjaka, ali to možda i nije tako loše. Dugo vremena se zapravo radilo na tome da se motivira turiste da krenu biciklom na Kamenjaka.
1: Tako je, da, Kamenjak je inače, njihova zadaća je da prvenstveno sačuvaju prirodu i oni u tom smjeru idu i oko toga se itekako trude. A što se tiče sezone same, mi jesmo na nekih sada 2 milijuna 320 tisuća noćenja, kažem, to je ono skoro u decimalu postotak od prošle godine, tako da možemo, mislim, biti vrlo zadovoljni, gosti jesu došli, gosti jesu ovdje. Sad o potrošnji bi se naravno i dalo raspravljati, specifična je situacija i u svijetu i na tim emitivnim tržištima s kojih oni dolaze, ali mi tu ne možemo baš jako puno.
0: Istina. U svakom slučaju idemo uživati ovaj petak i subotu na najjače. Dakle, dragi moji slušatelji, izaberite ili Vinkuransku valu i tradicionalnu brudet kup ili suvremenu gastronomiju Hook and Cook u Medulinu u subotu. Što god odabrali ili ako odaberete oba dvije manifestacije, sigurno nećete pogriješiti.
1: Evo, pozivam sve još jedanput i veselim se druženju ribljem vikendu.
0: Hvala velika. Vi ovo direktor turističke zajednice općine Medulin, gospodin Mihajl Iđeković. Hvala i do slušanja.
1: Lijep pozdrav.

0: pažnja, posljednji poziv za sve koji traže prilike koje se ne smiju propustiti. U Palmanova Designer Village od 28. kolovoza do 1. rujna očekujete Final Sale do 70% popusta na auto cijene kolekcije proljeće-ljeto u trgovinama koje sudjeluju u akciji. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
1: Za sam kraj pulskog kulturnog ljeta ne propustite! Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.
2: Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, motoakrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi, 29. Croatia Bike Week.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo.
8: Stop Shop, easy shopping.
0: HR mreža oglasi.

0: dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan, urednice Jana Radić. Prema dosadašnjim informacijama nema hrvatskih državljana koji su prijavili prebivalište ili privremeni boravak u pogođenom području u Kini i Nepalu. Hrvatsko gospodarstvo nastavilo je rasti u drugom tromjesečju ove godine. Počela manifestacija pod nazivom Žive slike Austro-Ugarske Pule. Vrijeme sutra, sunčano.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Više od 5000 nepalskih vojnika i policajaca uključilo se u potragu za preživjelima nakon razornih bujičnih poplava koje su pogodile područje na granici Nepala i Tibeta. Razorena su sela, ceste, mostovi, elektrane, a tisuće ljudi ostale su odsječene. U najteže pogođena područja pomoć se doprema helikopterima. UN i međunarodni partneri mobiliziraju osoblje i zalihe, a pomoć su najavili ili već poslali SAD, Kina, Europska unija i Indija. Za to vrijeme, nažalost, rastu crne brojke. Poginulih je više od 170, a gotovo 1500 ljudi vodi se kao nestalo, među njima i stotine stranaca. Katastrofu je, prema navodima Američkog geološkog zavoda, izazvalo urušavanje ledenjačkih stijena i leda koje je uzrokovalo veliki odron, a ne potres, kako se u početku mislilo. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman izvijestio da prema dosadašnjim informacijama nema hrvatskih državljana koji su prijavili prebivalište ili privremeni boravak u pogođenom području u Kini i Nepalu.
2: Prema raspoloživim podacima nema hrvatskih državljana koji bi imali prebivalište u Nepalu ili oni koji su se prijavili za privremeni odlazak u Nepal. Ministarstvo vanjskih poslova je izrazilo sućut i Nepalu i Kini. Hrvatska je solidarna i svaki oblik pomoći koji se bude tražio i koji bismo bili u mogućnosti dostaviti u suradnji naravno i sa drugim državama članica Europske unije ćemo se solidarizirati.
1: Hrvatsko gospodarstvo nastavilo je rasti u drugom tromjesečju ove godine, i to 22. kvartal za redom, no sporije nego početkom godine. BDP je porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani, ponajprije zahvaljujući rastu osobne potrošnje, investicija i izvoza. Prva je to procjena Državnog zavoda za statistiku. Iva Rogić Ivaniček.
3: I dok brojevi potvrđuju usporavanje, premijer Andrej Plenković naglasak stavlja na nastavak gospodarskog rasta i činjenicu da Hrvatska i dalje raste brže od europskog prosjeka.
4: Prosjek Europske unije prema trenutno nepotpunim, ali dostupnim podacima je 1,2%, eurozone 0,9%, dakle rast od 1,7%, ako se gleda u tom kontekstu i energetske krize i visoke baze, je u ovim okolnostima očekivan.
3: No iza 22. uzastopnog tromjesečja rasta stoji i podatak da je stopa od 1,7% najniža još od kraja 2020. godine. Posebno je usporila osobna potrošnja s 2,6% početkom godine na svega 0,5% u drugom tromjesečju. Ekonomski analitičar Damir Novotni smatra da to nije samo prolazna oscilacija, nego mogući nagovještaj razdoblja znatno skromnijeg rasta.
5: Nedostaju te komponente koje vidimo recimo u Njemačkoj. Njemačka ekonomija je unatoč brojnim kritikama ostvarila već nekoliko tromjesečja tako snažan, ali ipak rast koji je za takvu veliku ekonomiju vrlo značajan. Takav trend u Hrvatskoj ne vidimo. Možemo dakle u tom smislu zaključiti da je ovo prvi signal da bi u narednim godinama ekonomski rast mogao, ako ne padati, ali ono zasigurno stagnirati.
3: Ekonomski analitičar Mladen Vedriš upozorava da se na temelju jednog tromjesečja ne bi trebali donositi konačni zaključci. Ključno će, kaže, biti gdje će se hrvatsko gospodarstvo naći na kraju godine.
6: Ovaj trend je za očekivati i ostaje pitanje da li će treći kvartal ga nešto popraviti ili zaustaviti.
3: U vladi su pritom optimistični. Ministar financija Tomislav Ćorić očekuje da će gospodarski rast na razini cijele godine premašiti 2%.
7: Ovaj rast je nešto što smatramo doprinosom ukupnom porastu hrvatske ekonomije u 2026. godini, za koji vjerujemo da će premašiti 2%.
3: Niz pozitivnih stopa nije prekinut, ali rekord više nije u prvom planu. Sada je u središtu pozornosti brzina kojom gospodarstvo nastavlja rasti.
1: U uvodu sjednice vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na izvanrednu saborsku sjednicu koja se održala na poticaj predsjednika Milanovića zbog nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću.
4: problem u otpada u Gospiću je ozbiljan, međutim njega se i na ozbiljan i sustavan i strukturiran način i rješava i smatramo da on ne bi trebao biti predmet politikanstva koje je u javnom prostoru više nego očito. Kazneni postupak je u tijeku, a svi počinitelji kaznenih djela bit će procesuirani. Kada je riječ o zdravlju, provode se redovite kontrole vode, tla i biljaka i sve te kontrole upućuju na ispravnost vode za piće. Hrvatski zavod za javno zdravstvo kontrolira na niz mjesta sustav javne vodoopskrbe u Gospiću i u cijeloj Ličko-senjskoj županiji. Prema tome, svi pouzdani, istiniti, službeni podaci upućuju na zaključak da je voda ispravna za piće.
1: A za dva tjedna vlada bi trebala raspravljati o novom prijedlogu kaznenog zakona koji uključuje ekocid, najavio ministar pravosuđa Damir Habijan.
8: Obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne u ovom trenutku 20 milijuna eura, kod udruženog zločinačkog udruženja 25 milijuna eura, povećanje te kazne na 50 milijuna eura, dakle govorimo o dva zakona kada govorimo o uvođenju novog kaznenog djela.
1: Razoran požar koji je prije dva tjedna poharao omiško područje i službeno je proglašen ugašenim, objavio je županijski vatrogasno operativni centar Split. U požaru je poginula jedna osoba, 40 je ozlijeđeno, od kojih 7 teško. Materijalna šteta procjenjuje se na oko 110 milijuna eura. Još se ne zna uzrok požara. Američka kompanija Meta, vlasnik Facebooka i Instagrama, pristala je platiti gotovo 17 milijardi dolara kako bi završila sudski spor s 29 američkih saveznih država koje su optužile da su njezine platforme dizajnirane tako da kod djece izazivaju ovisnost. Prema nagodbi, Meta će mlađima od 18 godina ograničiti uporabu Instagrama i Facebooka na 2 sata na dan te im blokirati pristup aplikacijama osim poruka od ponoći do 6 ujutro.
0: Kultura.
1: Pulski željeznički kolodvor postoje mjesto susreta prošlosti i sadašnjosti. U godini kada istarske željeznice obilježavaju 150 godina, upravo je s kolodvora krenula ovogodišnja manifestacija pod nazivom Žive slike Austro-Ugarske Pule. Glazbom, plesom, kostimima i pričama o ljudima koji su nekoć prolazili ovim peronom, Pula se vratila u vrijeme monarhije. Klara Dujmović.
9: Na Pulskome su se željezničkom kolodvoru sastali prošlosti i sadašnjost. Kroz glazbu, ples, povijesne prizore i pripovjedanje oživjelo je vrijeme Austro-Ugarske. Ivna Bevanda Strah, autorica manifestacije, ističe da se željelo turistima, ali i domicilnom stanovništvu, prikazati način života u vrijeme monarhije.
10: Austro-Ugarska je toliko inspirativna, toliko puno morate učiti, čitati i konzultirati se. Moje konzultacije kroz moje čitanje edukacije idu upravo sa znanstvenicima koji obrađuju određena područja povijesti koje se vežu za Austro-Ugarsku i na osnovu relevantnih činjenica stvaramo određene priče.
9: Posebnu simboliku ovogodišnjem programu daje 150. obljetnica dolaska željeznice u Puli. Iako je građena zbog vojske jer je Pula bila glavna morska luka monarhije, kaže Josip Orbanić, zaljubljenik u željeznicu, donijela je cijelom stanovništvu prosperitet.
11: Željeznica donijela ljudima mogućnost putovanja, napretka, trgovanja, prodaje svojih proizvoda i tako dalje. Došli su novi proizvodi koje su mogli koristiti i tako dalje. A počela je industrija. Industrija se razvijala u Puli, u Rovinju, u Pazinu i tako dalje. U Sprugu su se pojavile tvornice, došla su radna mjesta.
9: Manifestaciju su popratili brojni turisti. Branka i Ivan zbog nje su stigli u Pulu.
12: Ja sam inače iz Zagreba. Mi je ovo prekrasno.
13: Prvu godinu kad smo mi to vidjeli, bili smo oduševljeni. Baš je bilo lijepo.
9: Da je ovakav način interpretacije baštine dobrodošao u turizmu, potvrđuje Sanja Cinkopan-Korotaj, direktorica turističke zajednice Pula.
14: Oživljavanje povijesti Pule svakako doprinosi tome da s jedne strane privlačimo goste da dođu u Pulu i posjete nas na sam događaj, ali sve ostalo, a s druge strane da ispričamo našu priču na jedan zanimljiv način i način koji će razveseliti i one najmlađe i nas najstarije.
9: Manifestacija idućih dana donosi mnoštvo sadržaja za sve generacije, od znanstvenih kolokvija do programa namijenjenih najmlađima.
0: Sport.
1: Sport pripremio Mauro Đorđi.
15: Dinamo je u uzvratu play-offa Lige prvaka izgubio u Stavanger od Vikinga s 3-1 i ostao bez plasmana u elitno natjecanje. Modri su poveli pogotkom Arbera Hođe, ali su Norvežani preokrenuli golovima Tripića, Ausbea i Moja. Viking je tako s ukupnih 5-3 izborio Ligu prvaka, dok Dinamo europski put nastavlja u Europskoj ligi. Brave 108 stiže u Pulsku arenu. Jedna od najbrže rastućih svjetskih MMA organizacija Brave Combat Federation po prvi put dolazi u Hrvatsku, a 5. rujna održat će se borilački spektakl u Pulskoj areni. U glavnoj borbi večeri nastupit će pulski borac Andi Vrtačić, kojeg čeka dvoboj s Francuzom Sofijanom Boafijom.
16: Što se tiče cijelog eventa, vjerujem da će to biti najveći spektakl do sada viđem na našim područjima. Bit će 10 borbi, od toga 6 trojanaca. Ja provodim event, ja sam glavni meč večeri. Od mene svakako možete očekivati sve osim dosadne borbe, tako da ja vjerujem da će to biti atrakcija na najvećem mogućem nivou i normalno nokaut unutar 3 runde.
15: Na programu će biti i borbe brojnih međunarodnih te hrvatskih i regionalnih boraca. Osim Vrtačića, nastupit će još 5 boraca pulskog kluba Trojan. Luka Vrtačić, Erik Pletikos, Amil Tutić, Roni Pavlović i Patrik Pereša, trener pulskog kluba Zel Galešić.
17: Trojanci su poznati kao agresivni borci koji vole ovo brze završnice, tako da vjerujem da će naši momci sigurno pružiti atraktivne mečeve. Sada reći da će svi pobijediti je suludo, ali da se nadamo da svi pobijede, to je iskreno. Ali protivnici su korektni i vjerujem da će biti spektakularne borbe, da će biti borbe stvarno na nivou koje puno još nije vidjela.
15: Brave 108 počinje u subotu 5. rujna u 20 sati. Uljanik i Ližnjan oprostili su se od Hrvatskog nogometnog kupa. U jučerašnjem predkolu Uljanik je u Donjim Andrijevcima uvjerljivo poraženo Tomislava s 4-0. Domaćin je poveo već u 7. minuti, a do poluvremena imao je 2 gola prednosti. U nastavku je zabio još 2 puta. Ližnjan je u Baranji poražen od Vardaraca s 3-1. Domaćin je vodio 2-0, Dino Balde smanjio na 2-1, ali je Vardarac do kraja potvrdio pobjedu.
18: Vrijeme.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Istri govori dežurna prognostičarka Danijela Vlašić. Nad Istrom trenucima pretežno sunčano, uz malu ponegdje i umjerenu na oblaku. Puše slabo jugo. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila 30 Celzijevih stupnjeva.

0: Toni Teković, uredila i vodila Jana Radić.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
2: Radio Pula.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 između čvora Ogulin i Bosiljevo 1 u smjeru Zagreba vozi se u koloni s povremenim zastojima. Pred naplatom Demerije u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini i Zagreb zapad u smjeru Bregane te Buzini i Zagreb istok u smjeru Lipovca vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A7 na čvoru Učka u smjeru Istre i Opatije kolona je oko 1 km. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Pjesma tjedna.
5: Dragi slušatelji Radija Pule, ja sam Ana Rucner, a vi slušate moj novi singl Maske.

Ovo kolovoza puno oživljava uspomene na svoje austro-ugarsko razdoblje. Od 27. do 29. kolovoza očekuju vas glazba, ples, predavanja, radionice, plovidba brodom i posebni doživljaji. Doživite glazbeni nokturno u crkvi Gospe od mora, izložbu Mirisi koji putuju i glazbeno iznenađenje na forumu. Tri dana, jedan grad, žive slike austro-ugarske Pule od 27. do 29. kolovoza. Više na monarhija.hr.

0: Diskanto je altro, Voglas je još ča drugo, 2026. Sisano, 29. agosto 2026 alle ora 20, 29. kolovoza u 20 sati. La musica che racconta le nostre radici, glasba kao prikaz naše baštine.
1: Harvey Norman Weekend akcija. OLED televizori poznatih brendova sada uz popuste do čak 38%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
2: Baladur, moj baladur.
3: Na Baladuru. Svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

Ako razmišljate o tome da postanete policajac, policajka, evo sad je pravi trenutak. Naime, zašto ne recimo biti kandidat? Sve što vam treba je preslika svjedodžbi svih razreda srednje škole, preslika svjedodžbi završenog ispita mature ili preslika svjedodžbe o državnoj maturi, dokaz dakle prava prednosti pod jednakim uvjetima pri upisu i evo vjerojatno sve ostale papire koje trebate naći ćete na e-građani. Ono što je polaznicima akademije osigurano jesu udžbenici, dodatno osiguranje, mjesečna stipendija, smještaj, hrana, sudjelovanje u radu policijskog zbora i tamburaškog orkestra, omogućavanje nastavnika traženog procesa sportašima, sva potrebna policijska oprema i odora i siguran posao u MUP-u. Dakle, puno toga možete dobiti, prijaviti se možete evo već sada, morate imati dakle završenu srednju školu u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju, morate biti mlađi od 28 godina, imati posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost, ali dobro, to će već oni provjeriti, osobnu i naravno ne smijete biti član nikakve političke stranke. Evo, dakle sve na sve informacije o natječaju možete dobiti putem sustava e-građani, a program školovanja započinje 19. listopada.

0: pažnja, posljednji poziv za sve koji traže prilike koje se ne smiju propustiti. U Palmanova Designer Village od 28. kolovoza do 1. rujna očekujete Final Sale do 70% popusta na auto cijene kolekcije proljeće-ljeto u trgovinama koje sudjeluju u akciji. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
1: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Domaća rajčica šljivar, kilogram 99 centi. Svježi svinjski vrat bez kosti, kilogram 4,19 eura. Plodine, uvijek od akcije.
2: Sommerpo, Radio Pula.

Reci da me voliš, kažu swingersi, ja vas sve volim, grlim i ljubim, onako baš jako, jako stišćem u sebe i želim da ostanete uz Radio Pulu, 18 sati opet sam vaša u AT klubu. Hvala Toniju Tekoviću, baš smo se lijepo voljeli danas, radili smo kao ono, ko da smo vježbali, ko da smo partneri u plesu i to profesionalni. Također hvala je Serđu Valiću koji bira glazbu, on i dalje bira glazbu i podsjetit ću vas da je večeras sa mnom, to je s vama u 19 sati u, ili na Baladuru kako on to voli reći. Moje ime je Jadranka, ja vas se lijepo pozdravljam, stiže nam Bruno Krajcari Roža, tamo vam pravi trenutak da se odjavim i hvala vam što slušate Radio Pulom.

0: 22. tromjesečje zaredom hrvatsko gospodarstvo raste, ali sporije nego u prethodnom. BDP je porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani, poneprije zahvaljujući rastu osobne potrošnje, investicija te izvoza. Prva je to procjena Državnog zavoda za statistiku. Premijer Andrej Plenković naglasio je da gospodarstvo kontinuirano raste unatoč globalnim izazovima.
1: Hrvatsko gospodarstvo u odnosu na prosjek Europske unije i prosjek eurozone raste više, dakle premda je to donekle usporeni rast u odnosu na tromjesečje koje smo imali ranije. Premda je godišnja stopa rasta usporila, važno je naglasiti da su sve glavne sastavnice BDP-a bilježile pozitivan rezultat, a pritom posebno izdvajam izvoz te državnu potrošnju i izvoz roba i usluga koje su bile vrlo dobre.
0: Za 2 tjedna na sjednici vlade trebao bi biti predstavljen novi prijedlog kaznenog zakona koji uključuje i ekocid. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne u ovom trenutku 20 milijuna eura, kod udruženog zločinačkog udruženja 25 milijuna eura, povećanje te kazne na 50 milijuna eura, dakle govorimo o dva zakona kada govorimo o uvođenju novog kaznenog djela. Iskoristit ćemo tu situaciju i da pooštrimo kazne kada govorimo o osobama koje su počinila ta kaznena djela, to se odnosi na kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom i sredstvima, gdje nije samo pitanje podmetanja požara, već se odnosi i na poplavu, eksploziju, gdje sada imamo predviđenu kaznu 6 mjeseci do 5 godina. Tu ćemo predložiti povećanje kazne na 1 do 10 godina.
0: Vijesti. Osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić umro je u 85. godini u pritvorskoj jedinici Međunarodnog suda u Hagu. Osuđen je na doživotni zatvor zbog najtežih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u BiH, za genocid na području Srebrenice 95. za progon, istrebljenje, ubojstva, deportacije te protupravne napade na civile i uzimanje talaca. U kolovozu 91. osobno je zapovjedio uništenje mjesta Kijeva u Šibensko-kninskoj županiji, a najveći zločin bio je pokolj u Škabrnji za koji nikada nije odgovarao. Najmanje 350 ljudi je poginulo u bujičnim poplavama koje su jučer pogodile područje duž granice između Nepala i Tibeta. Više od 1000 ljudi smatra se nestalima, među kojima je gotovo 700 stranih državljana. Među stradalima nema hrvatskih državljana, potvrdilo je naše Ministarstvo vanjskih poslova. U tijeku je potraga za preživjelima. Pomoć stiže iz cijelog svijeta. Stanje na terenu je strašno, rekao je ravnatelj jedne nepalske bolnice.
3: Zaista je strašno. 4 okruga su odsječena od kopna, svi mostovi su odneseni. Ima puno žrtava. Do sada smo primili 10 ozlijeđenih. Imali bismo ih više, ali ceste su odnesene, pa se stradali prevoze jedino helikopterima.
0: Sport. Prolazak u konferencijsku ligu večeras će pokušati izboriti Hajduk i Rijeka. Dinamo sinoć nije uspio izboriti plasman u Ligu prvaka, te će europski put nastaviti u skupini Europske lige. Mateo Novaković.
4: Nakon zagrebačkih 2-2, Modri su u uzvratu u Norveškoj izgubili od Vikinga 3-1. Kapetan Josip Mišić.
5: Odlično smo krenuli utakmicu. Izlazili smo im kako smo ih htjeli, zabili taj gol. Onda primamo ono što smo naglašavali. Dugi aut, prekidi. Ono, di su jaki, jednostavno taj 11-terac. Jednostavno bili su bolji i zasluženo pobijeli.
4: Dinamo europsku sezonu nastavlja u ligaškoj fazi Europske lige, a za mjesto u ligaškoj fazi konferencijske lige večeras se bore Hajduk i Rijeka. Splićani nakon 2-2 s Rakovom na Poljudu u uzvratu u Poljskoj od 19 sati traže pobjedu koja bi im donijela europsku jesen. Nešto teži zadatak čeka Rijeku koja na Rujevici od 20.45 očekuje danski Midtjylland koji je prvi susret dobio s 2-0. Obje utakmice prenosimo na drugom programu Hrvatskog radija.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće, navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije, vjetra slab do umjeren jugoistočni, jugozapadni, u Dalmaciji sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 16 do 20, na moru od 21 do 26, dnevna između 33 i 38 stupnjeva. Vijesti.
6: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andrej Štrkalj.

0: Radio Pula. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Povećane gustoće prometa na gradskim cestama i obilaznicama, vožnja u koloni i kraći zastoj mogući su zonama radova i privremene regulacije prometa. Na autocesti A1 između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba mjestimice se vozi usporeno u kolonama u pokretu u zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Zagreb isto također se u oba smjera vozi usporeno u kolonama u pokretu, a na čvoru Učka u smjeru Istre kolone oko 1 km. Pojačan je teretni i putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Fono vinila.

da želim sad s njom na topli čaj, crveni trg zimski dan.

0: Harvey Norman vikend akcija. Čekaju vas moderni hladnjaci, perilice rublja i indukcijske ploče uz uštede do čak 50%, te štapni i robotski usisavači poznatih brendova na popustima do 33%, samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
1: Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, moto akrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosaki Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi, 29. Croatia Bike Week.

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
2: Discanto e altro. Dvoglasje i još ča drugo. 2026. Sisano, 29. agosto 2026 alle ore 20. 29. kolovoza u 20 sati. La musica che racconta le nostre radici. Glazba kao prikaz naše baštine.
0: Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
3: Fono vinila.

0: Passo il tempo.
1: HR Mreža. Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
5: easy shopping. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Istarska i Primorsko-goranska županija donirat će ukupno 100.000 eura gradu Omišu za sanaciju posljedica tragičnog požara i ublažavanje nastale materijalne štete. Svaka županija izdvojit će po 50.000 eura. Pomoć su dogovorili istarski župan Boris Miletić i primorsko-goranski župan Ivica Lukanović, naglasivši važnost međuregionalne solidarnosti i zajedničkog djelovanja u trenucima velikih nepogoda. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je novi javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane energije u obiteljskim kućama. Prijaviti se mogu vlasnici ili suvlasnici kuća s prebivalištem na području grada Poreča. Sufinancirat će se, među ostalim, ugradnja dizalica topline i solarnih panela. Na javni poziv moguće se prijaviti od 2. rujna 2026. isključivo elektroničkim putem. Pulski željeznički kolodvor postoje mjesto susreta prošlosti i sadašnjosti. U godini kada istarske željeznice obilježavaju 150 godina, upravo je s kolodvora krenula ovogodišnja manifestacija pod nazivom Žive slike Austro-Ugarske Pule. Glazbom, plesom, kostimima i pričama o ljudima koji su nekoć prolazili ovim peronom, Pula se vratila u vrijeme monarhije. Manifestacija idućih dana donosi mnoštvo sadržaja za sve generacije, od znanstvenih kolokvija do programa namijenjenih najmlađima. A u kući fresaka u Draguću svečano otvorena izložba Splendor Istrije, gotičke zidne slike u Istri, posvećena djelovanju slikarskih radionica 14. i 15. stoljeća na području Istre, slovenskog krasa i kastavštine. Izložba donosi pregled bogate baštine gotičkog zidnog slikarstva, obrađuje kulturološki bitne fenomene razdoblja, te posebno ističe stvaralaštvo Vincenta Ivana iz Kastva, najznačajnijih imena kastavske slikarske škole, te vrijeme druge polovice 15. stoljeća u kojem su djelovali. I vremenska prognoza za Istru za sutra: pretežno sunčano, u noći povećanje na oblake, puhaće slabo do umjereno jugo-jugozapadni vjetar, more će biti malo prema otvorenom do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će uglavnom od 22 do 24, u unutrašnjosti Istre od 18 do 21, a najviša dnevna od 32 do 34 stupnja.

0: pulskoj Valelungi 29. Croatia Bike Week.
1: U Plodinama vrijedi XXL pravilo. Više kupiš, više štediš. Dukatos jogurt 450 grama, 2,39 €. Kampo kukuruz šećerac 3 komada, 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ljeto na Radio Puli.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Jo, ma ni benzine!
1: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
2: Pažnja, posljednji poziv za sve koji traže prilike koje se ne smiju propustiti.
3: U Palmanova Designer Village od 28. kolovoza do 1. rujna očekujete Final Sale do 70% popusta na auto cijene kolekcije proljeće-ljeto u trgovinama koje sudjeluju u akciji. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
4: L'été sur le radio Pula.

tracking up a career through the valley. Chi si sa poi

evo nešto za mene. Mjesto za mene i Damir Urban, onako baš po mom guštu, na najjače. Damir imao u nedjelju koncert u Opatiji na ljetnoj pozornici, bilo je fantastično.

Da, osim Brodeta, koji vam se nudi u Vinkuranskoj vali u petak, u subotu u Medulinu pak zadnji Hook and Cook obilježavaju 10 godina i tim povodom stiže slavni šef Zupans, čovjek koji ima Michelin zvijezdicu. Da, da, on će vam kuhati. A on, on je meni puno puta pekao roštilj i sjajan je, ali ipak najbolji kao glazbenik. Ljudi zviri Beštimlje i Zlatan Stipišić, Džiboni.

0: e state su Radio Pola.
1: Giuliano Poruccio è Ne misli na mene. Ja vam mogu samo poručiti da pazite kako vozite. Gužve i dalje u gradu, iako ne kao prije dva dana kad smo imali opći krkljanac.

0: 210-810, dobar večer i vama.
1: Dobro večer i vama.
0: Kako smo večeras?
1: Evo to je toplini, sparini.
0: E da, baš je sparno, to se moram složiti.
1: Vlaga je, stavio sam suši trobu, ništa nismo sušilo.
0: Da.
1: Da. Može jedna lijepa pjesma, Pavela, za tebe.
0: Za tebe od Pavela.
1: Evo, romantika na kup.
0: Na kup, šta smo romantični.
1: Još uvijek.
0: To je super, to mi je drago čuti.
1: Osjećam se i puno boljih vremena, puno bolje romantike.
0: A dobro, sada.
1: Nećemo kukati.
0: Da, uvijek ima bolje od boljeg, bi rekla moja mati. Ali ako smo živi
1: zdravi... Maj dire maj.
0: Ali ako smo živi zdravi, dobro je. Još ako da, ništa ne boli, to je to.
1: Ne, najgore su one stvari kad ne boli. Da. Iako je bol najveća bol.
0: Da.
1: Ok, hvala ti, Adranka.
0: Može, bok.

E sad jedna po mom guštu. Matija Cvek stiže nam 2. rujna u Malo Rimsko kazalište i to nas jako veseli, barem mene, na Jastuku, poručuje Matija.

Idemo dalje sa Dastrom. I ovo je bila glazbena želja. A Dastra kaže pusti. Nisam znala da će sad ovo ovako rokat, obzirom da nam slijedi opet malo jedan blokić nježnih pjesmica, ali dobro.

I idemo dalje s još jednom lijepom ljubavnom. Ja mislim da smo onda nismo još završili. Luka Nižetić, za ljubav. Oh yeah.

0: Da, lijepa poruka Nine Badrić. Za dobre i loše dane uvijek treba vjerovati u sreću. A on je jedan jedini Dino Dvornik. I kaže, dan bezbrižan, ali kad je Dino u pitanju, ritam je najvažniji. To je taj ritam.
1: A ko gasi muziku?

0: Vana kao da me nema. Nažalost, evo, Vana nije imala koncert ovo ljeto u Puli ili okolici.
1: Ovo nije sreća, oslobodi me.
0: Ali zato nam Toni stiže na Bartulju u subotu.

0: Radio Pua.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačanje promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na zagrebačkoj obilaznici zastoji su i kolone povremeno u oba smjera između čvorova Zagreb-Zapad i Zagreb-Istok. Prometna je nesreća na autocesti Rijeka-Zagreb između čvorova Čavle i Orehovica na vijaduktu Svilno u smjeru Rijeke. Vozi se jednim prometnim trakom u koloni oko 1 km. Prometna je nesreća i na Jadranskoj magistrali u mjestu Plano. Vozi se uz ograničenje brzine. Pojačanje prometa osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

7 uri 11 minute, lipan pozdrav svima skupa, evo iz studija Radio Pule ću reći, večeras ste na još jednom baladuru Radio Pule, od sada pak sve tamo nikadi, do nekih 10 ure vržmo reći, poklep tega još malo muzike, u 11 naravno još jedan put s mikrofonom po Istri, ali više detalja ništa kaš nije. Za početak evo predstavit ćemo još jednu novu glazbenu stvar za nekih 10-15 minuta, naš izvođač dolazi tu iz Pule. A onda partit ćemo i pokle vijesti prvega programa Hrvatskog radija Džir do Koromačna, gdje ćemo najaviti jedan spektakl, u stvari ki vas čeka u subotu u Koromačnu, a najavit ćemo svakako jednu lipu stvar evo iz Šišana. Tako da čeka nas puno lipih stvari, informacije i svega u nega čas se pomalo evo dešava po našoj Istri, iako je kraj 8. mjeseca, sutra nikad i preko sutra 2, 3, 5 dan, evo već smo u 9. mjesecu. Evo, samo za početak još pozdrav od ekipe koja je s vami, to je maestro Branko Crnogorči za tonskim pultom, ja sam Serđo Valdić i ta ekipa bit će s vami sve to tamo kao što sam rekao do 10 ure.

0: U zatvoru u Ševeningenu umro je general JNA i vojni zapovjednik bosanskih Srba Ratko Mladić, osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici. Za zločine u Hrvatskoj nikada nije odgovarao, premda je pod njegovim zapovjedništvom 18. studenog 1991. počinjen pokolj u Škabrnji. Ubijeno je 15 branitelja i 48 civila. Zločina su se prisjetili načelnik Ivan Škara i zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.
1: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša je najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
2: Božja pravda dođe kad tad, svakome nama, pa je došla i njemu. I vjerojatno će odgovarati bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda. A ljudska nije zadovoljena i nikada. Jer ja nisam ni očekivao ništa da se dogodi. Ali vidite, nikada nije odgovara za Škabrnju, jer on je odgovara za Bosnu i Hercegovinu, za tamo, ali ovdje ne.
0: Vijesti. 22. tromjesečje zaredom hrvatsko gospodarstvo raste. BDP je porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani, ponajprije zahvaljujući rastu osobne potrošnje, investicija i izvoza. Premijer Andrej Plenković.
3: Hrvatsko gospodarstvo u odnosu na prosjek Europske unije i prosjek eurozone raste više, dakle premda je to donekle usporeni rast u odnosu na tromjesečje koje smo imali ranije. Premda je godišnja stopa rasta usporila, važno je naglasiti da su sve glavne sastavnice BDP-a bilježile pozitivan rezultat, a pritom posebno izdvajam izvoz te državnu potrošnju i izvoz roba i usluga koje su bile vrlo dobre.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić posjetio je požarom stradalu okolicu Omiša. Najavio je da će ministarstvo idućeg mjeseca otvoriti natječaj za obnovu poljoprivrednog potencijala uz pomoć intervencija u strateškom planu zajedničke poljoprivredne politike. Potpora će moći podmiriti do 100% troškova u rasponu od 1000 do 1 000 000 eura po projektu. Nakon ministra Vlajčića govori gradonačelnik Omiša Zvonko Močić.
4: Kombinacijom sredstava 20 milijuna eura koje je odvojila Vlada Republike Hrvatske i ovoga iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike, dakle Europski poljoprivredni fond, kombinacijom sredstava ćemo nastojati naći načine da se apsolutno svi obuhvate.
5: Mislim da se radi

0: Najmanje 380 ljudi poginulo je u bujičnim poplavama koje su jučer pogodile područje duž granice između Nepala i Tibeta. Više od 1500 smatra se nestalima, među kojima je gotovo 700 stranih državljana. Među stradalima nema hrvatskih državljana, potvrdilo je naše ministarstvo vanjskih poslova. U tijeku je potraga za preživjelima. Pomoć stiže iz cijelog svijeta.
1: Sport.
0: Dva naša predstavnika pokušavaju osigurati grupnu fazu konferencijske lige. Hajduk od 19 sati gostuje u Poljskoj kod Rakova. Susret na Poljudu završio je 2-2, a rezultat nakon prvog poluvremena je 1-0 za Hajduk. Uzvratni susret na Rujevici protiv danskog Midtjyllanda. Od 20 sati i 45 minuta igra Rijeka, koja je u prvom susretu poražena 2-0.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vrlo vruće, navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20, na moru od 21 do 26, dnevna između 33 i 38 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Baladur, moj baladur.
3: Na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: biti i u Vega Lita, tako i drago mi je da se stvari tradicija ona stavlja.
1: Nego kako, znači nećemo ništa, ništa nas ne može poljuljati, mi idemo dalje, fešta će biti, kao što sam i rekla, sada smo u subotu, se vidimo. A cijeli program započinje u 17.30 procesijom i hodočašćem, a nakon čega će se u 18 sati u crkvi Svetog Ivana Glavosjeka održati sveta misa.
0: To je na mala crikvica gori, je tako?
1: Ja, evo sve je pronto, pokosili smo oko crkve, tako da ti moro komotno doći do crkve.
0: Je, znaš kako su nikada od starine govorili, nisu rekli gremo delati u koromačno, nego su rekli gremo pod Sveti Ivan delati. Evo.
1: Justo tako.
0: Tako je bilo nekako.
1: Pa da se ne zatare. Eto.
0: Bravo. U 18 sati nastavlja se, u stvari isto vrijeme kad je sveta misa, vidi da kreće i sajam domaćih izlagača.
1: Tako je, da. Znači, od 18 sati je i sajam. Tu će se predstaviti lokalni izlagači sa svojim proizvodima, a cijelu manifestaciju će se dodatno obogatiti bogata gastronomska ponuda. Nismo zaboravili ni na najmlađe, tako da imamo i razno razne radionice i čak dva napuhanca.
0: Fantastično. Evo, vjerujem da će i vrijeme poslužiti, je tako?
1: Da, za sada gledamo, pratimo, nema nekakvih promjena, tako mislim da će biti dobro i da ne bude kiše.
0: Evo, i naše koromačno, evo, zaslužio ovako jednu lipu fešticu, moramo reći skoro, evo, pri kraju ili za kraj sezone. Kakova je situacija, možda već kako govorimo o sezoni, evo, na području TZ Raša ima još turista?
1: Ima još uvijek turista, znači kolovoz je na razini prošle godine, tako da očekujemo da ćemo biti na otprilike na istim brojkama kao i u lanjskom kolovozu, tako da evo, ali dobro je vrijeme i ako se bude tako i dalje poslužilo, vjerujem da ćemo možda imati i koji postotak više.
0: Bravo, fantastično. Kao šlag za kraj večeri, u stvari večer će sigurno potrajati jer tu su Night Express bendi, tako?
1: Tako je, da, evo. Ove godine mali preokret, tako da možda i privucimo i nešto mlađu populaciju. Početak je u 18 sati i muzika, to nas zabavlja DJ Robi, a nešto kasnije dolaze i Night Express. Tako da, evo, pozivamo svi i mlađe i starije i vjerujem da će biti za svakoga po nešto.
0: Da, jedna lipa priča, evo, sve rekli smo, još jednom ponavljamo, u 17.30, u 5.30, počinje sa procesijom, hodočašću, u 18, evo, sveta maša, lipo je, počin ne svaki dan, nima niš protiv tega, ali lipo se svakako pojiti, evo, pomoliti i malo pojiti u sriku, a nakon tega, naravno, evo, uživati u predivnoj večeri sa prijateljima i sa puno dobre glazbe.
1: Tako je, evo, ja i ovim putem još jedan popozivam i sve mještane i posjetitelje i goste da nam se pridruže u subotu i garantiram dobru zabavu za sve, i za najmlađe i za nešto malo starije.
0: Ivana, hvala ti, evo, čas i vajk dostupna, uživajte, želim vam svakako, evo, ča više posjetitelja i da fešta potraje ča duže u noć.
1: Hvala ti puno, pozivam naravno i tebe i tvoje slušatelje i vidimo se u Koromačnu.
0: More, pozdrav, a mi slušamo u nastavku Night Express.

0: Da, vjerojatno ste rivali i kapiti da vas sada vodimo ovako barem putem telefona. Evo do Šešana, 8:39, dvoglas je i još ča drugo ili ti diskanto e altro. 2:26, Šešan, subota, još jedna lipa, predivna evo manifestacija. S nama je naš dragi Claudio Grbac, a ki drugi kaj evo kanta u pitanju. Claudio, lip ti pozdrav.
1: Lip ti pozdrav i vama, buonasera tutti de Šešan, dobro večer svima.
0: Evo, mi je drago da moramo ovako ništo stvarno drugačije, nešto posebno, nešto unikatno, ništo vaše najaviti u našem programu Radio Pula i naravno pozvati sve naše drage slušatelje i dati pravovremenu informaciju.
1: Da, eko, peta edicija Discanto e altro di dvoglas je još ča drugo u subotu 29. u 8:00 na večer na Giardinu, to je ona uzvisina uz našu župnu crikvu.
0: Claudio, možda da se sjetimo ovega samih početaka evo te priče, to je krenulo prije nekih par lita, ako ne griješim ti ćeš me ispraviti jer znam da si unutra evo 100% sa svim tim i vidim da je lipo uspjelo, da je lipo zazvučalo i da se je primilo, evo, da je palo na plodno tlo.
1: Da, da, eko, ideja je pala nakon izložbe u Svetim srcima u Puli kada je predstavljena sva kulturna baština Hrvatske u UNESCO i tu smo primijetili da su još i neke kante koje smo bili zaboravili i nismo nanke koristili i onda je ovega pala ideja da na jednom mjestu prikazemo sveća Istra ima u dijelu dvoglasja tjesnih intervala Istre i Hrvatskog primorja, tako se službeno zove, ki je zaštićena nematerijalna kulturna baština UNESCO od 2009. još među prvim baštine koja je proglašena. I tu smo prikazali sve ono što Istra ima i od strane hrvatskog dijela pučanstva, znači od kante, to jest kanta, tanko je na debelo tarankanja bugarenja, od naših vlaha ili isto rumunja bugarenja i ono što imaju Italijani ili istrioti, znači u rovinju butunade, u vodnjanu basi, u balama bugarise, galižana, kantija pera, kantija longa i kanti žotale pive i u šišanu kanti žotale pive i mantinjade. I da zabinjoš i naši perojci, perojsko pojanje. Znači, svi ti kanti su zaštićena nematerijalna baština UNESCO.
0: Mm-hmm. I baš takove lipe stvari, takove manifestacije, kao ćemo ih već nazvati, stvari doprinose temu da se, da je to na neki način napred, evo, da se to održava i da se, vjerujem da imaš primjera gdje su se mladi, evo, nakon tega svega, pomalo počeli uključivati.
1: Da, ono će bi reka naš Noel Šuran, to će imamo zaštićeno na papiru, to ne znači ništa. Mi moramo to promovirati, držati i rivati naprijed. Evo, ono će je namin za Šišan, nakon tih manifestacija mi smo dobili, poduplali smo još i više od tega pjevača i mantinjada.
0: Evo, to sam se čuti i reći, tako, da.
1: Imali smo odjeka mi, a vjerujem da i u drugim istim se to ovako njeguje još više.
0: Znam da nije lako, foše nije naporno, ali ako ništa čovjek voli, evo, neki put manje, neki put više uspješno, ali vjerujem da imate evo, podršku manje više, evo, od svih, znam, tu su i neke financije i treba čovjek neki, evo, ništa učiniti i prontati, ali uglavnom, evo, da gre sve to skupa naprijed.
1: Da, financije prvenstveno je tu, znači, Talijanska unija preko Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Republike Hrvatske. Imamo pomoć i od Istarske županije i od općine Ližnjan. Tako da, eko, što se tiče financija, smo dobro stojimo.
0: Nemojte se previše faliti, ali lipo je to čuti, dobro to čuti.
1: Moramo ih faliti, tako da nam daju još za druga lita. I ovega, što se tiče organizacije, velika, stvarno velika pomoć je, jer mi smo ipak lajci u tom dijelu, nam daje naš Dario Marušić, etnomuzikolog.
0: Fantastično, evo i njemu i Šuranu pozdrav. Evo, gremo možda konkretno za ovu subotu, će nas čeka u Šišanu, rekli smo početak u 20 sati ili 8:00 na večer, ki će sve nastupiti?
1: Ok, mi smo prvi, hvala Bogu, mi smo domaćini Šišanci s našim mantinjadima Kanti žotale pive. Imamo jedan par, Katja Sirotić i Noel Šuranča će izvesti jedan kanat. Galižanci, komunitari Italijani, one će izvesti jednu vilotu. Onda iz Međimurja nam dolazi ženska vokalna skupina Sekti Marko iz Selnice i oni će predstaviti međimursku popevku koja je isto nematerijalna baština UNESCO 2018. Naši rovinježi Alessio Giuricini i Antonio Curto će kantati Butunade iz Tornele. Onda imamo jednu fameju, to je, to, nazvale su se tradicijske pjevačice rodom iz Rajki Politinjana. To su, da tako rečen, nasljednici fameje Sirotić. To je jedan tipičan primjer da se kanta prenosi i drži kroz fameju. Onda iz Lovrečice Babići iz komunita nam dolaze kantadori Nino Zakinja.
0: Wow, super.
1: Andreja, ova jedna posebnost, znači opet Dario Marušić, on vajk ništa zvuče kako ga kašetina, on i Andreja Cetina će kantati jedan napjev na dalmatskom jeziku. To je jedan jezik koji se nikad govorio po cijeloj Dalmaciji, Boki Kotorskoj do Albanije i koji je zumra više manje prije 130 lit. Tako da, eko, imat ćemo priliku to. Dolaze tvoji Rakljanci Karničani, znači kantaduri Kuda Mate Balota iz Raklja i Mali Roko Vlačički će tarankat na mihu. Mm-hmm. I na kraju iz Italije, iz Vermilja, to je okolica Trenta i Cantori di Vermei. Eko, to je recimo, to su svi, eko, nabrojio sam sve koje će nastupiti.
0: Da, da se slučajno Kleodo ne bi kiju Fendi, ali mislim da je ovo sve ono, moramo reći, krema ili top izvođači u ten smislu tega folklora.
1: Ma, mislim da, da, ljudi koje, ja bi više rekao da su to ljudi ki vole,
0: ki vole, da,
1: delaju, ki vole kantati, da, i onda najljepše je kada ništa voliš i onda tu tvoju ljubav preneseš dalje, pogotovo na publiku.
0: Da, kada nisi opterećen tino vije bolju, vije huje, gleda kako vi,
1: ne,
0: nego jednostavno se opustiš, uživaš u toj,
1: da, kira,
0: u toj kanti, u svirki i vjerujem s tim i sama publika uživa i siguran sam da je svake lito sve više, evo, i publike.
1: Ma, publike, da, sve više. Malo nam je tamo čak i stisnuto jer eko, smo limitirani s prostorom, ali da, publike, ono, svakom lito sve više, brojna je i eko, drago nam je, time ih pozivam da, eko, da dojdu čim više. Naravno, tu je i naš gastro dio, malo će biti šuga, malo će biti naših busoladi i tako, ali to ćemo pokle u after partiju kad sve fini.
0: Svega pomalo. Evo, vjerujem da su ljubitelji folklora shvatili kamo treba pojeti u subotu i da će sigurno, evo, uživati u još jednoj predivnoj veći u Šišanu. Klaudio, hvala ti puno na ovom javljanju. Ako nimaš više čega dodati, ja ću te svakako pozdraviti.
1: Ne, to je to, eko, još jednom hvala tebi na prilici što se nam da, da moramo se predstaviti putem Radio Pule i eko, još jedan put pozivam sve da dojdu u Šišan. Šreben benjudi, šreben Šišan.
0: Fantastično. Klaudio, pozdrav i još jedan put tebi i svima u Šišanu.
1: Hvala lipa, hvala i vam i pozdrav svima.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. U Hagu umro ratni zločinac Ratko Mladić. U Nepalu se strahuje od novih odrona i poplava u kojima je do sad poginulo više od 350 ljudi, a 1500 nestalo. Sport. Hajduk izborio nastup u konferencijskoj ligi. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vrlo vruće. Temperature između 33 i 38 stupnjeva.
2: U Haškom zatvoru umro je Ratko Mladić, bosanski krvnik koji se nikada nije pokajao za svoje zločine. Prije 5 godina osuđen je na doživotni zatvor zbog najtežih ratnih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, no Mladić nikada nije osuđen za zločine u Hrvatskoj, među njima i za onaj najbrutalniji pokolj u Škabrnji. Prilog Jelena Mikovčić.
3: Krvavi pohod osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić počeo je u Hrvatskoj, a osobno je vodio napade na zadarsko i šibensko područje, uključujući i one na Kijevo. Pod njegovim je vodstvom 18. studenog te godine počinjen jedan od najbrutalnijih zločina u Hrvatskoj, pokolju u Škabrnji, gdje su pripadnici JNA i srpskih paravojnih snaga ubili 63 civila i vojnika, većinu strijeljanjem iz neposredne blizine. Načelnik Škabrnje Ivan Škara.
4: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
3: Mladićevu smrt komentirao je i ratni zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljenić.
5: Božja pravda dođe kad tad, svakome nama je pa i došla i njemu. I vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada.
3: Proglašen je krivim za genocid u Srebrenici i za progon, istrebljenje, ubojstva, deportacije, nehumana djela, teroriziranje, protupravne napade na civile i uzimanje talaca. Vojska i policija bosanskih Srba u Srebrenici su 1995. ubile oko 8000 muslimanskih muškaraca i mladića. Munira Subašić iz udruge Žene Srebrenice i Žepe poručuje kako je najvažnije da je umro u zatvoru.
6: Prvo mi je žao što je umro, što još nije patio, što još nije čekao i sanjao oči djecu našu, što mu nisu dolazili na san, trebao je još živjeti u patnji, u svome grču, a drugo, umro je tamo gdje je zaslužio.
3: Nakon rata, Mladić je godinama uživao zaštitu srbijanskih vlasti na čelu sa Slobodanom Miloševićem, te se 16 godina skrivao u vojnim objektima u BiH, a zatim i u Srbiji, do uhićenja 2011. Tijekom 530 dana suđenja, ni u jednom trenutku nije pokazao kajanje zbog počinjenih zločina, a unatoč bolnim svjedočenjima i dokazima i unatoč osudi i 30 godina nakon rata, mnogi ga bosanski Srbi i dalje smatraju herojem. Bosanski krvnik umro je u bolnici pritvorskog centra UN-a, gdje je primao palijativnu skrb.
2: Iako o tome nema potvrde, srbijanski režimski mediji objavili su da bi Mladić mogao biti pokopan uz državne i vojne počasti. Ministarstvo hrvatskih branitelja u svojem je priopćenju napomenulo da nažalost Mladić nikada nije odgovarao za ratne zločine počinjene na području Hrvatske, a osobito za pokolj u Škabrnji. Žalimo zbog te nepravde koju i danas osjećaju obitelji žrtava njegovih postrojbi. Ratko Mladić simbol je propasti i poraza ideologije i režima koji su iza sebe ostavili strašna razaranja i tisuće ubijenih nevinih civila, priopćilo je Ministarstvo branitelja. A evo izjave ministra obrane Ivana Anušića.
7: Prve zločine koje počinio je Republici Hrvatskoj. Nije osuđen za nijedan zločin u Hrvatskoj, nažalost. Osuđen je za Srebrenicu, za što je trebao biti osuđen, umro je i na kraju krajeva njegova ostavština je krvava i zauvijek će biti upisana kao takva u povijesti.
1: Kronika dana.
2: Hrvatsko gospodarstvo nastavilo je rasti i u drugom tromjesečju ove godine i to 22. kvartal zaredom, no sporije nego početkom godine. Državni zavod za statistiku objavio je da je BDP porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani. Pritom je potrošnja kućanstava rasla samo 0,5% na godišnjoj razini, investicije 1,7%, a izvoz 3%. Iva Rogić, Ivaničak.
8: I dok brojevi potvrđuju usporavanje, premijer Andrej Plenković naglasak stavlja na nastavak gospodarskog rasta i činjenicu da Hrvatska i dalje raste brže od europskog prosjeka.
9: Prosjek Europske unije prema trenutno nepotpunim, ali dostupnim podacima je 1,2%, eurozone 0,9%, dakle rast od 1,7%, ako se gleda u tom kontekstu i energetske krize i visoke baze, je u ovim okolnostima očekivan.
8: No iza 22. uzastopnog tromjesečja rasta stoji i podatak da je stopa od 1,7% najniža još od kraja 2020. godine. Posebno je usporila osobna potrošnja s 2,6% početkom godine na svega 0,5% u drugom tromjesečju. Ekonomski analitičar Damir Novotni smatra da to nije samo prolazna oscilacija, nego mogući nagovještaj razdoblja znatno skromnijeg rasta.
10: Nedostaju te komponente koje vidimo recimo u Njemačkoj. Njemačka ekonomija je unutar brojnim kritikama ostvarila već nekoliko tromjesečja tako snažan, ali ipak rast koji je za takvu veliku ekonomiju vrlo značajan. Takav trend u Hrvatskoj ne vidimo. Možemo dakle u tom smislu zaključiti da je ovo prvi signal da bi u narednim godinama ekonomski rast mogao, ako ne padati, ali ono zasigurno stagnirati.
8: Ekonomski analitičar Mladen Vedriš upozorava da se na temelju jednog tromjesečja ne bi trebali donositi konačni zaključci. Ključno će, kaže, biti gdje će se hrvatsko gospodarstvo naći na kraju godine.
11: Ovaj trend je za očekivati i ostaje pitanje da li će treći kvartal ga nešto popraviti ili zaustaviti.
8: U vladi su pritom optimistični. Ministar financija Tomislav Ćorić očekuje da će gospodarski rast na razini cijele godine premašiti 2%.
12: Ovaj rast je nešto što smatramo doprinosom ukupnom porastu hrvatske ekonomije u 2026. godini, za koji vjerujemo da će premašiti 2%. Na boda.
8: Niz pozitivnih stopa nije prekinut, ali rekord više nije u prvom planu. Sada je u središtu pozornosti brzina kojom gospodarstvo nastavlja rasti.
3: Hrvatska udruga poslodavaca napominje u priopćenju da struktura rasta pokazuje slabljenje osobne potrošnje i investicija uz snažniji oslonac na javni sektor, građevinarstvo i nekolicinu izvoznih djelatnosti. Budući da je rast potrošnje kućanstava kao jedan od glavnih oslonaca rasta posljednjih godina gotovo nestao, to prema poslodavcima dodatno ističe problem odnosa plaća i produktivnosti. Navode da je od 2019. realna produktivnost povećana oko 13%, dok su realna primanja zaposlenih porasla oko 29%. Taj se jaz, zaključuju, više ne može trajno financirati bez posljedica za marže, ulaganja i konkurentnost.
2: Požar koji je prije 2 tjedna buknuo u Lokvi Rogoznici kod Omiša i službeno je proglašen ugašenim, uzrok požara još se ne zna, policijska i kriminalistička istraga i dalje traju. Štete se popisuju, a trenutačna procjena šteta na poljoprivrednim nasadima je oko 4,5 milijuna eura. Stradalo je oko 30 tisuća trsova vinove loze, 15 tisuća maslina i oko 400 voćaka.
3: Iz Ministarstva poljoprivrede najavljeno je da će u rujnu biti otvoren natječaj za obnovu s pomoću intervencije u strateškom planu zajedničke poljoprivredne politike, a potpora će moći podmiriti 100% prihvatljivih troškova u rasponu od 1000 do 1 milijun eura po projektu. Službe ministarstva na terenu već dokumentiraju nastale štete, a poljoprivrednicima se preporučuje da prije izvida sami ne uklanjaju uništene nasade, objekte i opremu kako bi šteta mogla biti propisno evidentirana.
2: Ministar Vlajčić posjetio je požarom zahvaćeno područje kod Omiša i pritom komentirao i svoju objavu na Facebooku u kojoj je poručio da oni koji podmeću požare i slave velikosrpsku agresiju na Hrvatsku, a primaju poljoprivredne poticaje, to više neće dobivati. To bi bila, smatra ministar, odluka zdravog razuma. Naime, otkriveno je da je poticaje dobio jedan od uhićenih za podmetanje požara na zadarskom području. Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je da je tema vrlo važna i da se tek treba sastati s ministrom poljoprivrede.
13: To je nedopustivo, neprihvatljivo, ruši se i ugrožava ustavno-pravni poredak. Upravo zato sam inicirao sastanak u Ministarstvu pravosuđa kod kolege Habijana sa njihovim stručnjacima kako bismo iznašli jedan ustavni okvir, kako bi se tome jednostavno stalo na kraj.
14: Ako otvaramo tu temu, mislim da treba biti sadržajno u smislu puno šira. Dakle, ne samo u novim slučajima, nego mnogo šira. Pitanje poticaja ili izazova kada govorimo o tim poticajima je nešto što je zapravo, ja bih rekao, u javnom prostoru se povremeno otvara i propitkuje, tako da kažem da ovo pitanje prije svega međuresorno za puno širi krug ljudi i zahtjeva jedan ozbiljniji pristup.
2: Hrvatski zavod za javno zdravstvo i danas je potvrdio da rezultati redovitog i izvanrednog nadzora potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju na području Ličko-senjske županije te otoka Raba i Paga. Sanacija ilegalnog otpada u Gospiću rješava se ozbiljno i taj problem ne bi trebalo politizirati, poručuju i danas iz vlade. No iz SDP-a i Mosta upozoravaju na puno crnih točaka u sustavu gospodarenja otpadom. Igor Okičić.
15: Voda u Gospiću je ispravna za piće, a problem otpada u Gospiću ne bi trebao biti predmet politikanstva. Zaprimanje ponuda o pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad krenut će sutra, a rok izvršenja je najviše 4 mjeseca, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
16: Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda.
15: Premijer poručuje da je kazneni postupak protiv onih koji su otpad ilegalno odlagali u tijeku i da će svi počinitelji biti sankcionirani. Za 2 tjedna na sjednici vlade naći će se novi prijedlog kaznenog zakona koji bi sankcionirao i ekocid, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
14: Obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne u ovom trenutku 20 milijuna eura, kod udruženog zločinačkog udruženja 25 milijuna eura, povećanje te kazne na 50 milijuna eura.
15: Saborski zastupnici Mosta iz Rakitovca kod Gospića poručili su da je glavni državni odvjetnik na ispitu hoće li istražiti, kako kažu, cijeli lanac trovanja.
17: Ako je svjestan zapravo tog bioterorističkog čina i unutarnje agresije koje je zapravo provodila vlada zajedno sa kompanijama koje smo spomenuli, da li će se stati na stranu pravde ili će se stati na stranu bioterorističkog čina?
15: Rekao je Zvonimir Troskot i zatražio od DORH-a da spriječi tvrtke za koje se sumnja da su sudjelovale u odlaganju otpada da sada zarađuju na sanaciji. Još jedna od crnih točaka odlaganja ilegalnog otpada je i Varaždin, gdje se tvrtke povezane s bračnim parom Šincek spominju u kontekstu 5000 tona opasnog otpada koji je nezakonito odlagan na prostoru nekadašnjeg industrijskog kompleksa Mundus. Zamjenik gradonačelnika Varaždina SDP-ovac Miroslav Marković poručuje da je bivši državni inspektor Andrija Mikulić, koji je bio osobni izbor premijera Plenkovića, još 2021. to mogao zaustaviti.
18: Osim toga, imamo dostupno javno podatke da su gospodin Šincek, vlasnik Tipos resursa, i gospodin Mikulić bili u jednom trenutku vrlo prisni, zajedno bili u Varaždinu na ručkovima, pa trebalo je to ispitati zbog čega je došlo do toga da možda nije reagirano od strane državnog inspektorata.
15: Sanacija ilegalnog otpada na prostoru Mundusa u Varaždinu trebala bi biti gotova do kraja ove godine kada će se napraviti analiza tla. Odlaganja ilegalnog otpada nije pošteđena ni metropola. Na odlagalištu u Ježdovcu se radi o organiziranom kriminalu, kaže gradonačelnik Tomislav Tomašević.
19: Svi znamo da se desetljećima tamo ilegalno odlaže otpad. Mi smo imali nekoliko u skupštini planova i intervencija kako da to, ono što je u našoj nadležnosti, što više spriječimo. Primjerice, postavljanjem fizičkih barijera da se uopće ne mogu ulaziti kamioni tamo. Zatim nadzornim kamerama, korištenjem dronova kako bi se identificirali kamioni koji to rade.
15: Međutim, organizirani kriminal nije nešto što se može rješavati samo prisutnošću komunalnih redara, zaključio je gradonačelnik Tomašević.
2: U katastrofalnim bujičnim poplavama u Nepalu poginulo je više od 350 ljudi, a 1500 nestalo. Za njima tragaju spasilački timovi na nepalskoj i kineskoj strani, no bore se s teškim uvjetima, blatom i nepristupačnim terenom. Među stradalima mnogo je stranih turista, a ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman izvijestio je da nema stradalih hrvatskih državljana. Nakon katastrofe strahuje se od novih odrona i poplava, jer se idućih dana očekuje kiša. Ivanka Zorić.
3: Helikopterima se traže preživjeli i dostavlja pomoć tisućama odsječenih u surovoj planinskoj regiji koja povezuje Lasu u Tibetu s Katmanduom u Nepalu. To je područje u ovo doba godine prepuno planinara i hodočasnika, pa su većina nestalih stranci. Ozlijeđeni teško stižu do bolnica, kaže ravnatelj jedne od njih, Gopal Sedain.
20: Zaista je strašno. 4 okruga su odsječena od kopna. Svi mostovi su odneseni. Ima puno žrtava. Do sada smo primili 10 ozlijeđenih. Imali bismo ih više, ali ceste su odnesene, pa se stradali prevoze jedino helikopterima.
3: Kineske vlasti kažu da spašavanje i na tibetanskoj strani otežavaju kiša i nepristupačan teren, te blato koje se proteže kilometrima i duboko je i do metar i pol. Pokrenuta je međunarodna pomoć, glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik.
20: U Nepalu zajedno s našim partnerima koordiniramo pomoć, jer humanitarne potrebe su goleme. Djelatnici Svjetske zdravstvene organizacije već su na licu mjesta s dovoljno medicinskih kompleta za oko 10.000 ljudi za 3 mjeseca, kao i šatorima i logističkom potporom. Svjetski program za hranu i UNICEF također raspoređuju osoblje i kamione s pomoći. Također pomažemo u procjeni razmjera katastrofe.
3: Američki geološki zavod objasnio je da je katastrofu izazvalo urušavanje ledenjaka, čiji je udar bio poput potresa jakosti 5,2. S 3700 metara nadmorske visine lavina leda i stijena obrušila se na područja na 400 metara nadmorske visine i završila u rijeci, što je pokrenulo nagli val vode, sedimenata i velikih stijena. Razina vode u rijekama podignula se za 7 do 9 metara u samo 30 minuta i razornom silom odnijela sve pred sobom. Znanstvenici već godinama upozoravaju da zbog rasta temperatura i klimatskih promjena led i permafrost na Himalaji gube led dvostruko brže nego prije 20 godina, što izravno povećava opasnost od ovakvih katastrofa. Nepalske vlasti sada upozoravaju da i dalje postoji rizik od odrona, bujične poplave i novih tokova blata zbog kiše koja se očekuje u sljedeća 3 dana.
2: Ono što je najavio, to je i učinio. Američki predsjednik Donald Trump preimenovao je jezero Ontario. Izvršnom uredbom odredio je da se od danas zove Amerika. Jezero Ontario je jedno od 5 velikih jezera Sjeverne Amerike, a prostire se između kanadske pokrajine Ontario i američke savezne države New York. Ured kanadskog premijera Marka Carneya još nije komentirao Trumpov potez. Preimenovanje se dogodilo nakon što su prošli tjedan propali trgovinski pregovori između Amerike i Kanade.
21: Amerika i Iran trenutačno ne pregovaraju o završetku rata, ali sve su mogućnosti otvorene, rekla je glasnogovornica Bijele kuće. Imali smo akciju Epski bijes da bismo uništili njihovu vojsku. Sada imamo operaciju Ekonomski izopćenik da bismo uništili njihovo gospodarstvo, poručila je u intervju.
2: 2 su osobe ubijene u napadu nožem koji se dogodio u privatnoj školi u predgrađu Berlina. Stradala je 18-godišnja učenica i 30-godišnji muškarac koji joj je pokušao pomoći. Napadač je uhićen, a riječ je o 19-godišnjem bivšem partneru ubijene.
21: Više od 200 tona meduza pojavilo se blizu francuske nuklearne

0: Save kod Županje. Posljedice suša su goleme i za ljude i za gospodarstvo, a u budućnosti bi s obzirom na klimatske promjene mogle biti još pogubnije. Diljem Europe suša stvara probleme, a kakvo je stanje u Hrvatskoj, u dnevniku HTV-a govorio je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Evo što je izdvojila Ivana Šubarić.
1: Suša ne popušta, a pati sve, od vodoopskrbe i plovidbe do navodnjavanja i poljoprivrede. Kiša koja je pala proteklih dana donekle je pomogla, kaže generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Navodi primjer Rijeke gdje su izvori bili na rubu kapaciteta da zadovolje potrebe grada, a sada se izvir čak i prelijeva, pa Rijeka ima dovoljne količine vode za piće. A kako je stanje na našim najvećim rijekama?
2: Dunav se ponešto oporavio, što ne znači da je to dovoljno za neku ozbiljnu plovidbu. Rijeka Drava još uvijek iznimno niska, isto tako i rijeka Sava. Zapravo tri naše najveće rijeke još su u domeni iznimno niskih vodostaja i trebat će kiša, ali ne u Hrvatskoj, nego na uzvodnom području koje bi im pomoglo da se ti slivovi oporave i da na kraju evo i dođe do određenog povišenja razine. Sad se dogodilo evo da su sva tri sliva naših velikih rijeka bila u potpunosti bez vode. Ali evo, razgovarao sam sa kolegama iz Državnog hidrometeorološkog zavoda da u nekih 7 dana očekuje se neke umjerene kiše na uzvodnom području, pa bi to ipak moglo oporaviti naše glavne rijeke. Još su veće možda i štete na malim vodotocima, gdje su mnogi vodotoci gotovo presušili ili ostajali ispod biološkog minimuma.
1: S obzirom na klimatske promjene, suše će biti sve veći problem u budućnosti, pa će se u sustav obrane od poplava koji smo poboljšali morati razviti i sustav za ublažavanje posljedica suše.
2: Tako da u budućnosti treba se jačati tu vodnu otpornost što proklamira i Europska unija. To je da pojedina područja pretvaram ponovo močvarna koji će poput spužve tijekom godine zadržati neku vodu ili dužeg nekog razdoblja to ispuštati u podzemne vode. Negdje prirodno rješenje, negdje graditi i nove akumulacije, pohraniti neke količine voda za vodoopskrbu, ali isto tako i neke retencije koje zapravo ne drže trajno vodu pretvarati u akumulacije, jer vidimo da nam je voda dragocjeni resursi, moramo se pripremiti i na razdoblja kada će se pojavljati ovakve situacije sa vrlo teškim posljedicama suše.
1: Pa bi i pozive lokalnih vlasti kojih je bilo ovog ljeta za suzdržavanje od prekomjernog korištenja vode trebalo shvatiti ozbiljno, koliko građana to doista i čini.
2: Nažalost 1 ili 2%, pa i ovim ću putem pozvati sve građane kad su takve situacije da ipak budemo solidarniji, da naprosto omogućimo im dovoljne količine vode.
1: Upozorava generalni direktor Hrvatskih voda.
0: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza do 1. rujna. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajaće od 7. do 19. rujna. Naime, HEP Toplinarstvo provodi projekt revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije.
3: Predsjednik Zoran Milanović primio je Ferruccia Lazarića, planinara, putopisca i glazbenika iz Svet Vičenta. Lazarić je oslijepio u 40. godini i tada je počeo planinariti. Do danas je osvojio neke od najviših i najzahtjevnijih vrhova svijeta, poput Kilimanđara, a proputovao je Alpe, Ande i Himalaju. Prehodao je i Viju Adriatiku, najdulju hrvatsku planinarsku stazu, dugu 1100 km. Uvijek putuje s pratnjom, najčešće s prijateljima planinarima iz raznih krajeva Hrvatske. Lazarić je autor dviju knjiga Planinarenje na slijepo i Na drugi način lijepo, dok je treća knjiga u pripremi, a preko knjiga i čestim predavanjima neumorno promiče inkluzivno planinarenje.
0: Uoči subotnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, na kojem se očekuje 100.000 posjetitelja, na sjednici gradskog vijeća rečeno je da Vukovar neće imati nikakve troškove, nego će zaraditi kao i mnogi poduzetnici. Naime, vijećnik SDSS-a Dejan Drakulić upitao je gradonačelnika Marijana Pavličeka koliko će i iz kojih izvora grad platiti uređenje svih prostora za održavanje koncerta, primjerice parkirališta. Pavliček je odgovorio da će svi troškovi pripreme i održavanja koncerta biti podmireni iz prihoda koji se ostvare na koncertu.

0: Sada će nam se iz studija našeg drugog programa javiti kolega Lovorko Magdić.
1: Srdačan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. Hajduk poslije 16 godina u ligaškom dijelu nekog europskog natjecanja, a Rijeka za sad ima malo izgleda za to. Rijeka Midtjylland, Robert Ferlin.
2: A još su se više smanjili ti izgledi jer je u 78. nakon sedmoga kornera zabio ponovno Cho i sada je rezultat 4-1. Počelo je dobro za Riječane u četvrtoj minuti, AJ za 1-0, Iheanacho je to izjednačio u 17. Bolje su ušli Danci u drugo poluvrijeme, u 50. Osorio nakon kornera, gotovo iz mrtvoga kuta, kroz ruke Todoroviću za 2-1, u 56. Jensen za 3-1 i evo sada u 78. ponovno nakon prekida strijelac četvrtoga gola za Midtjylland, ukupnih 6-1, ako računamo moju prvu utakmicu, bio je Južnokoreanac Gwen Sung Cho. Rijeka 1, Midtjylland 4.
1: Nogometaši Hajduka izborili su ligaški dio konferencijske lige. Poslije produžetka svladali su Rakovu Częstochowi 3-2 iz Poljske Karlo Plazina.
3: Nakon 16 godina Hajduk je izborio europsku jesen nakon produžetka, pobjeda 3-2 protiv Rakova u Częstochowi. Odličan ulazak Splića na utakmicu, već u prvoj minuti Rači je zabio nakon Dalisonova udarca iz kuta, do odmora prilika Šege iz kosa s lijeva pokraj gola, kao i Repke iz blizine na suprotnoj strani. U nastavku veliki promašaj Mrelija iz blizine u 54. 5 minuta poslije Marešić je srušio Rakovicana u kaznenom prostoru, Dijabi Fadiga u 61. Panenkom je zabio za 1-1. Usred domaćih napada Hajduk je opet poveo, Pukšta se glavom izbacio Šetičeka u prostor, ovaj s lijeva vidio usamljenog Šegu koji je iz blizine mirno pogodio za 2-1. I kad je Hajduk bio na nekoliko trenutaka od konferencijske lige, u gužvi nakon prekida najbolje se snašao Mreli, pogodio glavom pokraj Silića za 2-2 u 88. minuti. U produžetku prva prilika Hajduka, Hrgović s ruba kaznenog prostora natjerao je Trelovskog na obranu, udarac iz kuta donio je još jednu gužvu u kojoj se Pukštas iskrao i pogodio glavom neometan s 5 metara u 94. za splitskih 3-2. Liva je nakon toga dva put bio blizu, no nedovoljno precizan, ali nije bilo potrebno jer Hajduk je slavio s ukupnih 5-4 i izborio konferencijsku ligu.
1: U Monaku je obavljen ždrijeb Lige prvaka, svih 36 klubova je na zajedničkoj ljestvici, prvih 8 izborit će plasman u osminu finala. Prvo kolo igra se od 8. do 10. rujna, a finale je u Madridu. UEFA pokreće tužbu protiv predsjednika FIFA Gianni Infantina zbog, kako je navedeno, nelojalnog upravljanja zbog njegovog propalog plana prodaje svjetskog prvenstva privatnim investitorima. Hrvatske odbojkašice izborile su osminu finala europskog prvenstva. U 5. kolu skupine D u Göteborgu svladale su Crnu Goru 3-2. U odlučujućem 5. setu bilo je 15-8. Najefikasnija Božena Butigan 20 poena. Hrvatska je na taj način osvojila 4. mjesto i osmini finala igraće protiv pobjednika skupine B reprezentacije Srbije. U kvalifikacijama za svjetsko košarkaško prvenstvo u Zadaru Hrvatska-Latvija 115-80, Željko Kapelari.
4: Uvjerljiva, odlična reprezentacija Hrvatske bez problema upisala je nove bodove u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Do slavlja je Hrvatsku predvodio Mario Hezonja koji je bio dominantan, postigao je 28 koševa. Nešto bolje od ostalih kod gostiju bio je Richard Selomaš s 23 ubačaja. Hrvatska je sada na 6 pobjeda u svega 1 poraz, a po novu priliku za još više se približiti svjetskoj smotri, Hrvatska ide za 3 dana kada će gostovati kod reprezentacije Nizozemske.
1: Hrvatski četverac na priče u sastavu Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Telaja nije se plasirao u finale svjetskog veslačkog prvenstva u Amsterdamu, zauzavši 4. mjesto u svojoj polufinalnoj skupini. Na mediteranskim igrama u Tarantu zlato za boksačicu Saru Beram u kategoriji do 65 kg, a broncu je osvojila plivačica s perajom Dora Basi. Hrvatska sada ima 24 odličja na mediteranskim igrama. Slovenac Tadej Pogačar 3-metarnom pobjedom povećao je prednost u biciklističkoj utrci oko Španjolske poznatoj Vuelti. Toliko za slušatelje prvog programa.
5: Vremenska prognoza.
0: Izidor Pelajić.
6: Veći dio dana prevladavalo je sunčano, povremeno s malom ili umjerenom naoblakom. S jugozapada je stigla prašina koja je zamutila atmosferu i vlaga zbog koje je popodne bilo nestabilnije, prolazno i pljuskova praćeni grmljavinom na Jadranu i predjelima uz njega. Vjetar je većinom bio slab do umjeren jugozapadni, a temperatura poslije podne između 30 i 37 stupnjeva. I sutra će većinom biti sunčano, vruće, a nerijetko i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. S više oblaka mjestimice su mogući pljuskovi, glavninom navečer, osobito na sjevernom Jadranu, gdje uz grmljavinu i prolazno pojačan vjetar mogu biti izraženi u noći na subotu. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji sjeverozapadni, u višem gorju ponegdje jak. Najniža temperatura između 16 i 20, na obali i otocima od 21 do 26, najviša dnevna većinom između 33 i 38 stupnjeva. Idući dani često sunčani i vrući, ali ne posve stabilni. Uz prolazno više oblaka postoji mogućnost za poneki pljusak, osobito za vikend. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u subotu na kopnu prolazno sjeverni i sjeveroistočni, s njim će vrućina i isparina petka malo popustiti na kopnu i na sjevernom Jadranu.
5: Kronika dana.
0: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti. U Hagu umro ratni zločinac Ratko Mladić. U Nepalu se strahuje od novih odrona i poplava u kojima je dosad poginulo više od 350 ljudi, a 1500 nestalo. Sport, Hajduk izborio nastup u konferencijskoj ligi. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vrlo vruće, temperature između 33 i 38 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.

0: programa repriziramo.
1: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
2: Misli niga lipšega nego se najbolj predivnen ambijentu najti se u našem raklju sa još jednom legendom, kao stvari potječe, reći ćemo iz raklja, ovaj put se dela o sportskoj legendi, naš Josip Bepo Zatela ili Zatela. Bepo, prvo svega jedan lipan pozdrav, drago mi je da smo se našli vode lipo šotove ulike i da gledamo lipo Raški kanal.
3: A i meni jako drago dojti to te, pogotovo kad čujem malo naš jezik kako govorite po istrijanski, kako i ja to ne moram nikako zabiti. Jako mi je drago biti i u Raklju kako i u Puli, jer živio sam tada do 52. Galica na Svetom Mikuli, pokle sam pošao u Pulu, ostao sam u Puli sve do 18. Galica i pokle sam partija u Francusku i sad sam već 60 litri bo tamo.
2: Naša sam vas tamo, di ste u stvari doma, otkud ste proizašli, ćemo reći pronikli.
3: Tako je, rođen sam u Puli, ali do 53. Galita sam živio tote na Svetom Mikuli, kad smo mi, i to je jedno mjesto, če ne more nikako zabiti, jako sam živio, samo tri lita, ali sva godišnje odmore u školi, ja sam sve provio tote na Svetom Mikuli.
2: Bepo, čas se domislite, evo, no, sada, to je već neki odmak od 70 lit, foši više, evo, čas se vi domislite Svete Mikule, koliko se toga ambijalo od jedan put, evo, kada su vaša sjećanja kao malega na Svetom Mikulu?
3: Sjećam se da su se puno, puno kambijali, kad vidim toliko ljudi, kad vidim restoran, kad vidim toliko vitur, kad vidim tu često kća je načinjena, čas smo hodili, čas smo hodili spokojnim ocem, ja kad je bio ribar tote sa Mikulom, nositi ribu do raklja na noge, to je ta bila česta, svega tega se sjećam, ali svaki put kad dojdem ja sada u Pulu i moram dojti u raklje i na Sveti Mikule i svaki put kad donesem tamo jednega Francuza, svakako mora dojti u Svete nije da vidi taj pogled, za mene to, taj pogled to mi ostaje u sjetlju dok budem živ, to je najbolji pogled što imam ja u mojim očima i što sam vidio do sad u mojem životu.
2: Želite reći Istra je posebna, a Rakalj je počeo na prvom mjestu.
3: Tako je, sve si rekao. Sve ste reka, Istra je posebna, naša Istra je zbilja takova stvar, kad govorimo nekim ljudima moraju dojti da vidu čaj je to, a Rakalj je zbilja posebna stvar.
2: Vašim sportskim uspjesima ćemo početi ništa mrvi su kašnije, još bi insistio tornati ono vaše djetinjstvo, evo kad ste imali 6, 7, 8, 10 lit, evo čas se domisli kako je pasivalo vrijeme.
3: Pa 8, 10 lit kad sam imao, vrijeme će počivalo je, bio sam u školi Nemekirac u Šijani, igrali smo na česi, igrali smo u bloku i pokle tega, počeli smo malo, što se reče, igrati malo po tim klubovima, ali tada nije bilo kao što je danas u 7, u 9, u 11, u 13, počelo bi bio jedino u kadetima i u juniorima da počneš malo igrati. Ja ča se sjećam mojeg mladosti, to je najviše ča se sjećam, na primjer, blok u Šijani, kad smo mogli igrati bal u cijeli dan. A druga stvar, sjeća sam pokle, na primjer, prvog nastupa u drugoj ligi, kad su svi napustili bili ono Istru 66. i kad sam po prvi put igrao u drugoj ligu u Travniku, to mi ostalo u glavi. To mi ostalo i ostaće mi cijeli život, prva utakmica u Travniku u drugoj ligi Jugoslavenskog prvenstva.
2: To je bilo nekako pod normalno, od malih nogu stvari osjetili se tu ljubav prema sportu, prema nogometu, prema bali.
3: Da, ta ljubav je bila. Mislim da smo svi u suštini bili malo sportaši. Moramo reći, sad svi govori, na primjer, o Mati Parlovu. Ni da ne zna, sad dobro da ste vi pred nama, ni da da sam prvi čaj napisao Matu Parlovu u tempu, u beogradskom tempu 65. da će taj čovjek biti prvak Jugoslavije, prvak Europe, prvak svijeta, vidim ga evropskim svjetskim prvakom i olimpijskom medaljom. To još dan danas imamo taj članak u tempu i kaže svi smo bili sportaši, tada Teo bio sa mnom u školi u Šijani, on je bio, mislim, počeo malo prije nas, ono, na boksa, onda smo mi čudašijanci dosta bili za nogomet i svi smo se našli malo po tim klubovima, pulskim klubovima od 66. 68. 69. do 70. svi se malo i čuda baviti nogometom.
2: Nevjerojatno, kako tumačite to da Foši baš to vrijeme bio jedan procvat, moramo reći, stvarno je bilo jako, jako puno dobrih, ne samo nogometaša, evo, nego sportaša općenito?
3: Svakako je bilo sportaša, jer ne znam koga lita, mislim, 90. nešto, ne znam tačno kojega lita smo se bili našli svi u Medulinu, i svi sportaši 70. godina, znači tada su bili i ciklisti, ono je bilo u ono vrijeme, ta dva Bilića, bili su rukometaši, bili su košarkasi sa Đokom, veliki košarkasi, Cukerić je tada igrao tu košarku, onda smo bili svi ti nogometaši, a ja mislim da je to bila možda nas spas, negdje smo vidjeli taj izraz, socijalni izraz, jer svi smo dolazili nekih i reka Fameja poši brižnih.

0: mikrofonom poistri.
1: Bepo, pokle pjesme o Raklju, gremo još par besede o Raklju, spomenuli smo cijelu Istru i Pulu, kako tumačite to da je opet iz Raklja isto proizašlo dosta uspješnih, poznatih, neću reći slavnih, ali evo, dobrih ljudi?
2: A mi su slavni, kad rečemo Mate Balota, kad rečemo Lidiju Persan, kad rečemo i mog prijatelja Persana za tva, ova dva libra, če znači nije jedan za drugim, poslije smo mi neki sportaši, ja mislim da su Rakljanci ipak ljudi pametni, ljudi ki znaju ča bi stili i ja mislim da je Raklj jedna posljedna sredina u Istri.
1: Ima ništa u sebi da evo, pozitivno recimo utječe na nas?
2: Da, nešto pozitivno, sad da ne bismo se mi činili da smo mi najbolji, najveći u toj Istri, ali mislim, Raklj je ipak jedno mjesto zbilja posebno. To, svi kad te vidio od kuće, ba otac, imate su mi Raklj. A, da, znači, imam bili na kraju Istre, svi bismo rekli da poznaju Raklj.
1: Bepo, kad ste vi osjetio to, ja ću se posvetiti ja, tem sportu, posvetit ću se nogometu, bit ću, ne znam, nogometaš, bit ću trener, bit ću nogometni menadžer.
2: Ja sam se posjetio, ali bih mi rekao, zajedno nakon 17-18 litija sam igrao na prvi utakmicu u drugoj ligi u Istri, kad sam krenuo u inostranstvo i onda sam rekao sada kruh za kruhom, kako ćemo. I onda sam rekao, ali sad imaš šansu, pokaži će, moraš i to je to. Ja mislim od 16-17 lit zbilja sam mislim da mogu od nogometa živjeti.
1: I uspjeli ste to?
2: Koliko toliko, nisam ja neki rekao, ni veliki igrač, ni veliki trener, ni veliki menadžer, i toliko sam se bavio da mogu ipak dobro živjeti sada u penziji bez problema.
1: Gremo možda od tega prvega evo, ugovora, službenega ugovora, u stvari od prvega dana, evo kad ste to krenuli, evo za ozbilj, kega li te to bilo?
2: To je bilo tačno kad sam krenuo 69. kad sam potpisao prvi ugovor sa Kanesom u drugoj ligi, profesionalni ugovor u Francuskoj. 1969. I tada je to počelo, nisam ni znao ki igra kod mene, bio sam u Francuskoj, nisam govorio francuski, sreća za mene je bilo da sam znam malo talijanski, sa mnom igrao neki Korsikanac Pietri koji je znao talijanski, koji mi je puno pomogao, i onda u stvari nisam ni znao ko igra pored mene. Imao sam sreću da Tegalita 69. U Kanesu imao sam Ivan Duis za naše stvari, za naše ljude, to u Istri to ništa ne znači, a to je čovjek što je 1958. bio jedan od najboljih igrača na svjetskom prvenstvu u Švedskoj. To je za mene bilo velika stvar. Posle, mislim da je to najveći igrač što je igra pored mene, što sam ga ja poznao, to je taj Ivan Duis. Poklije sam imao je Kosu u Monaku što je igrao poslije sa mnom, i posle, mislim, išla je normalna stvar, potpisao za tamo, pa posle se išao na Korziku, iz Korzike se vratio u drugu ligu Marseille.

0: U zatvoru u Ševeningenu umro je general JNA i vojni zapovjednik bosanskih Srba Ratko Mladić, osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici. Za zločine u Hrvatskoj nikad nije odgovarao. Jelena Mikovčić.
1: Krvavi pohod, osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić počeo je u Hrvatskoj, a osobno je vodio napade na zadarsko i šibensko područje, uključujući i one na Kijevo. Pod njegovim je vodstvom 18. studenog te godine počinjen jedan od najbrutalnijih zločina u Hrvatskoj, pokolju u Škabrnji, gdje su pripadnici JNA i srpskih paravojnih snaga ubili 63 civila i vojnika, većinu strijeljanjem iz neposredne blizine. Načelnik Škabrnje Ivan Škara.
2: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša je najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
1: Mladićevu smrt komentirao je i ratni zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljenić.
3: Božja pravda dođe kad tad, svakome name pa je došla i njemu. I vjerojatno će odgovarati bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada.
1: Proglašen je krivim za genocid u Srebrenici i za progon, istrebljenje, ubojstva, deportacije, nehumana djela, teroriziranje, protupravne napade na civile i uzimanje talaca. Vojska i policija bosanskih Srba u Srebrenici su 1995. ubile oko 8000 muslimanskih muškaraca i mladića. Munira Subašić iz udruge Žene Srebrenice i Žepe poručuje kako je najvažnije da je umro u zatvoru.
4: Prvo mi je žao što je umro, što još nije patio, što još nije čekao i sanjao oči djecu našu, što mu nisu dolazili na san, trebao je još živjeti u patnji, u svome grču, a drugo, umro je tamo gdje je i zaslužio.
1: Nakon rata, Mladić je godinama uživao zaštitu srbijanskih vlasti na čelu sa Slobodanom Miloševićem, te se 16 godina skrivao u vojnim objektima u BiH, a zatim i u Srbiji, do uhićenja 2011. Tijekom 530 dana suđenja, ni u jednom trenutku nije pokazao kajanje zbog počinjenih zločina, a unatoč bolnim svjedočenjima i dokazima i unatoč osudi i 30 godina nakon rata mnogi ga bosanski Srbi i dalje smatraju herojem. Bosanski krvnik umro je u bolnici pritvorskog centra UN-a gdje je primao palijativnu skrb.
0: Vijesti. 22. tromjesečje zaredom hrvatsko gospodarstvo raste. BDP je porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani, ponajprije zahvaljujući rastu osobne potrošnje, investicija i izvoza. U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno pregrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Premijer Andrej Plenković.
5: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić posjetio je požarom stradalu okolicu Omiša. Najavio je da će ministarstvo idućeg mjeseca otvoriti natječaj za obnovu poljoprivrednog potencijala uz pomoć investicija u strateškom planu zajedničke poljoprivredne politike. Potpora će moći podmiriti do 100% troškova u rasponu od 1000 do 1 000 000 eura po projektu. Nakon ministra Vlajčića govori gradonačelnik Omiša Zvonko Močić.
6: Kombinacijom sredstava 20 milijuna eura koje je odvojila Vlada Republike Hrvatske i ovoga iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike, dakle Europski poljoprivredni fond, kombinacijom sredstava ćemo nastojati naći načine da se apsolutno svi obuhvate.
7: Mislim da se radi na veliko, na široko, da je vidljivo koliko se radi. To se ne moglo bez države. Država je uskočila na najbrži i najprihvatljiviji način.
0: Vijesti. Najmanje 380 ljudi poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile područje duž granice između Nepala i Tibeta. Više od 1500 smatra se nestalima, među kojima je gotovo 700 stranih državljana, među kojima nema Hrvata, potvrdilo je naše ministarstvo vanjskih poslova. U tijeku je potraga za preživjelima. Pomoć stiže iz cijelog svijeta. Američki predsjednik Donald Trump preimenovao je jezero Ontario. Izvršnom uredbom odredio je da se zove Amerika. Jezero Ontario jedno je od pet velikih jezera Sjeverne Amerike, a prostire se između kanadske pokrajine Ontario i američke savezne države New York. Ured kanadskog premijera Marka Carneya još nije komentiralo Trumpov potez. Preimenovanje se dogodilo nakon što su prošli tjedan propali trgovinski pregovori između Amerike i Kanade.
8: Vijesti.
0: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza do 1. rujna. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajaće od 7. do 19. rujna. Naime, HEP Toplinarstvo provodi projekt revitalizacije vrelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije.
8: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
9: Poslije 16 godina Hajduk je izborio ligaški dio europskih kupova. Igraće u konferencijskoj ligi nakon što je u produžetku u uzvratu u Częstochowi svladao Rakov 3-2. Rači u prvoj minuti za Hajduk izjednačio je s bijele točke Fadiga u 61. Šego u 66. 2-1 za splitski sastav. Emreli je izjednačio u 88. minuti, a Pukšta su u 4. minuti produžetka splitskom sastavu donio pobjedu. Poslije utakmice vratar Hajduka Toni Silić.
10: Uspjeli smo izboriti Europu nakon 16 godina. Ekipa je pokazala jedan ogroman karakter. Vodili smo 5 puta, ljudi se vratili 4 puta. Da 5.5 uspjeli, napokon smo izborili tu Europu.
9: Rijeka Mitjeland 1-4, Adua Džej u 4. minuti, onda 4 danska pogotka, Ihrač u 18. Sorensen u 48. Jensen je bio strilac u 56. a Cho Guesung u 78. minuti. Trener Rijeke Matijaž Kek.
11: Favorit je pobjedio, dokazao da je u ovom momentu apsolutno za korak dva ili možda i više ispred nas.
9: Dominik Livaković, novi vratar Barcelone. Pogodak Budimira u pobjedi Osasune kod Celte 2-1 u španjolskom prvenstvu. Obavljen je ždrijeb Lige prvaka u Monaku. UEFA tuži predsjednika FIFA Gianija Infantina. Hrvatske odbojkašice izborile su osminu finala europskog prvenstva. U posljednjem susretu u skupini u Göteborgu svladale su Crnu Goru 3-2, u petom setu bilo je 15-8. Za četvrtfinale Hrvatska će se boriti protiv Srbije. U kvalifikacijama za svjetsko košarkaško prvenstvo Hrvatska je u Zadru pobjedila Latviju 115-80. Najefikasniji je bio Hezonja, 28 koševa, izbornik Tomislav Mijatović.
12: Iznimno važna pobjeda za nas protiv protivnika za kojeg smo znali da dolazi u izmijenjenom sastavu, no međutim ogromne zasluge i velike zahvale idu našim igračima koji ni u jednom trenutku nisu spuštali svoj nivo igre sukladno protivniku, dapače.
9: Hrvatski četverac na Pariću nije se plasirao u finale svjetskog veslačkog prvenstva u Amsterdamu, zauzevši 4. mjesto u svojoj polufinalnoj skupini. Boksačica Sara Beram osvojila je zlato u kategoriji do 65 kg na mediteranskim igrama u Tarantu, a Dora Basi bila je brončana u konkurenciji plivačica s Perajom.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo vruće. Navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. U Dalmaciji sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20. Na moru od 21 do 26. Dnevna između 33 i 38 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
8: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: U zatvoru u Ševeningenu umro je general JNA i vojni zapovjednik bosanskih Srba Ratko Mladić, osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici. Za zločine u Hrvatskoj nikad nije odgovarao, premda je pod njegovim zapovjedništvom 18. studenog 1991. počinjen pokolj u Škabrnji. Ubijeno je 15 branitelja i 48 civila. Zločina su se prisjetili načelnik Ivan Škara i zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.
1: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
2: Božja pravda dođe kad tad, svakome nama, pa je došla i njemu. I vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada. Jer ja nisam ni očekivao ništa da se dogodi, ali vidite, nikada nije odgovara za Škabrnju, jer on je odgovara za Bosnu i Hercegovinu, za tamo, ali ovdje ne.
0: Vijesti. U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja, koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Premijer Andrej Plenković.
3: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
0: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevec od 31. kolovoza do 1. rujna. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajat će od 7. do 19. rujna. Naime, HEP Toplinarstvo provodi projekt revitalizacije prelovodne mreže na području grada Zagreba, sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
4: Poslije 16 godina Hajduk je izborio ligaški dio europskih kupova. Igraće u konferencijskoj ligi nakon što je u produžetku u uzvratu u Częstochowi svladao Rakov 3-2. Rači u prvoj minuti za Hajduk izjednačio je zbjele točke Fadiga u 61. Šega u 66. 2-1 za splitski sastav. Emreli je izjednačio u 88. minuti, a Pukšta su u 4. minuti produžetka splitskom sastavu donio pobjedu Mikele Šego.
5: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kada je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
4: Rijeka Mitjeland 1-4, Adu Adjei u 4. minuti, a onda 4 danska pogotka, Ihrač u 18. Sorensen u 48. Jensen je bio strilac u 56. a Cho Guesung u 78. minuti. Hrvatske odbojkašice izborile su osminu finala europskog prvenstva pobjedivši u Göteborgu u posljednjoj utakmici u skupini Crnu Goru s 3-2. Za četvrtfinale će se boriti protiv Srbije. Hrvatski košarkaši uvjerljivi u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. U Zadru su svladali Latviju 115-80.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vrlo vruće. Navečer na sjevernom Jadranu nestabilnije. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. U Dalmaciji i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 20. Na moru od 21 do 26. Dnevna između 33 i 38 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Gabriel Šimunec, a u redio Tadija Kristijan Babić.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: U zatvoru u Ševeningenu umro je general JNA i vojni zapovjednik bosanskih Srba Ratko Mladić, osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici. Za zločine u Hrvatskoj nikad nije odgovarao, premda je pod njegovim zapovjedništvom 18. studenog 1991. počinjen pokolj u Škabrnji. Ubijeno je 15 branitelja i 48 civila. Zločina su se prisjetili načelnik Ivan Škara i zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.
1: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao.